0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. USA vil trekke langt flere soldater ut av Tyskland enn de 5000 som forsvarsminister Pete Hegseth varslet for et døgn siden. Det sa president Donald Trump til pressen I Florida I natt, skriver nyhetsbyrået Reuters. Han kom ikke med et nøyaktig tall, men gjorde det klart at det amerikanske militæret skal trappe kraftig ned I landet. USA har I dag rundt 35 000 soldater på baser I Tyskland. Norsk politi jobber med å få utlevert to svenske tenåringer som siktet for drapet på en mann på Økeren forrige helg. Politiet sier at deres hypotese om at dette var et bestilt drap styrket. Den økende alvorlige kriminaliteten som kommer inn I Norge fra Sverige bekymrer stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP.
1: Vi henger etter på alle områder. Hvis vi skal få kontroll eller unngå å miste kontroll, så må vi styrke politiet kraftig. Det det første og det viktigste vi kan gjøre.
0: Justisminister Astrid Aas Hansen sier på sin side at vi har kontroll I Norge.
2: Regjeringen vil fortsette sin satsing på politiet. Blant annet så skal vi øge opptaget på politihøyskolen nå fra høsten. Vi har fått på plass et eget etterforskningsstudie, og vi viderefører den kraftsatsingen som vi har mot kriminelle nettverk, som ifølge politiet selv har vært en game changer I dette arbeidet med å bekjempe de kriminelle nettverkene.
0: Nærmere 40 000 mennesker deltar på en ulovlig ravefest på et militærområde I Frankrike. Myndighetene advarer nå om at folk trolig danser på udetonert eksplosiver som ligger I bakken. Området har blitt brukt av militæret I 150 år. Fylkesleder Philippe Le Moning-Sursur sier til lokale medier at stedet ekstremt farlig. Han ber folk om å holde seg unna skogen der faren for udetonert ammunisjon størst. Ifølge arrangørene skal festen etter planen vare gjennom hele helgen. Oscar-akademiet innfører nye regler. Filmer som bruker kunstig intelligens I skuespiller eller manussammenheng vil ikke bli vurdert til Oscar, som filmverdens gjeveste pris. De nye reglene følger seg inn I et stadig større press I Hollywood for å forhindre bruk av KI til å erstatte skuespillere og manusforfattere I filmbransjen. De siste årene har fagforeninger både streiket og protestert med krav om at bransjen må beskytte blant annet skuespillere mot bruk av KI. Det vekket nylig oppsikt da det ble kunngjort at Val Kilmer har en stor rolle I den kommende filmen As Deep As The Grave. Han døde I fjor og rakk aldri å spille inn sine scener. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: USAs president Donald Trump sier han vil vurdere Irans nyeste fredsforslag, men at han ikke ser for seg at det noe han kan godta. Iranske medier sier landets myndigheter har sendt over en 14-punkts fredsplan til Pakistan, som megler I konflikten. I en kort presseseanse I Florida ville ikke Trump si hva som kan utløse nye amerikanske angrep mot Iran. Forhandlingene om en utslippsfri skipsfart fikk et alvorlig problem da USA trakk seg fra arbeidet. Nå forhandlingene I gang igjen. Etter 2 ukers arbeid I London har USA snudd, og Norge får en sentral rolle. Det forteller klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
1: Norge skal lede de møtene. Det tror jeg svært positivt. Det betyr at vi får muligheter for å diskutere konkrete løsninger som gjør at vi kan ta skipsfarten til nullutslipp I fremtiden.
2: Og dette skal da få tilbake på sporet det som ble avbrutt I fjor høst?
1: Det skal få skipsfarten sin vei mot nullutslipp tilbake på sporet igjen. Det blir helt sikkert noen krevende vurderinger, men at alle land nå enige om at man skal ha nye forhandlingsmøter, vurdere konkrete løsninger, det mener jeg veldig positivt for videre utslippskutt I skipsfarten.
0: Reporter var Christian Elster. Streiken I hotell- og restaurantnæringen trappes kraftig opp fra søndag av. Da vil ytterligere 1100 bli tatt ut I streik, og totalt over 4000 ansatte over hele landet vil være I streik. Forbundsleder I Fellesforbundet Christian Justnes forklarer hvem som tas ut.
3: Nå tar vi ut ganske mange medlemmer inn forbi kantiner og forpleiningsanlegg som rettet mot industri og bygg- og anleggsvirksomheter. Og en del hoteller I tillegg som innlosjerer ganske mye arbeidsfolk. Så det en litt annen innretning på dette uttaket enn de tidligere. Og det jo for å synliggjøre at vi har medlemmer inn forbi. Både overnatting og servering som en viktig del av næringskjeden og verdiskapningen I hele Norge. Og ikke bare på den tradisjonelle hotell-restaurant-biten.
0: Magne Kristensen, direktør for arbeidsliv I NHO Reiseliv, sier partene står langt fra hverandre, og at det særlig et krav som for dem umulig å innfri.
4: Ja, min forrige erfaring fra streik på vår sektor I 2016, da...
0: Det var feil lyd. Det fortsatt stor fare for terrengbranner I Sør-Norge. Farevarslet for gress og lyngbrann opprettholdes for deler av Vestland, Sørlandet og Østlandet, det opplyser Meteorologisk institutt. Det tørt gress og lyng som gjør terrenget brannfarlig. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: starta likt angrep på Iran, og den eneste sjøveien ut av Persiabukta har vært så å si helt stengt siden det. Stemningen anstrengt, og forbundene for folk som jobber på sjøen beskriver situasjonen som desperat. NRKs utenriksmedarbeider Anja Strønen rapporterer fra Persiabukta.
1: De forteller at 50%, cirka 50% av de 2000 skipene som befinner seg helt stille og rolig I Hormuzstredet for tiden, de forsikret, de har muligheter for å få inn vann og mat, snakke med familie, men så det de andre 50%-ene som har store problemer. Og nå skal vi huske på at denne her krigen, den har vært I 61 dager, så det fryktelig lenge å ligge ute I stredet uten å få hjelp.
0: USAs president Donald Trump sier I natt til pressen I Florida at han vil vurdere Irans nyeste fredsforslag, men at han ikke ser for seg at det noe han kan godta. Det israelske forsvaret IDF har bombet rundt 120 mål I Sør-Libanon lørdag, til tross for at avtalen om våpenhvile med Libanon ble forlenget. Ifølge IDF skal målet ha vært Hizbollah, og de skal ha truffet både militære mål og infrastruktur. IDF beordret folk I 9 landsbyer å evakuere før angrepene startet. Hizbollah sier på sin side at de angriper israelske styrker som svar på det de mener brudd på våpenhvilen. Russetiden skulle bli flyttet til etter eksamen, men den det? I helgen 12.500 russ fra store deler av landet samlet på det tradisjonsrike landstreffet I Kongeparken utenfor Stavanger. Samtidig årets første eksamen på mandag. Men det virker det som om russen NRK møtte hadde en plan for.
2: Eksamen kan man ta opp, men ellers det kan man ikke gjøre igjen, så det verdt det.
3: Jeg må kjøre hele mandagen, må jeg pugge, og så må jeg gjøre meg klar til tirsdagen, tenker jeg.
4: Tenker så lenge vi består, så går det fint. Ja,
5: men det går fint. Øving på søndag, etter konfirmasjon.
0: Sør-Vest politidistrikt melder I natt at det meste har gått fint for seg under russens landstreff, og at det har vært en rolig kveld. Det har kun vært noen oppdrag I løpet av det siste døgnet, og ingen alvorlige hendelser, og politiet som har vært I parken skryter av russen og deres oppførsel. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Her er NRK Nyheter klokken 7. FRP-rådgiver Hårek Hansen beklager etter at TV 2 avslørte at han kom med rasistiske uttalelser. Hansen sa pakistanere helst ikke burde få barn i Norge. De målbart minusvarianter, sa Simen Velles rådgiver i en samtale med to TV 2-journalister. Nå beklager han og sier det var fyllerør. TV 2 publiserte i går kveld sitater fra et skjult lydopptak av samtalen på en bar i Oslo denne uken. Generalsekretær i FRP, Helge Fossum, sier til NRK at de har nulltoleranse for slike uttalelser, og at det behandles som en personalsak. Alle flyrestriksjoner i de Forente arabiske emirater nå fjernet, det melder TV-kanalen Al Jazeera. Da krigen mellom USA, Israel og Iran startet, ble luftrommet delvis stengt av sikkerhetsgrunner. Etter at Pakistan meklet frem en våpenhvile mellom partene, lar man nå altså flyene gå som normalt igjen.

0: Men den iranske ledelsen sier i dag at de er klar for en fortsettelse, men at det blir opp til USA. USA kan velge diplomati eller krig, er uttalelsen fra den iranske utenriksministeren. Donald Trump sa i går at han ikke var fornøyd med det siste forslaget fra iranerne. At de ikke ville diskutere atomspørsmål skal være det store punktet. Og der ser det ut til at det står, men i Iran merker folkepresset. Det rapporterer Reuters, som er i landet. For hver dag som går, øker prisene på nødvendige varer iranerne trenger.
1: Det sa reporter Halvar Sandberg. Og USAs president Donald Trump sier han vil vurdere Irans nyeste fredsforslag, men at han ikke ser for seg at det er noe han kan godta. I en kort presseseanse i Florida i natt vil ikke Trump si hva som kan føre til at USA gjenopptar angrep mot Iran. En mann i 40-årene er arrestert i Østerrike, mistenkt for å ha forgiftet barnemat med rottegift, det melder tyske medier. Politiet mener mannen har gjort dette for å presse penger fra produsenten. Saken startet for 2 uker siden, da østerrikske myndigheter fant gift i flere glass fra merket HIP. Totalt er det bekreftet funn av 5 forgiftede glass i Østerrike, Tjekkia og Slovakia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. En politisk rådgiver i Fremskrittspartiet beklager rasistiske uttalelser som journalister fra TV 2 gjorde et opptak av. Kvelden før partiets landsmøte sa stortingsrepresentant Simen Velles rådgiver at han ikke ønsket at ikke-etniske nordmenn skal få barn i Norge. Hårek Hansen beskrev også pakistanere som minusvarianter.
1: Minusvarianter er et begrep innenfor rasistisk teori om rasehygiene, hvor målet er å forhindre minusvariantene i å få barn. Det å snakke om befolkningsgrupper som minusvarianter er klart innenfor det vi definerer som rasisme, sier professor ved Senter for ekstremismeforskning Tore Bjørgo til TV 2. Generalsekretær i FRP Helge Fossum sier til NRK at de har nulltoleranse for slike uttalelser. Hansen selv kaller nå sine egne uttalelser for vulgært og dumt fyllerør. I en e-post til TV 2 skriver han at han ikke er rasist, men at sitatene var ment som dårlig humor og provokasjon i beruset tilstand.
0: Og ledelsen i Fremskrittspartiet sier uttalelsene er blitt en personalsak, Tonje Grimstad orienterte. USAs president sier han ikke ser for seg å godta Irans nye fredsforslag. I sosiale medier skriver Donald Trump at Iran ikke har betalt en høy nok pris for det de har gjort mot menneskeheten og verden de siste 47 årene, og viser med det til revolusjonen i landet i 1979. Irans viseutenriksminister sa i går at USA

I Grong nord I Trøndelag har brannvesenet kontroll på en brann I en enebolig som trolig var ubebodd. En enebolig ble totalskadd I en kraftig brann I Balsfjord I Troms I natt, men beboeren kom seg uskadd ut. Og I går kveld sendte politiet I Agder ut nødvarsel da en traktorhenger med kunstgjødsel brant ved Orme I Grimstad. Politiet I Rogaland sier det meste har gått rolig for seg under russens landtreff I Ålgård. Det har kun vært få oppdrag og ingen alvorlige hendelser ifølge Sør-Vest politidistrikt. Fra I år skriftlig eksamen for videregående skole flyttet til starten av mai, men selv om det endrer russefeiringen for mange, arrangerer landstreffet for 39. År på rad. 12 000 avgangselever fra store deler av Norge samlet til treff. NRK Nyheter, Jon Brannes.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka ni. En mann i 20-åra er død etter å ha blitt skutt i Norrköping i Sverige sist torsdag. De to tenåringene som er sikta for drapet, er også sikta for drapet på en mann ved en fotballbane i Oslo sist helg. Dette er første gang svenske tenåringer er sikta for å ha drept på bestilling i Norge.
1: De siste årene har det vært en rekke voldssaker der svensker har blitt hyret inn for å begå kriminalitet på bestilling i Norge. Allerede i 2024 advarte Kripos om utviklingen. De fryktet at terskelen for å benytte drap som metode for å løse konflikter hadde blitt lavere. Drapet på Økeren er det første vi har sett i Norge der svenske tenåringer skal ha drept på bestilling. Det er vanskelig å si sikkert hvor mange svensker som kobles til kriminalitet på norsk jord, men da NRK kartla omfanget i 2024, var svenske gjenger knyttet til 40 alvorlige saker.
0: Sa reporter Benjamin Voland Andersrød. På Bjølsen i Oslo ble et branntilløp i en leilighet raskt slukka for en knapp time siden. En enebolig i Grong nord i Trøndelag brant ned i dag tidlig, men var trolig ubebodd, sier politiet. I natt ble en enebolig i Balsfjord i Troms totalskadd i en brann, og ved Orme i Grimstad valgte politiet å sende ut nødvarsel til folk i nærheten, da en traktorhenger med kunstgjødsel brant i går kveld. I dag tidlig er streiken i hotell- og restaurantbransjen kraftig utvidet. Ytterligere drøyt 1100 organiserte i Fellesforbundet la ned arbeidet. Med det har LO-forbundet flere enn 3800 medlemmer i streik ved 286 bedrifter, mens 330 medlemmer av Parat, som er tilsluttet YS, også streiker. Streiken startet 29. april fordi Fellesforbundet og Parat ikke har fått gjennom at alle arbeidsgivere i NHO Reiseliv må forskuttere sykepenger, altså betale dem ut før de selv får dem fra NAV. En politisk rådgiver i Fremskrittspartiet

si til NRK at de har nulltoleranse for slike uttalelser og behandle det som en personalsak. Og i Østerrike en mann i 40-årene arrestert for å ha forgiftet barnemat med rottegift. Det er funnet i 5 glass fra merket Hipp, og politiet mener mannen ville presse penger fra produsenten. NRK Nyheter, Jon Brannes.

0: podcasten, både Erlend og Steinar.
1: Jeg har sånn veldig sympati, Erlend, med den personen som først deler noe han ikke skal dele. Det en sånn sak nå.
2: Nakenbilder og sånn?
1: Litt sånn. Det en sak med en fyr i begynnelsen av 20-årene.
2: Vekteren som filmet et selvmord?
1: Jeg har sånn sympati med han, for hvis man først setter seg inn i situasjonen.
2: Ja.
1: Han har da på et sånt overvåkningskamera sett en fyr ta livet sitt, og så har han filmet det og sendt det til en person. Og så tar det av derfra. Og så prøver jeg å se for meg selv, sånn, la oss si at jeg 22 år gammel, sitter alene inn på sånn lite kott der og følger med på de skjermene, opplever noe så voldsomt som det jo er, sitter av på en måte adrenalin og kanskje redsel, jeg vet ikke.
2: Sitter?
1: Men ikke sitter kanskje.
2: Ja, men det flott ord da.
1: Ja, det flott ord.
2: Ja.
1: Men jeg skjønner så godt behovet for å bare sende til den jeg

0: henne. Se hva jeg opplevde på jobben i dag. Bare for, som å lette en slags bør av skuldrene.
1: Ja, hvis du snur sånn på det, det å være alene om å ha sett det, at det er en byrde.
0: Yes.
1: Men og, nå startet vi jo med litt sånn
0: der... Og så bare skyte inn bare overskriften da, i VG og i Dagbladet og sånn. Delte videoer til tusener, ikke sant? Delte video av personen som tok livet sitt til tusener.
1: Det var andre mann,
0: det. Det var andre mann igjen.
1: Ja.
0: Jeg har sånn veldig sympati med han første mann da. Jeg må ærlig...
1: Men hvis jeg setter meg inn i det en, så er det liksom... Jeg har ikke like mye sympati som deg.
0: Du har ikke det?
1: Nei, jeg må innrømme det. Det er liksom litt respekten her liksom. Å løfte opp telefonen for å filme.
0: Det er noen ledd der, ja.
1: Jeg synes den er litt mer heavy. Hadde det vært liksom en fyr som kledde seg naken og danset Gangnam Style, så ville jeg filmet det.
0: Ja.
1: Men ja, la oss si det er det da, vi diskuterer.
0: Gangnam Style eller selvmord?
1: Gangnam Style, men poenget mitt er at det jeg skal snakke om nå, så er ikke det så farlig, hva det er. Det er jo også mulig å filme det og så bare fysisk vise til folk. Det er den der sendingen hvor du havner ut av kontroll.
0: Ja, man møter jo ikke vennene sine fysisk lenger.
1: Kanskje dette er anledningen.
0: Ja.
1: Nei, jeg skjønner hva du mener, at det er noe mer menneskelig der enn et monster som har filmet noe utrolig sårbart.
0: For det er det første inntrykket mitt, ikke sant? For en forbannet idiot.
1: Ja.
0: Skjønner du? Og så tenker jeg i neste ledd. Det kunne vært meg.
1: Ja, men kanskje du er litt idiot.
0: Det er meg, tenker jeg.
1: Kanskje du er litt idiot også.
0: Ja, jeg lurer på det.
1: Du må bare åpne den døra.
0: Ja.
1: Ja. Og jeg, sikkert.
0: Ja.
1: Men det er, ikke sant, fordi jeg så en sånn TED-talk-video en gang. Bakgrunnen her var at jeg hadde fått meg iPad, og så rett og slett etter apper å laste ned.
0: Jeg elsker den.
1: Det var da det var færre apper, og det var mer en god bit å gå inn og laste ned apper.
0: Ja, kommer dem, for sjelden nye bra og banebrytende apper, det må jeg bare
1: det
0: si.
1: Det vet ikke du noe om. Du leter ikke.
0: Jeg
1: orienterer deg ikke
0: topplistene, bare topplistene. Men
1: bruker du App Store aktivt?
0: Hele tiden, på iPaden, ja.
1: For å se om det kommer nye apper?
0: Ja, for det er så få bra apper, så jeg er jo så sultefora på spennende apper.
1: Du venter fortsatt at iPaden din skal ha en verdi for deg.
0: Ja, ja, ja.
1: Du venter på den rette appen,
0: ja,
1: som vil komme tilbake.
0: Ja, litt
1: da. Nei, men da var en av appene jeg lastet ned, var TED. TED Talks.
0: Ja.
1: Dette egentlig utskjelte formatet, med sånn pop-lettvitenskap. Ja. Fortalt på litt sånn corporate måte, fange publikum med første setning. Og,
0: det er en slags alternativ til TED på YouTube igjen. Altså det er en egen app hvor du bare...
1: Ja, det var bare en app som hadde samlet videoene.
0: Okay.
1: Ja. Men ikke sant, Sam Hyde liksom ødela, eller liksom lattgjorde litt, og så hoppet mange på at det var teit og bla bla bla.
0: Mm.
1: Jeg var 17, åpnet TED Talks, og har faktisk fått en del ut av mange av dem.
0: Det jeg har fått ut av det, det er bare en. Det er bare en.
1: Hvilken var det?
0: Og det er å brette skuldrene ut.
1: Jeg også! Bruk kroppsspråk.
0: Body
1: language, for det var den øverste.
0: Ja.
1: Og de blinde løperne som likevel jublet og sånn.
0: Ja.
1: Ja, det tok jeg med meg.
0: Ja, hendene over hodet når du er nervøs og gjør deg stor som en løve.
1: Ja, men jeg gjør det.
0: Mm.
1: Før jeg skal på scenen.
0: Mm.
1: Ja, ja.
0: Jeg fortsetter hendene mens jeg går ut på scenen.
1: Ja, det må man gjøre. Mm. Hvem er kongen, liksom?
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Nei, men det var en annen TED-talk en gang som var veldig god om... det var en park hvor masse folk satt og slappet av, og så er det en som løper ut og begynner å danse, og så er det en til som joiner han.
0: Mm.
1: Og så er det noen som slenger seg på, og så til slutt så danser hele parken, fordi, og så handler det liksom om flokkmentalitet og sånn, ja, da.
0: Ikke avtalt flashmob.
1: Ja, ikke avtalt flashmob, organisk, oppstår organisk, og hvordan etter hvert blir rart å være den som ikke danser, at det er det som blir merkelig, og så videre, og så videre.
0: Mm.
1: Kan overføres til mye med sosiale medier og flagg og hva det måtte være.
0: Mm. Har du tillit til at det ikke var en avtalt flashmob,
1: ja,
0: bare for å illustrere poenget?
1: Ja. Okay. Men det som konkluderes med den videoen er at det er nummer to som er den viktige her. Den personen som joiner gærningen gir bekreftelse og viser vei for de som følger etter.
0: Ja.
1: Og jeg vil trekke det da til denne videosendingen din. Det er nummer to som er lovbryteren.
0: Mm.
1: På mange måter.
0: Ja.
1: Moralsk.
0: Så saken skulle handlet om nummer to?
1: Ja. Venn hadde behov for å dele.
0: Ja.
1: Mottaker.
0: Dolket ham i ryggen.
1: Dolket ham i ryggen. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Helt
1: det. Ja. Nummer to, meld deg.
0: Ja.
1: Meld deg og ta straffen til han vekterkompisen din.
2: NRK P3.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his. Erlend?
1: Ja, hei Steinar.
0: Jeg driver og pønsker på en slags ny livsfilosofi.
1: Ja, jeg føler vi gjør det litt hele tiden.
0: Ja, men jeg lurer på om jeg liksom har funnet personligheten min og en slags fasit I måten jeg kan leve livet på videre.
1: Ja, det høres bra ut.
0: Som heldig, som liksom tilrettelagt for hvem jeg
1: Ja, genererer den mer skatt til fellesskapet eller mindre I forhold til hvordan du lever nå?
0: Det det som litt spennende. Okay. Enten veldig mye mer, eller veldig mye mindre.
1: Okay.
0: Fordi jeg går litt sånn med hodet først inn I det å være ekstrem.
1: Du da ikke ekstrem I det hele tatt?
0: Nei, jeg skal bli det. Begynne å bli det.
1: Oh, ja, okay.
0: Fordi det slår meg at jeg har, det veldig mange ting jeg synes kjedelige her I livet.
1: Ok, for eksempel?
0: Rydde og vaske.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jeg har veldig sansen for sånn dyp rengjøring.
1: Ja, hvor du kjøper det ekte der vaskemiddel du helst skal ha munnbind og sånn før du
0: opererer. Ja, setter av to dager, ja. Og det bare det jeg gjør.
1: Ja, for det trigger noe annet I deg å vite at nå det på et sånn teoretisk plan jævlig rent her.
0: Det et prosjekt, rett og slett. Ja. Så spørsmålet, det litt sånn feig, I hvert fall I parforhold og sånn, å ha den tilnærmingen til ting, for den tunge oppgaven jo å gjøre litt hele tiden, ikke sant?
1: Ja, for det sånn at Rikke sier, Steinar, gidder du å vaske gulvet litt, vi skal ha besøk. Ja, gi meg to dager, og vennligst fjern alle tingene dine fra leiligheten.
0: Ja, altså.
1: Og hent munnbindet.
0: Ja,
1: ja. Ah, ja, nei, da kan jeg gjøre det da, sier du. Ja, ok,
0: sånn.
1: Sier du.
0: Det sånn.
1: Ok. Ditt valg.
0: Ja. Og, men jeg følte at det et mønster I dette her. Det gjelder flere ting.
1: Ja.
0: Sånn I forhold til, jeg lukta litt på sykler I det siste.
1: Mm.
0: Enten så har jeg lyst på en billig sykkel fra et loppemarked til 75 kroner.
1: Ja, ja.
0: Som skrangler og som I oppoverbakke brekker.
1: Redde en sykkel fra døden, rett og slett.
0: Ja.
1: Ja.
0: Eller så har jeg lyst på en til 25 000, bruker alle pengene mine på det.
1: Mm.
0: Jeg synes alt imellom uinteressant på en eller annen måte.
1: Ja.
0: Så spørsmålet, det en bærekraftig måte å leve på? Og har du noe for seg å leve, være litt sånn bevisst på det? Jeg skal leve ekstremt.
1: Mm.
0: Fordi jeg har bala med, jeg har jo hatt en periode hvor jeg brukte dum telefon.
1: Mm.
0: En av de beste periodene I livet mitt. Jeg var ikke så tilgjengelig, men mentalt så hadde det veldig mye for seg for meg.
1: Det gøy, for det var liksom, det sammenfalt veldig med en av mine verste perioder I livet.
0: Ja, ja, ja. Ja, men så har jeg tenkt sånn, faen eller siden, eller, jeg mistet jo denne dumme telefonen. Så kommer jeg tilbake til dette, ja, livsfilosofien min.
1: Mm.
0: Dette handler jo om at, for nå har jeg en slags sånn veiskille, hvor jeg prøver å finne den perfekte
1: ja.
0: Dumme telefonen, som skal jeg skal ha et kart tilgjengelig, jeg skal ha faen eller en kalkulator på, eller hva enn jeg liksom har behov for.
1: Mm.
0: Men jeg må bare omfavne det ekstreme her, gå hodestups inn I den dumme telefonen.
1: Ja.
0: For jeg finner ikke den perfekte, lille rare mellomtingen. Nei. Det samme gjelder shorts. Jeg synes alle vanlige shortser, som liksom går akkurat på knærne, aldri likt.
1: Akkurat på knærne? Rett over eller rett under?
0: Vanlige shortser. Når jeg kjøper shorts...
1: Ja, de stopper før kneet.
0: Jeg vet ikke hvor de... Jeg stopper de før... De for tett på kneet mitt, I hvert fall.
1: Shorts, liksom.
0: For tett på kneleddet.
1: Ja, du mer sånn 70-tall som helt oppe og ser som en truse.
0: Enten det, eller ekstrem I andre enden igjen.
1: Ja, nesten en kort bukse.
0: Kort bukse, ja. Faktisk, jeg svak for de. Jeg liker de.
1: Ja.
0: Det midt I mellom liker ikke. Så jeg lurer på om det faktisk
1: Vi hadde jo den lange shortsen, det hadde vi jo på Sigurd Fokkepurt.
0: Den
1: kjempebra. Jeg har også egentlig litt lyst på sånne. Jeg husker jeg gikk med det som barn.
0: Det ser jo corny ut, rart ut. Men
1: ja, men det litt sånn der tynn tøy, og så hadde jeg sånn, det var sånn nettinglommer på siden. Det kanskje min favorittbukse noensinne.
0: Mm.
1: Hadde små oransje detaljer, lappene var oransje, men
0: og
1: resten var grønnbeige.
0: Ja, sånn.
1: Grønnbeige, og den var sånn hard I stoffet.
0: Yes.
1: Så det gnisser litt, liksom lager litt lyd når du går, men faen, det var god altså.
0: Ja, og sånn ekstra sånn knapp som ikke har noen funksjon plutselig på buksa, sånn som liker
1: Og så sto det yeah.
0: Noe sånt.
1: Sikkert, noe sånt.
0: Ja, jeg hadde en sånn
1: kubus, egentlig.
0: Sånn, de hadde sydde på en sånn til å henge hammeren I. Den digga jeg. Da bare hang jeg tommeren I den der. Jeg lurer på om det har noe for seg, den ekstreme. Og så tenkte på også så en sånn der veldig rar leilighet på Finn.
1: Ja.
0: De hadde TV på soverommet, som vi har snakket om. Jeg vet ikke om vi landet på at det var en uting. Rar ting I hvert fall. Ja. Også, men det ekstremt liten TV på soverommet.
1: Ja.
0: Litt sånn Michael Scott-aktig TV.
1: Ja, ja, ja.
0: Så faen, eller? Jeg tror kanskje jeg foretrekker enten bitte liten TV, eller ekstremt stor. Jeg ikke glad I mellomtingen 45 tommer, liksom. Det kjedelig,
1: Jeg skjønner litt hva du mener. Altså,
0: det noe man kan dyrke?
1: Vet du hva, jeg vil si at det du beskriver nå, det maskulint. det er det ekstreme og risikosøkende enten eller mentaliteten som gjør at liksom halvparten av gutta kommer seg over på andre siden og finner masse mat og faenskap, og resten ligger nede i dalen og dødd.
0: Ja. Jeg tror kanskje jeg kan ha godt av å prøve å dyrke det litt.
1: Ja.
0: Men det er noen steder, jeg kan ikke for eksempel kjøre enten alt for fort eller alt for sakta. Der må jeg finne, det er noen ting jeg må finne.
1: Ja, men jeg kjenner meg jo igjen når det kommer til for eksempel slanking, så er det sånn, enten så koser jeg meg, eller så har jeg bare, slutter jeg å spise flere uker.
0: Ja.
1: Og sånn liker jeg det egentlig.
0: Ja.
1: Så da jeg skulle gå ned 2 kilo, sluttet å spise en uke, og nå lever jeg fint igjen. Nå kan den jeg gått opp igjen, jeg vet ikke. Men
0: det kan også være hemmende, fordi jeg har tenkt på dette med, jeg har jo, etter å ha sett Alone og sånn, så jeg har fått veldig lyst til å gå ut i skogen og prøve å overleve i noen dager.
1: Ja.
0: Da er det enten det er sånn, dritkjedelig å bare ta 2 dager i marka. Ja, det er det man må, ikke sant?
1: For ja, det må være 6 måneder, liksom.
0: Ja, ja. For 2 uker eller en uke, eller?
1: Men tror du ikke det der, det er jo også litt en...
0: Og så er det med at jeg ikke gjør det, da, skal jeg si ut.
1: Det er litt sånn der forsvarsmekanisme for å ende opp med å ikke gjøre ting i det hele tatt, da.
0: Ja.
1: At, nei, hvis jeg skal skrive bok, da må jeg ha 1 år på en hytte. Ja. På en øy ute på Vestlandet.
0: Ja. Det er farlig å rett og slett dyrke det for mye.
1: Ja, at det kanskje er litt det. At det er sånn, ja, nei, da får jeg ikke anledning til å gjøre det da. Så jeg tror kanskje at det du skal gjøre er å søke mellomtingen, og se på det som utfordringen. Å søke ekstremen er det lette.
0: Det er det som er det lette.
1: Det er det som er det lette. Det vanskelige.
0: Jeg skal i 2 ukers periode nå prøve å dyrke det ekstreme.
1: Ja. P3.

0: NRK P3.
1: Erlend?
2: Ja?
1: Jeg har en, et lite tankeeksperiment.
2: Åh, det digger jeg, faen. Det er jo veldig egnet for denne podcasten da.
1: Ja, det er snart sommerferie.
2: Ja, ja.
1: Og i den anledning så skal NRK prøve et, de har et
2: prosjekt, dette scenariet, ja.
1: Mm. Et prosjekt gående, som er at profilene skal få lov til å ta en sommerferie, samtidig som podcastene ruller og går.
2: Oh, ja.
1: Så det er utviklet AI-programvarer,
2: oh,
1: som bare gjør at podcastene ruller.
2: Oh, med AI-generert innhold.
1: AI-generert, basert på oss to.
2: Matet inn alle episodene våre, så kommer det noe AI-ens beste forsøk på å gjenskape det mens vi er på ferie.
1: Ja. Og det er en suksess, altså man holder, det viser seg når sommeren er over, mm, så har tallene holdt seg stabile.
2: Ja.
1: Det er en podcast, mm, som har skutt fra,
2: ja,
1: og det er vår podcast.
2: Ja, den tar av rett og slett populariteten.
1: Det tar helt av.
2: Fire dobler populariteten,
1: og vi blir innkalt i et slags møte.
2: Hvor vi blir stilt i bero.
1: Ja, de lurer liksom på veien videre og sånn selvfølgelig. Spørsmålet er, la oss si i et slags neste ledd, vi blir med på å bare la podcasten rulle, som
2: AI-podcasten
1: rulle. Og så kommer det til det punktet at de er ordentlig begeistret, fordi denne podcasten liksom utvikler seg i et sånt voldsomt tempo.
2: AI-versjonen.
1: Ja. Ja, og podcasten blir bare bedre og bedre.
2: Ja.
1: Og det er da...
2: Setter agenda for samfunnsdebatten i Dagsnytt 18, yes, liksom. Ja, det kommer hot takes som oppleves som utrolig modige, men alle bare innser at det er riktig med en gang.
1: Ja. De er som oss, de er bare kvikkere.
2: Ja.
1: Glupere, skarpere, ja, litt mer edgy kanskje.
2: Ja, ja.
1: Og det bare funker på alle fronter.
2: Mm.
1: Så er det en fra avdelingen Beta. NRK Beta,
2: teknologiavdelingen i NRK.
1: Ja. Som får ideen å lage en liten sånn der lommevariant språk-app som folk kan prate med.
2: Mm.
1: Skjønner du hva jeg mener? Et alternativ til Claude eller ChatGPT?
2: En stor språkmodell.
1: Ja. Og det også blir en megasuksess. Vi havner i alles lommer.
2: Åja, det er vår, vi er liksom...
1: Ja, folk begynner å prate med oss, og kanskje at på til slutter å høre på podden, fordi faen delen nå er jo vi lomma på Gud og Værmann.
2: Ja, ja.
1: Samtidig så tar da dama di, deg til side, og sier at det er som at du på en måte er litt sånn visket ut i forholdet, fordi du nettopp nå er i buksa på absolutt alle mennesker der ute.
2: Ja, ja.
1: Hadde du respektert det standpunktet? Hun vil ikke ha noe med deg å gjøre, for hun føler at hun må dele deg med absolutt alle andre.
2: Ja, men sånn er vel bare med podcastet fra før, vel?
1: Ikke helt, fordi her er jo folk i dialog med deg og inngår relasjon med deg, kanskje. Ikke
2: sant? Det er masse folk som er forelsket i AI-hjernen.
1: Ja, du er en del av livene til folk, ikke sant? På en helt annen måte.
2: Om jeg hadde respektert at hun ikke likte det?
1: Ja.
2: Ja, men jeg hadde jo først og fremst ikke likt det selv.
1: Nei, du hadde satt en stoppe for det, kanskje?
2: Ja, ja, som faen, altså, jeg hadde blitt rasende.
1: I hvor stor hadde grad hadde du følt at det var deg?
2: Ikke i det hele tatt.
1: Ikke i det hele tatt?
2: Ja, nei, brenn det ned. Det er jo kjipt å kunne reduseres til en algoritme som bare kan fortsette å gjenskape deg.
1: Ja.
2: Da er man jo ikke original, da.
1: Og i så alternativ 2, la oss ta fortellingen i en annen retning.
2: Ja.
1: Det lages en app,
2: ja,
1: tilsvarende ChatGPT, basert på deg og meg.
2: Ja.
1: Men så merker de etter hvert som bare utvikles og utvikles, det er noe som holder den tilbake.
2: Ja.
1: Det er rett og slett jeg. Skjønner du? Steinar AI-en utvikler seg ikke i samme tempo og holder Erlend AI tilbake.
2: Ja. Erlend AI kan egentlig konkurrere med ChatGPT og Claude sine beste modeller.
1: Ja.

0: 3.
1: Så så jeg for meg videre scenariet. Du bestemmer deg for å satse pengene dine i dette. Kvitter deg med AI Steinar.
2: Ja.
1: Den turner igjen. Det viser seg at den trengte Steinar AI hele tiden. Så en liten fortelling.
2: Har du prøvd å si her? Er du redd for at jeg skal starte podcast med Harald Eia? Er det det?
1: Det er et spennende tankeeksperiment.
2: Absolutt, men det er masse gøy. La oss ta det mer realistiske i første omgang da. At NRKs teknologiavdeling vil prøve med full åpenhet da, om at det er AI-episoder og sånn, men i ferien at folk kan høre på det hvis de vil. Erlend og Steinar AI-versjon. Og at folk rett og slett i første omgang synes det er bra nok. Det er det samme, det er bakgrunnspjatt uansett. Det er ikke så farlig. De viser seg at de bare liker at liksom, ja, ålreit, behagelige stemmer, og det er ikke noe mas, liksom. Og, ja, det går bra. Allerede der så hadde jeg mislikt det.
1: Ja, det er noe annet skal sies igjen om, om folk føler at det er hakket bedre.
2: Ja, men hvis, ja, og hvis folk faktisk føler det er bedre, så blir jeg sånn, faen, jeg hadde blitt veldig irritert. Altså. Sånn tror jeg alle musikere har det hele tiden, når AI-generert russemusikk blir mer populær enn deres egen musikk, så den skulle jeg tålt, liksom. Sånn er det å være en som lager ting i møte med ny teknologi. Men, jeg følte del 2 av det du snakker om her, er at NRK sier vi ser ikke noen grunn til å lønne dere mer når vi har denne modellen, og vi får de tallene vi skal ha i de målgruppene vi skal ha dem i.
1: Ja, og denne her er også, modellen er jo bygget på ting dere har sagt under vårt tak.
2: Ja, selvfølgelig. Så de eier jo alt. Og denne her utfordringen har de jo i USA, og har bakgrunn for mye streiker og fagforeninger og greier, at det er sånn, ta Simpsons for eksempel, så er det nok data der til at de, jeg tror de kunne. Og de som fortsatt ser på Simpsons gjør det liksom vane å ha de gule folka på TV-en liksom, og det er ikke så farlig hva de sier og sånne ting. Så der har du den konflikten, men det jeg ble litt glad for underveis når jeg hørte det er at Norge er et lite nok land til at de ansvarlige menneskene som hadde gjort noe sånt mot vår vilje, kunne vi ødelagt livene til.
1: Ja.
2: Fysisk. Og uten å bryte loven engang, bare plage dem nok over tid. Ja. Til at de ansetter oss.
1: Når du sier det.
2: Og det er en demokratisk verdi da.
1: Ja, faktisk.
2: Jeg vet hvor du bor.
1: Jeg føler på det. Det er derfor jeg føler at jeg kan bære meg selv. Grunnen til at jeg ikke er deprimert og føler meg liten egentlig. At jeg er i stand til å ødelegge andre menneskers liv.
2: Ja, ja. Og det er bare sånn punktere bil, bæsj i postkassen.
1: Sånne ting, ja.
2: Ting som på en måte ikke er, det er ikke alvorlig lovbrudd. Men bare vite at jeg kommer aldri til å slutte. Jeg kunne bedt mange nok mennesker bli med på det. Og fortsette å gjøre det. Til at du ville bare aldri fått fred, liksom. Så ikke gjør det.
1: Det høres ut som en slags vag trussel ut til en potensiell...
2: Ja, men det er ikke, du skal ikke, hvorfor skal folk trosse våre ønsker?
1: Det er sant.
2: Ja, nei, når det er sånn AI, så vekker det vekker jo kampviljen i meg. Så de som på en måte kaster seg under for det greiene der, så hadde det vekket noe i meg, ja, som jeg aldri har... Når er det vi har? Det var Kristian Ringnes, men så brant hytta hans ned, så behovet forsvant.
1: Han fikk sympati og
2: sånt. Ja, han ble straffet litt av seg selv. Og hvis han gjør det igjen, og det passer timeplanen vår, så skal vi hevne oss. Nei, du, jeg synes det var en morsom tankeeksperiment. Jeg tror du ikke det sitter folk og tenker i sitt stille sinn om sånt på NRK allerede?
1: Jo, det tror jeg.
2: Det er mye,
1: jeg tror modellen finnes.
2: Ja, jeg tror det er prateradio som er AI-generert i Spotify nå, så er det en afroamerikaner som snakker til meg. Og vil spille musikk for meg.
1: Åja.
2: Det er en slags DJ. DJ X heter
1: han. Hadde publikum følt seg for rått hvis de hadde funnet ut at de siste 7 episodene bare var AI, tror du?
2: Det synes jeg de har all grunn til å føle i så fall, ja.

0: Både Erlend og Steinar.
1: Steinar,
2: ja.
1: Jeg var på shopping i går.
2: Ja.
1: Og det var helt nydelig. Jeg tok rett og slett, jeg shopper så sjeldent at det hoper seg opp shoppingbehov, og så tar jeg det en jafs.
2: Ja, det er ekstrem.
1: Ja, ekstrem. Mm. Jeg kjøpte en grill, jeg kjøpte en sparkesykkel, og jeg kjøpte et par joggesko. Mm. Og jeg hadde med en kompis på denne ferden, og vi spiste kebab på Grorud senter.
2: Ja.
1: Og derfor slutter egentlig fortellingen.
2: Det er gøy å leve som en tenåring, men ja. I bil,
1: ja.
2: Og være voksen.
1: Ja. Egentlig å bare prøve å leve det livet du skulle ønske når du tenåring, og bare tenke hva fordelen med å være voksen. Ja, da kunne kjøre bil.
2: Ja, kjøpe kebab der.
1: Ja, og ikke trenge å sjekke om noen penger på kortet for å kjøpe kebab.

0: kjøpte jeg på nett, tror til og med mens jeg var i butikken. Og så innså jeg sånn etterpå at det her er det, de hater mest alt i verden. For da har du jo utnyttet alle grunnene til at det er litt dyrere i butikken. Da er du en parasitt.
1: Ja, på en måte.
0: Jeg skammer meg.
1: Så jeg testet ut dette her, skjønner du, med, apropos sånn sykler.
0: Nei, de hadde ikke min størrelse i butikken.
1: Det er lov. Det er lov. Og jeg var ærlig med mine intensjoner. Og det merket jeg at han satt pris på, han i butikken. Det vil jeg anbefale folk å gjøre, for de er, står jo der og er synes jo det er gøy å være ekspert på noe, hvis du kommer inn som en...
0: Men da utnytter du en svakhet, som er deres behov for å vise ekspertise.
1: Jeg føler at det er litt vinn-vinn.
0: Hvordan inn, vinner de?
1: De vinner sosialt ved å vite mer enn meg.
0: Ja, men det gjelder jo også noen vinner sosialt.
1: Man må se han butikken, du kan ikke ta opp tiden hvis, han, hvis vedkommende står inne på Anton Sport der, og står og sparker i sykkeldekk. Så føler jeg at det faktisk er vinn-vinn. Jeg kommer inn og er ærlig med å vise en fin annonse. Jeg vurderte litt å kjøpe den her. Helt ærlig. Man ser på den, og så får han, du skal være litt forsiktig. Jeg ser her at han ikke har vedlikeholdt daten. Vedlikeholdt daten. Skjønner du? Da ble jeg sånn, faen, nå underviser du meg. Og så viser han på sine egne sykler, og, jeg, og plutselig så åpnes døren for et potensielt salg der, ikke sant? Dette her er jo gi opp.
0: Hvis du vet at du er åpen for mer salg.
1: Det er klart åpen, det er han som er eksperten.
0: Ja, det er klart, men da, da synes jeg han har all rett i verden til å, til å vri litt på sannheten for å gjøre salg over for deg. At du må ikke finne på å kjøpe sånn.
1: Og på den måten som jeg også husker å ta tingene han sier, men klippe salt, ikke sant?
0: Det er helt riktig, men kjøp likevel. For jeg mener det du kan sammenligne med her
1: er... Nei, jeg skal ikke, fordi det er dette her jeg må legge fra meg, eller? Altså, det er en slags tanke hvis jeg får
0: hjelp. Du tar ikke hensyn til næringslivet, Steinar.
1: Nei, men jeg mener at det er ekstremt i andre enden. Jeg mener at jeg får dårlig samvittighet hvis jeg ikke kjøper noe. Det er ikke heldig det heller, for da begynner jeg å kjøpe ting jeg ikke trenger.
0: Jo, du går jo inn i forretningen, de leier jo lokalene og har ansatt...
1: Jeg går inn i forretningen for å lære.
0: Jo, men du, kunnskap er ikke gratis.
1: Jeg mener at det er det.
0: Nei, de har jo da brukt penger på å leie dette næringslokalet. De bruker penger på å lønne en ansatt for hans ekspertise, med en tanke om at det skal gagne butikken. Og så går du inn der og tror at du gir han noe tilbake fordi han får føle seg som en ekspert i noen sekunder. Men det er jo på samme måte som at
1: en... Men jeg trenger jo en sykkel, så er det åpen for manipulasjon og jeg er åpen for et potensielt kjøp da.
0: Ja, men da synes jeg ikke du skal ta det han sier med klype salt. Da synes jeg en del av dealen her er at du faktisk følger alle råd om hva han anbefaler. Selve sykkelen, hovedinvesteringen, sparer du penger på å kjøpe på Finn. Men om han da tilbyr at den der ser mangler skjermer, du kommer til å få møkk og gjørme på hele ryggen, da skal du kjøpe de skjermene.
1: Ja, ikke sant? Jeg kan kjøpe små produkter som takk for hjelpen, og så kjøper jeg hovedproduktet billigere et annet sted. Det kan man gjøre, som en takk for hjelpen. Ja, ok, jeg skal kjøpe nytt sete her.
0: Ja, og som sagt, så lenge du er helt åpen om dine intensjoner, så men da må du også akseptere uten å tenke på han som et rassøl, hvis han sier, nei, jeg hjelper kun mine kunder.
1: Ja, for der, men der inngår man en slags kontrakt som er, jeg må kjøpe på vei på...
0: Og potensielle kunder.
1: Og potensielle kunder.
0: Altså, min veiledning skal forhåpentligvis føre til et kjøp.
1: Ja.
0: Men... Hadde du ventet til han var ferdig på jobb og stått utenfor, så er det noe annet. Da er han i sivil. Da kan du stå der med fin annonsen.
1: Ja, er det innenfor?
0: Ja, det synes jeg. Ja.

0: Erlend,
1: ja?
0: Jeg blitt språklærer for en greker, som jeg treffer en gang i uken, og kontrakten her er at vi skal prate norsk til hverandre,
1: ja.
0: Og så skal han bli bedre i språket, for han i den kinkige situasjonen at alle prater engelsk til han på jobb. Og det skjønner jeg, fordi første gangene vi traff hverandre, så pratet vi engelsk for å bli kjent.
1: Shit, han kommer til å snakke akkurat som deg.
0: Ja. samme tone, rare tonefall. Og jeg merker at mine tilkortkommenheter, som språklærer,
1: ja.
0: Jeg kan prate norsk til han, men når han spør hvorfor, jeg sier, nei, det er feil, og retter på han, tar meg, bryr meg å rette på når han sier feil, det er bilen, sånne ting. Så sier han, åja, hvorfor er det feil?
1: Svaret der er at det er ikke noe mønster, det er ikke noe regel på hvilket kjønn substantiv har på norsk, så det må du bare eksponeres nok for det norske språket at det sitter. Du må bare lære deg
0: det
1: underveis.
0: Jeg kan fortsette som lærer ved å bare prate norsk og ikke kunne min grammatikk.
1: Ja, og så kan, ja men dette er jo luregrammatikk, fordi det er ikke noe regel der på hanskjønn og hundskjønn og intet kjønn.
0: Dette er kult du sier, dette skal jeg ta opp neste gang.
1: Og det tenker jeg du kan egentlig bare si generelt når du ikke vet. For det er ganske riktig.
0: Finne på regler også noen ganger.
1: Vær forsiktig med det. Hvis han følger den,
0: så... ja, men det viktigste er jo at han bare holder språket ved like og bygger opp selvtillit på språket sitt.
1: Bare lær deg å si, det er ikke noen grunn. Det er ikke noen grunn, bare er sånn. Og det er ofte ganske riktig da. Fordi hvorfor det er et hus og ikke husen, en hus husen.
0: Er ikke det hokjønn og hanskjønn?
1: Jo, men det er ikke noen regler på hvorfor det ene er det ene og det andre er det andre. Og jeg skjønner ikke hvorfor man synes klokke, liksom, hvorfor er det hundkjønn klokka? Hvorfor er det så mye mer feminint enn benken? Jo, benk, jo, det er jo mer sånn, sitt på meg.
0: Benk? Ja, men jeg synes klokka også er ganske hard. Altså.
1: Nei, det er sånn, klokken er to. Klokka der synes jeg er litt mønster.
0: Ja.
1: Men det er ikke noen regel.
0: Nei. Ok, så jeg skal, men det er fint, du har en språkpris, nå tar jeg med meg den. Jeg skal ikke gå rundt og følge meg liten og...
1: Nei, det må du ikke gjøre. Men du kan ringe meg, hvis det er noe.
0: Ja.
1: Og hvis jeg ikke vet svaret, så ringer jeg mine foreldre. Hvis ikke de vet svaret, så er det ikke så farlig.
0: Jeg er plutselig veldig ressurssterk til språkkort.
1: Du kan si det sånn, hvis dere drikker litt og blir litt fulle nå, så kan du si at jeg kjenner en som kan hjelpe.
0: Vi har faktisk hatt den første ølrunden.
1: Shit.
0: Dro på Q og drakk oss fulle.
1: Hadde du følt deg for rått om du fant ut at han kunne norsk helt utmerket, at han bare ville ha en venn? Han har feiket aksang hele tiden. Still spørsmål, han vet svaret.
0: Ja, følte meg for rått. Men jeg merker nå, herregud så heldig jeg er. Det kunne jo gått ordentlig skjeis. Jeg kunne plutselig fått en person jeg ikke har lyst til å være med. Ansvaret for en person jeg ikke har lyst til å være med.
1: Og, greker er det hårdighet.
0: Kjempehårdighet.
1: Jeg skal mye til å være en kjip greker, tror jeg. Men det slår meg, hvis jeg hadde flyttet til et engelskspråklig land, liksom meldt behov for noe lignende i England, eller USA, eller Kanada.
0: Ja, si et språk kanskje.
1: Eller Sør-Afrika, hvem vet. Britene har vært overalt. Og så bare for å gi på en måte den amerikanske Steinar godfølelsen. Første møte, kan nesten ikke engelsk. Hello. Sorry, I don't. Og så bare...
0: Som et prosjekt for å bygge hans selvtillit.
1: Og så neste time, liksom. Can you give me tips? Some tips, what to do. Og så får jeg noen tips. Og sånn, thank you so much. Yeah, it's a lot better now. I'm ready for my next English lesson.
0: Ja.
1: De vil jo tenke at jeg er en rå lærer, si det til sine venner, presentere meg som bevis, og vipps, så har jeg 5 nye venner. Når de skal presentere meg som bevis, på den som liksom...
0: Det synes jeg var nydelig det.
1: Og hekte seg på læremesterens selvfølelse.
0: Ja.
1: Ja. Og så blir man bedre og bedre venner, årene går, og du sitter i denne hemmeligheten.
0: Ja, det jeg er redd for nå, fordi jeg liker jo film, fordi det man er redd for, er jo at man faen heller, ja, dette er bare til bry, etter hvert som jeg må jobbe mer, for eksempel.
1: Ja, det er jo fullt mulig. Da kan du henvise til podcasten.
0: Henvise til podcasten.
1: Ja, ja.
0: Men så, nå er jeg blitt redd for det motsatte, at han synes jeg er litt irritert.
1: Han ikke trenger deg, eller?
0: Ja, ja.
1: Ja, fordi både du og jeg tror jeg har en personlighet som er litt sånn enten eller. At enten synes man det er jævlig...
0: Gitt at når du er fremmedspråklig, at du synes personligheten min er spennende og gøy.
1: Nei, fordi du har jo ikke statusen i hans øyne. Gullruten, vet du hva det er?
0: Nei, du sier noe.
1: Har du vunnet gullruten? Ja, det har du.
0: Ja.
1: Med alt jeg ikke har vært med. Det er fint da. Men jeg har vunnet med det du ikke har vært med. Sammen er vi svake.

0: podcast fra NRK.
1: Asgeir ble kjent med en hyggelig svensk dame på jobbseminar, trodde han.
2: Jeg har jo drømt mange ganger at hun kommer og skyter meg, ikke sant?
1: I 8 år haglet det inn meldinger og trusler på telefonen hans.
3: Hva kjører du 140 mil for deg og sør din jævla kuk?
2: Hva kan hun finne på, ikke sant? Ligger hun her oppe i skogen når jeg, sant? Har hun gunner?
0: Hør Stalker 2 i appen NRK Radio.

0: Erlend?
1: Ja?
0: Jeg har en kompis som trenger hjelp med en problemstilling.
1: Ok.
0: Han har prestert å ha sex med en jente.
1: Mhm.
0: Og ved senere anledning så fikk han vite at jenta ikke brukte prevensjon.
1: Mhm.
0: Klassiker. Bør han A, ta kontakt med jenta?
1: Skal jeg være litt feminist her?
0: Eller B, det er ved usikkerheten.
1: Ja, det er liksom ansvarsfraskrivelse bare at hun ikke brukte prevensjon. Kunne gjort det han. Det finnes piller for menn nå. Ja, nei, det er ikke meg. Ok, om han skal spørre Halla, er du gravid? Ja. Eller bare...
0: Jeg synes den er litt vanskelig, for jeg har hatt ubeskyttet sex før. Og jeg har levd i usikkerheten, ja. Og synes det har vært ubehagelig. Ja. Og skulle ønske at terskelen kanskje var litt lavere for å ringe og bare... slå han prat om yes. nettopp det. Fordi jeg opplevde en gang, jeg vet ikke om jeg nevnte tidligere, mm. en dame som ringte meg og sa at hun hadde vorter nedentil, som mest sannsynlig jeg hadde fått da.
1: Ja.
0: Så ble jeg i første omgang, å, voldsomt. Og så i andre omgang, mm-hmm. så ble jeg sånn, faen, eller så kult. Ja, men jeg heier på det. Folk som har lav terskel for å ringe angående sånne ting.
1: Ja, ja.
0: Om det så er bare ren nysgjerrighet. Tenker jeg, vi tjener i det lange på ja, ja. Lavlig terskel for å ringe.
1: Det er helt riktig. Jeg tror jo han som nå lurer på om han skal bli pappa eller ikke, han kan jo stille seg selv spørsmålet, hva er sannsynligheten for at denne kvinnen ønsker per i dag å bli gravid med mitt barn?
0: Som det blir beskrevet her, så er det som at han ikke ønsker å ha kontakt med henne,
1: mm.
0: fordi han likte ikke henne like godt som hun likte
1: mm.
0: han.
1: Mm.
0: Så det er en slags sånn...
1: Men han har jo en idé om hvem personen er, anser han det sånn sannsynlig at hun er villig til å bli alenemor med hans gener akkurat nå? Jeg tipper svaret er nei, jeg.
0: Ja, og da lar det være å ringe.
1: Ja, ja. Men ringe hva da? Halla, har du blitt gravid, og kommer du i så fall til å beholde det, eller hva skjer?
0: Ja, det er det som er vanskelig. Hva skal den telefonsamtalen
1: ende i? Jo, men ok, det er interessant, fordi hvis han skal ta telefonsamtalen, så, ikke sant, enten så er hun gravid og ønsker å beholde barnet. Mm. Da blir det barn om 9 måneder.
0: Mm.
1: Eller så er hun gravid og ønsker å ikke beholde barnet. Da blir det borte.
0: Mm.
1: Hvis han ringer, og så er det to utfall. Enten hun er ikke gravid,
0: mm.
1: ikke sant? Mest sannsynlig. To, hun er gravid, men har tenkt å ta abort.
0: Mm-hmm.
1: Hvor jeg tviler på at hans intensjon er å si nei, behold det. Det virker ikke sånn.
0: Nei.
1: Og alternativ tre, hun er gravid og tenker å beholde det. Så det er jo eneste mulighet her, slik jeg leser det, eneste hensikt med å ringe, vil være å overtale henne til å ikke beholde barnet hun har i magen.
0: Mm. Eller få et svar da hvis han opplever uvissheten som kvelende.
1: Ja, men du trenger ikke, det er det jeg mener, det er den uvissheten mener du trenger ikke å tenke på.
0: Mm.
1: Fordi enten så er hun blitt gravid og ønsker å beholde det, mm. da endres ikke det av din telefon.
0: Mm.
1: Eller i så fall synes jeg det er litt guffent. Og skulle si, nei, du gidder du abortere liksom. Please da.
0: Trenger ikke å gjøre det, men du kan legge det inn som 2 cent. Jeg har ikke tid og ressurser til å oppdra dette barnet.
1: Ja, men det tror jeg
0: altså, to skyldige sent bare. Ja,
1: hvis hun er gravid, tenker å beholde det og ikke ta kontakt,
0: mm.
1: så vil jeg jo tro at hun allerede har tatt høyde for akkurat det.
0: Mm.
1: Hun kan ikke, å herregud, yes, vi skal bo sammen, Lina.
0: Nei.
1: Er det ikke litt gøy å leve litt i uvissheten nå?
0: Jo.
1: Og så plutselig har det gått 14 måneder, og så er det sånn, ja, faen, da vil jeg tro det ikke ble noe.
0: Jeg bar jo på en sånn uvisshet i mange år, ja, da jeg ble voldtatt. Det er sant. Jeg ble voldtatt og kom inn i.
1: Ja.
0: Og da vet du ikke helt hva intensjonen, for da er det mer aggressivt fra motparten igjen, ikke sant? Da kan ja. Jo intensjonen være, ja. Jeg har lyst til å lage et barn.
1: Ja, med han. Han som ligger der.
0: Dødrukken.
1: Ja. Ok, men så fulgte du med på sosiale medieprofilen til denne kvinnen for å se om magen vokste?
0: Nei, jeg visste ikke hvem det var. Hun kom jo inn på rommet, hun var ikke invitert til festen, hun bare kom da jeg lå dødrukken på rommet mitt, eller ikke i mitt rom, men en annen persons rom,
1: mm.
0: så kom det en dame inn, først inn i rommet der hvor kompisene mine lå, de ja. Lå på gulvet og delte rom,
1: ja.
0: Og liksom prøvde seg på flere av de. Ja. De sendte henne på dør, og sa, hva faen gjør du her?
1: Ja.
0: Ja, hun har ikke vært på festen tidligere, alle hadde lagt seg, festen var ferdig. Så har hun da gått inn på rommet hvor jeg ligger, helt forsvarsløs,
1: mm.
0: lagt seg over og begynte å rime.
1: Det er voldsomt.
0: Det er litt voldsomt.
1: Mm.
0: Jeg gikk jo bare på en slags tanke om at faen, dette barnet finnes kanskje nå. Mm. Selv etter 2 år så begynte jeg å sære sånn mulattunger, ikke sant?
1: Du, sånn sier man ikke.
0: Nei, faen gjør man ikke det?
1: Nei.
0: Hva er ordet da? Mulatt?
1: Nei, men det sier man ikke, fordi det er fra esel og hest og sånn, så det skal man ikke si, men...
0: Ja, men da er det et annet ord jeg har på
1: tungen. Hva at hun var mørk i huden, så at det må være en... At ditt eventuelle barn er litt
0: halt.
1: Mørk... Halt? Ok, ja, halt, mørk, jeg vet ikke. Mixed.
0: Men jeg føler at det er et ord der som nei, er ufarlig, som...
1: Nei, det er ikke det.
0: Det er ikke det.
1: Nei.
0: Ok.
1: Det er forferdelig å høre om, da. Dette ble jo skrevet inn i Sigurd Fokkepurt, da.
0: Det ble det.
1: Ja.
0: Og på den måten så eide jeg det.
1: Ja. Ja, er du traumatisert?
0: Det var en liten periode jeg lurte på med, fordi jeg snakket så mye om det som en spennende fortelling, og som humor, at jeg begynte å tenke sånn, er det et lag til her? At jeg egentlig baler mer med dette enn jeg liker å innrømme?
1: Ja.
0: Og så landet jeg på nei.
1: Nei.
0: Bare har aldri balet med det.
1: Teller du med hendene når du teller hvor mange du har hatt sex med?
0: I alle høyeste. Ok. Og da det skjedde, så hadde jeg ikke ligget med så mange.
1: Nei.
0: Så hun var, i aller høyeste grad en del av regnskapet.
1: Det var en viktig del av livet
0: ditt. Ja, og jeg synes også det var spennende at hun hadde annerledes hudfarve.
1: Ja.
0: Så kult at jeg hadde ligget med noen annerledes hudfarge.
1: Fy faen. Ja, ja.
0: Ja, men det er jo sånn, når dette du er tenårig, når du er ung, så er jo sånt litt kult. Da går du sport. Og ligge med forskjellige typer også.
1: Er det denne episoden?
0: Eller herregud,
1: prate, er det nå vi skal, nei, det går bra. Er det nå vi skal innrømme at denne episoden er AI-generert?
0: Ja, ja.
1: Så det er hverken meg eller Steinar. Det er Erlend og Steinar, de er på ferie.
0: Ja.
1: Så det er bare, ja, dette er Claude.
0: Ja.
1: Dette er Claude.
0: Vi er tilbake i august.
1: Ja. Nei, Steinar, bare fortsett å være litt fritalende, du. Så for eventuelt.
0: Ja, men det er så ekkelt når du blir arrestert, når du ikke har de onde intensjoner.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nei, nei, nei, det går bra. Må bare ikke... Bare ikke si det igjen.
0: Nei, det er det viktigste, at man tar lærdom når man først blir rettesatt.
1: Ja.
0: Det er samme som han typiske onkelen rundt middagsbordet.
1: Mm.
0: Det er lov å sleive med språket,
1: ja.
0: Men du må bare ikke gjenta det samme ordet julaften etter julaften. Skjønner du?
1: Ja.
0: Det er der...
1: Ja, ja, ja. Det er jo fascinerende og nesten litt tabu, tror jeg, fordi man er så redd for hvordan det vil bli tolket, men det er helt åpenbart... Jeg hørte en podcast med, eller i hvert fall et lite klipp, med den podcasten til Nils August Andresen i Minerva, hvor han også sa at han hadde blitt voldtatt, og bare at han brydde seg ikke. Og liksom, jeg tror det er så skummelt at det skal bli tolket som at man ikke tror på at kvinner, dere trukker på hvor kjipt det er.
0: Jeg
1: tror man bare skal være enig om at det er åpenbart en helt forskjellig opplevelse for menn og kvinner.
0: Ja. Og så er spørsmålet, for det har jeg tenkt litt på, om hva veier de, hva er grunnen til å si det, på en måte?
1: For deg?
0: Ja, hva er intensjonen bak at jeg sier det? Fordi jeg skjønner da jeg var hakket mer usikker enn
1: ja,
0: jeg er nå.
1: Ja, prøver du å sette en standard for hvor chill man skal ta på overgrep, liksom?
0: Nettopp sier jeg noe om kvinners opplevelse av overgrep. Ja. Skjønner du? Det er den usikkerheten.
1: Så lenge svaret på det er nei, altså det er det jeg mener med at i stedet for å la det henge, så må man heller ta det tabu, eller bare stole på at publikum tolker i beste mening. Og
0: ja, også, men det er et interessant spørsmål da. Hva er fortellingen verdt?
1: Det er jo litt forfriskende å høre om en som ikke kjeller nå.
0: Ja, men akkurat det er ikke noe mer enn det. Det er bare litt forfriskende, det er litt spennende, det er ikke noe mer enn det.
1: Nei, og jeg husker ikke hva vi snakket på som gjorde at vi kom inn på det, men var det relevant på en eller annen måte?
0: Det kjenner jeg meg selv rett, så var det ikke relevant.
1: Ja, for faen, det er din podcast, du kan si hva du vil.

0: Du hører klipp fra podcasten Både Erlend og Steinar.
1: Steinar?
2: Ja?
1: Du har 60 dager på deg til å utslette så mye av menneskeheten som overhovedet mulig. Hvordan går du fram?
2: Skal vi se. Da... jeg er jo ikke nødvendigvis glup nok til å gjøre noe sånn veldig utspekulert. Så jeg tror jeg måtte satset på en god gammeldags, bare sånn folkemengde-variant.
1: Ja, granater og bomber og...
2: Ja, det verste at jeg vet ikke om jeg hadde klart det heller.
1: Altså, jeg tenker, hvis det lov å ryke med sjæl her, så kunne man sikkert funnet på noe med et fly og sånn, og kjørt en 9-11-variant.
2: Ja, du skulle jo vært i stand til det.
1: Nei, kanskje det var
2: vanskelig. Jeg har ikke tillit til at jeg skulle klart å overmanne en eller annen...
1: Nei, du måtte ha fått med deg en del andre, og kanskje blitt giret på...
2: Ja, og alltid har sansen for sånn forgifte drikkevann-varianter. Ja,
1: den er god, men det tror jeg de er gode, de som driver med drikkevann.
2: De har filtersystemer og sånne ting, ja.
1: Du kunne jo i kraft av din profil og kjendisstatus kanskje anbefalt en slags liten sånn der bensindiet eller noe sånt, da.
2: Ja, sånn.
1: Bare funnet et eller annet triks.
2: Ja.
1: Og bare fått mange nok nordmenn til...
2: Vært liksom influenset på...
1: Ja, du, det kunne du gjort da. Sagt liksom, jeg har laget den ultimate dumtelefonen, jeg har tatt Norges telefon-ideen, alle sammen bare kom hit og hent den på et tidspunkt.
2: Mm.
1: Og så har du tusenvis av dem, du bare bruker alle pengene til å ta opp enormt forbrukslån.
2: Mm.
1: Nei, fordi, ikke sant? Fordi ideen min nå er å lade dem med sprengstoff.
2: Det er ikke bare bare.
1: Det er ikke bare bare.
2: Det er ikke bare bare.
1: Det er ikke bare bare det, det hele tatt. Ja, nei. Jeg måtte vært å overtale noen med tilgang på atomvåpen om at nå... Ja, du, det er nok muligheten. Det var jo, jeg nevnt før, det var noe under covid, var det noen tenåringer som klarte å hacke Twitter, så de kunne twittere hva de ville fra alle som hadde sånn blue checkmark, og det var før man kunne kjøpe det merket selv. Så det vil si, alle offentlige personer og presidenter og sånn, kunne disse tenåringene twittere som.
2: Ja.
1: Altså identitetstyveri, late som de var Elon Musk og skrive. Og det de gjorde de jo, men de skrev bare sånn, nå skal jeg gi bort litt bitcoin, sette inn litt bitcoin her, så får du dobbelt så mye bitcoin tilbake.
2: Mm.
1: Så var det masse folk som satt inn litt, og så fikk de aldri noe tilbake, og så satt de gutta igjen med litt bitcoin. Men hvis du hadde på en eller annen måte kommet deg inn i et sånt kontrollpanel, og så klart å twittere fra Donald Trump, liksom, nå holder det, nå nuker jeg både Nordkorea og Russland, ja.
2: Jeg har glemt Iran.
1: Ja. Ja, men Iran har liksom ikke atomvåpen.
2: Nei, eller har de det?
1: Nei, det er jo litt det den krigen handler om, å hindre dem i påståelse, da.
2: Ja, ja.
1: Men samme av det, men ikke sant? Og vet du hva, jeg nuker Pakistan også, jeg. Fuck it, vi driter i de fredsforhandlingene. Jeg nuker alle. Om en halvtime. Da kan det hende at...
2: Skape et slags kaos, ja.
1: Ja, ja. I'm not joking, liksom.
2: Men hvis du prøver å ta det på alvor, hva du faktisk er i stand til? Så hvis spørsmålet er egentlig...
1: Jeg tror ikke det er så vanskelig å hacke Truth Social-profilen til... jeg kjenner folk som jeg tror i løpet av 60 dager skulle klart å skrive som Donald Trump på Truth Social.
2: Gjør du det? Og som du skulle klart å overtale til å bli med på noe og sånt?
1: Ja, pistol og der måtte den personen jeg måtte, ikke sant? Det handler om å bare fysisk true et ressurssterkt individ da. Men
2: det er en gøy, skarp situasjon. Hack for meg.
1: Ja.
2: Hack for meg.
1: Ja, det var jo noen nederlendere som hacka Twitteren til Donald Trump på tidspunkt og kunne skrive som han, men de hadde gode intensjoner og bare rapporterte om feilen til CIA eller noe annet. Og så blir kontoen hans bare stengt ned litt og kom tilbake. Det var før han var president, han var bare i sånn kampanjemodus, tror jeg. Men de hadde gjettet seg frem til passordet hans, som da var «You're fired».
2: Ja.
1: Med små bokstaver.
2: Fantastisk. Jeg hadde jo, jeg lurer på om jeg hadde gjort en slags liten nepo-variant, bare for å sikre meg et par dødsfall. Sånn, det hadde vært sett i gang en slags sånn alternativ festival, hvor de ikke hadde tatt med telefonen.
1: Nei.
2: Men den er ikke helt dum, da.
1: Nei, det er for så vidt sant, da. Men vi får jo satse på at folk har såpass tillit til oss. At ikke de mistikker noe sånt.
2: Folk var ikke over seg begeistering for den festivalen.
1: Jo, det var mange som skrev,
2: men ikke jeg hadde sett for meg sånn, ok, nå kommer vi til å faktisk gjennomføre dette, fordi det er overveldende tilbakemelding.
1: Ja, nei, men jeg tror folk vet at vi glemmer det neste episode allerede.
2: Ja, så, det
1: vi har mistet tillit. Og det er fortjent det. Men det var mange som informerte om at det finnes litt sånne initiativ fra før.
2: Ja.
1: Og så var det en som informerte om at hun hadde kjøpt en gård, og at vi gjerne kunne...
2: Ja, i Grung.
1: Ja, et eller annet sånt. Så jeg noterte e-posten der, og hvem vet? Hva vi får til en gang i fremtiden. Ja, Steinar, jeg beklager at jeg hang meg sånn opp i språket ditt da du sto frem med en overgrepshistorie.
2: Det er veldig glad for.
1: Men man bruker ikke det ordet lenger.
2: Nei, jeg hadde rett og slett ikke fått det med meg.
1: Nei, men det finnes heller ikke
2: noe. Og så det finnes ikke noe godt. Nei, så alternativ. Så det er en oppfordring. Ja. Til publikum vårt, finne det gode ordet som folk egentlig oppfordrer de med minoritetsbakgrunn som hører på vår podcast. Ja. Finne det ordet som passer best på akkurat det der, blandings.
1: Jeg tror det var en NRK-artikkel om det for en stund tilbake, hvor de da landet på det engelske ordet mixed.
2: Mixed?
1: Ja,
2: men det, jeg liker ikke det
1: ordet. Nei, det er ikke et norsk ord. Nei. Og da er det jo blandet.
2: Mixa?
1: Mixa.
2: Ja,
1: si.
2: Mixa. Jeg er mixa, og det er litt kult da.
1: Jeg er litt fett liksom, jeg er remixa.
2: Remixa?
1: Nei, det ikke, nei, det er ikke. Jo, det hvis du, Michael Jackson var remixa.
2: Ja, han er remixa.
1: Ok, tusen takk for i dag, Steinar.
2: Tusen takk for i dag.

0: for at det skal bli en helhet.
1: Det er sant, men du får, det er, vi kan garantere at det ikke er en godtepose, sånn som du fikk i jula for mange år siden, var det sånn, den clementin som er der, nei. Eller pakken med rosiner. Og jeg elsker rosiner, men det har ikke noe en godtepose å gjøre. Da må det være sjokoladetrukne.
0: Markus, jeg er helt enig med deg. Kan ikke du fortelle en ting som lytterne Petre nå skal få?
1: Det er jo paradoksalt å snakke om at det er de beste tingene fra siesta du skal få. Og så, det jeg skal si nå er at på mandag så hadde vi ubehag. Der valgte Daniel å klippe tåneglene sine. Fordi han mener at han har sett utrolig mange mennesker klippe tåneglene sine i offentligheten. Jeg har aldri sett det.
0: Nei, ikke heller.
1: Men Daniel mener han det. Og det var utrolig ubehagelig.
0: Det var ubehagelig, men samtidig også veldig bra. Så det er derfor vi har tatt det med i denne søndagssendingen.
1: Det er bra at han klippet neglene, for de begynte å bli lange.
0: Klørne! I min spalte Annas lille lang, som er der jeg løfter fram nyhetssaker fra distriktet, så skal du få et lite gjenhør med en mann som kjørte 20 kilometer over fartsgrensa, rett og slett fordi at morene som var passasjer hadde diaré.
1: Ja, det var et veldig godt øyeblikk. En god sak, godt spottet av vår lokaljournalist, Anna Folkestad. Ja. Og så har jeg med rett og slett da at vår gode venn av programmet Finn Glede fra Fintopia, han har valgt å legge opp. Og det,
0: han gjør som Karpe.
1: Han gjør som Karpe, det, og han visste ikke, han, angivelig så det, har det ingenting med Karpes, da holdt jeg på å si nedleggelse, de har blitt lagt ned, men at de legger opp.
0: Ja.
1: Opplegging?
0: Opplegging.
1: Ja,
0: man
1: trenger,
0: skjønner uansett hva du mener.
1: Men der trenger man et verb, for ja. Vi har nedleggelse, vi trenger oppleggelse da.
0: Oppleggelse. Vet du hva, vi sier
1: ja,
0: det i dag.
1: Ja, oppleggelse. Det
0: kos deg denne søndagen her, og kos deg med siesta.
2: Siesta på P3. Ok.

0: Siesta på P3.
1: Livsgnisten skal sjekkes. Hvordan står det til med gjengen i Siesta i dag?
2: Jeg har litt lav livsgnist, og det var grunnen av noe som skjedde etter lunsjen i går, da. Og så her, ja, på det himmelige øynene for.
3: Ja, lunsjen, ja.

0: politiet på P3.
1: Tjue år etter den første The Devil Wears Prada kommer oppfølgen på kino. Vi skal finne ut om den like morsom.
2: Det blir både horror og komedie I serien Widow's Bay på Apple TV.
3: Og jeg sjekker om Netflix-serien Man on Fire blir like fire som filmen med Denzel Washington.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: 3.
1: Jeg skal prøve å komme gjennom spalten Annas lille land, som er min helt egen spalte her i Siesta, der jeg løfter opp saker fra distrikts-Norge som etter min mening ikke har fått nok oppmerksomhet.
2: Ja, det ikke sånn som at Karpe har gitt seg. Det ikke Nei, de nyhetene som
1: det
2: kommer
1: opp. Det ikke sånn jeg interessert i. Jeg interessert i noe helt annet. Mm. De små, små nyhetssakene som lages av de eminente lokaljournalistene.
3: Men hvis Megdi har vært fra Harstad, og det skrev om det der, da kunne jeg for eksempel kanskje vært...
2: Ja, hvis han var fra Harstad, hadde det ikke vært superkjent.
1: Og hadde 1000 lytter da, da kunne det vært noe for meg.
3: Ja, riktig. Ja.
1: Kun da. Mm. Vi skal til Fredrikstad Blad, fordi der ble en mann nylig for noen dager siden stoppet i fartskontroll. Han kjørte altså da i 79 km i timen i en 60-zone. Og vi kan høre litt på hvorfor, altså, hvorfor han kjørte for fort da.
4: Da han rullet ned vinduet for å snakke med politiet, så sa han at moren som satt ved siden av hadde diarré.
3: Den er seg.
1: Den er seg. Og da blir jeg sånn, er det ikke lov? Altså, man må forte seg hjem og rett og slett skite.
3: Men morra diarré var?
1: Ja, morra diarré. Ja.
3: Men et spørsmål.
1: Og mora var gammel, for denne var i 50-årene. Så mora må ha vært eldre dame da.
2: Å, fy faen.
3: Ja, ja.
2: Du må ha vært eldre enn han, eller hva med det?
1: Eldre enn han, ja.
3: Men et spørsmål om reporteren, du har ikke speeda opp hastigheten på reporteren, for du snakket jævla fort.
4: Da han rullet ned vinduet for å snakke med politiet, så sa han at moren som satt ved siden av hadde diarré.
2: Mora som satt ved siden av hadde diarré!
3: Breker og breker.
1: Jeg tror bare det er Østfold-måten å prate veldig fort. Og så, for jeg får egentlig veldig mye sympati. Jeg tenker sånn, må de få bot på en måte?
3: Ja, ja.
1: Men så er det på en måte... noe han legger til, som jeg tenker sånn, men det går ikke an til å mene.
4: Og at hun ikke kunne gå på noen andre doer enn den de har hjemme.
1: At hun ja, nekter kan, å gå til andre sted.
2: Det kan jo ikke han noe for.
1: Nei.
2: Da mener jeg morra skal ta boten.
1: Ja, det er jeg faktisk enig.
2: Diaréens far må boten tar. Diaréens far boten tar.
1: Ja, jeg er enig.
2: Ja, ja.
1: En god huskeregel hvis man får diaré ute på kjøretur.
2: Ja.
1: Han nekta å godta boten, så han gikk rett og slett til sak.
3: Oh, ja.
1: Men den tappte han.
2: Selvfølgelig.
1: Og så ble jeg jo litt nysgjerrig da på hva skal telle for å kjøre over fartsgrensen, eller når får du ikke bo?
3: Ja, ja sånn ja.
1: Hør på han politimannen her.
5: Da er vi inne på noen nødrett og sånne ting, livet står på spill. Da er det mer aktuelt enn generelt, så skal det veldig, veldig mye til for å slippe unna en fartsbot.
1: Jeg føler livet står litt på spill.
2: Det er jo den sosiale døden, da, ja, å drite på seg bilen.
1: Det er det.
2: Med sønnen din.
1: Ja, men det er så uverdig.
2: Hadde mora mi drite på seg fra meg, så hadde jeg på en måte ikke sett på den som et ansvarsmenneske lenger. Da er på en måte jeg, da hadde jeg tenkt, fra nå er det jeg som på en måte må ta vare på deg.
1: Ja, ja. Da er du ute av kontroll på alt, det det. Alle punkter i livet ditt. Nei, jeg synes synd på dem, og jeg stemmer for at de får annullert den bota.
4: Ja, da han rullet ned vinduet for å snakke med politiet, så sa han at moren som satt ved siden av hadde diarré.
2: Det er veldig godt. Diarré!
1: Diarré!
2: Takk for nyheten, Anna.
1: Vær så god.

0: Petre.
1: Her NRK Nyheter, klokka 12.
2: Så vil jeg også bare si rett ut at jeg tar sterk avstand fra den uttalelsen, og den i strid.
1: Sylvi Listhaug tok avstand fra rasistiske uttalelser fra en av Fremskrittspartiets rådgivere i går, som hun sa i strid med deres politikk og menneskesyn. Journalister i TV 2 tok opp samtalen der rådgiver Hårek Hansen blant annet sa at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge, og at pakistanere er minusvarianter. Det er ikke rom for dette i Fremskrittspartiet, sier Listhaug.
3: Klart jeg er både skuffet og sjokkert over de uttalelsene som er kommet. Det er derfor vi tar ettertrykkelig avstand fra deg og gir et tydelig signal om at det finnes ingen rom for sånne holdninger i Fremskrittspartiet. Det er i strid med vår politikk, og det slår vi ettertrykkelig fast.
1: Hansen har beklaget det han kaller fyllerør, som var ment som humor og provokasjon. En norsk borger er omkommet i en ulykke på Bali i Indonesia. Det bekreftet utenriksdepartementet overfor NRK etter at VG omtalte dødsfallet. Ifølge lokale medier ble nordmannen i 30-åra påkjørt av en båt mens han fisket. Mannen jobbet som lærer på Bali. En mann omkom i en båtulykke i Averøy i Møre og Romsdal i natt. To menn var ombord da en fritidsbåt krasjet og gikk på grunn på en holme i Storløvsundet. Den ene mannen omkom, mens den andre innlagt på sykehus uten alvorlige skader. To kvinner mistet livet da de forsøkte å ta seg til Storbritannia i en småbåt i dag tidlig. De var blant 82 mennesker som var pakket tett i en båt som gikk på grunn på en strand nord i Frankrike. 8 mennesker har mistet livet i slike småbåter i den engelske kanal så langt i år. En ny avtale mellom Frankrike og Storbritannia om patruljering har gjort at langt færre migranter kommer seg til den engelske kysten. Pollenallergi koster det norske samfunnet 11,3 milliarder kroner hvert år i tapt produktivitet og helseutgifter. Det slår konsulentselskapet Oslo Economics fast i en ny rapport laget for Norges Astma- og Allergiforbund. Ifølge rapporten kommer det aller meste av tapet i produktivitet fra trøtthet og mindre effektiv jobb, og ikke fra sykefravær. Om lag 1,5 millioner nordmenn er allergiske mot ulike typer pollen, og får symptomer som høysnue, pustevansker og trøtthet. Og tidligere biskop i Nidaros Finn Vagle er død, 84 år gammel. Det opplyser familien til Avisa Vårt Land. Vagle ledet Nidaros bispedømme fra 1991 til 2008, og var ledende biskop, eller preses, mellom 2002 og 2006. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Kom, Mai, du skjønner Milde. Her Filmpolitiet. I dag skal vi på den røde løperen med kinofilmen The Devil Wears Prada 2.
5: Vi skal til en hjemsøkt øy i serien Widow's Bay.
6: Og vi skal til Brasil i aksjonserien Man on Fire.

0: Den 1. mai-utgaven av Filmpolitiet ligger foran deg, og vi som er så heldige å sitte her i studio er Birger Vestmo,
1: Sigurd Vik
2: og Yngvild Ufestahl.
0: Og hva skjer i dag? Jo, jeg har vært på kino og sett The Devil Wears Prada 2, en oppfølger 20 år etter at den originale filmen ble en kinosuksess. Det kan du glede deg til, og på seriefronten, der skjer det også en del ting, Sigurd.
1: Det skjer hjemsøkte ting på Apple TV, hvor horrorkomedien Widows Bay hadde premiere på onsdag. Der er Matthew Rhys i hovedrollen. Det er laget av folk som har gitt oss Parks and Rec og Barry. Og jeg kan avsløre at jeg synes ikke var så gærlig, nei.
0: Og så er det en annen serie som har en kino-connection som du har sett, Ingvild.
2: Ja, Man on Fire har tidligere kommet i to filmversjoner, men nå er det serie på Netflix, og jeg vurderer hvor mye glød det er i den.
0: I tillegg skal et nytt norsk spill bedømmes, nemlig Mummitrollet Vinterens Varme. Så her er det bare å følge med Filmpolitiet til klokka to. Et par ting til. Den japanske filmen Renoir skal bedømmes, og du får et gjenhør med min anmeldelse av Mission Impossible 3, som fyller 20 år akkurat nå. Her får du

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Og det er jo med det, fordi jeg har vært på kino og sett The Devil Wears Prada 2. Noen som har et forhold til nummer 1 her?
1: Jeg har nok sett den 4-5 ganger, ja.
2: Det det 10-15-20 år siden den kom? Jeg har ikke sett den siden i hvert fall.
1: Det er 20
2: år siden.
0: Herlighet. Altså, jeg så den for første gang for en måned siden. Så bare for å forberede meg på oppfølgeren som nå er her. Hvordan er den? Innfrir den? Er den verdt å se på kino? Svaret får du etter Kind of Love med Rat City og Isak Heime.

0: Filmpolitiet anmelder film.
1: Hello.
2: Well, look what TJ Maxx dragged in.
1: Sorry. Who is this? Do you know her? Do I know her?
3: I'm Andy Sachs. Andrea.
2: She was one of the Emilys.
1: One of the what?
4: The Devil Wears Prada 2 hadde kinopremiere på fredag, og det her en film full av gjensynsglede for de som har sett den originale filmen i 20 år. For så lenge siden det den første kom og ble en overraskende stor suksess. Jeg så den aldri den gangen, som jeg sa før vi hørte Rat City i stad, så jeg originalen for en måneds tid siden, men jeg skjønte jo da hvorfor den har blitt så populær, for det jo en morsom komedie satt i et fasjonabelt miljø som mange sikkert kan drømme seg vekk i, og du var jo en av de, Ingvild.
5: Jeg vet ikke hvor mye jeg drømte meg vekk. Jeg likte jo den litt slemme sjefsdama der i huset, sjefen på motemagasinet, som var veldig krass.
4: Ja, for Meryl Streep spiller Miranda, en frykta redaktør i motemagasinet Runway. I 2006 så vi hvordan Andy, spilt av Anne Hathaway, kom inn som assistent og fikk et ublitt møte med en ganske knallhard motebransje. Nå, 20 år senere, Andy journalist, det vil si hun har nettopp mistet jobben, og så får hun en overraskende telefon, et jobbtilbud fra Runway-magasinet, som hun da en gang jobbet i. Hun gjenforenes med Miranda, som vi hørte i lydklippet, egentlig ikke ser ut til å huske Andy fra den gangen da, men om det virkelig stemmer, det får man jo se i løpet av filmen da. Hun gjenforenes også med Nigel, spilt av Stanley Tucci, som da fremdeles motesjefen i Runway-magasinet. Og man tror om hun ikke også får et gjensyn med Emily, spilt av Emily Blunt, som var en av de andre assistentene i den originale filmen. Og så brygger det opp til bråk, fordi det store forandringer og omveltninger på gang i Runway-konsernet, eller konsernet som Runway-magasinet en del av. Og det kulminerer i en del forviklinger under et stort moteshow som Runway har i Milano. Filmen gjør egentlig nøyaktig det samme som det originalen gjorde, og det er jo ikke noe skam i det. Jeg hadde jo blitt sjokkert om The Devil Wears Prada 2 skulle liksom være en helt annen type film enn det originalen var. Her det gjensynsgleden med disse figurerne som gjelder, og det nok en gang morsomt å se dem operere i et fasjonabelt motemiljø med nydelige klær og champagne og røde løpere og blitzregn og så videre.
5: Så jeg merket meg jo, Birger, at du kanskje mente at denne var litt snillere enn originalen.
4: Ja.
5: Og så lurte jeg på også, fordi originalen fikk jo litt kritikk, og tenker sånn i 2026-øyene. Altså det å ha så mange spøker som går på å sulte seg til døde nærmest og være syltynn, det kanskje ikke går i våre dager?
4: Nei, det mulig. De har vært nødt til å tone litt ned på det, men samtidig har jo figurene blitt 20 år eldre, selv om, som jeg skriver i anmeldelsen min, jeg mistenker at filmen ble innspilt i alle hemmeligheter i 2010, fordi de ser jo virkelig ikke 20 år eldre ut i disse folka. Men Miranda, som jo var en så herlig figur i den første filmen, Meryl Streep ble jo Oscar-nominert. Hun vant Golden Globe for den rollen. Hun litt mildere og rundere i kantene nå, og jeg savner litt den gamle Miranda innimellom, selv om vi ser absolutt tegn til hun her også. Så forvent ikke et nybrottsarbeide av rang her, for The Devil Wears Prada 2 laget av mange av de samme folka som sto bak den første filmen for 20 år siden, deriblant regissør David Frankel. Så de har lagt den første filmen på kopimaskina og fått et veldig greit produkt ut i den andre enden. Så den her kommer til å mor fansen. Og så kan det nok tenkes at The Devil Wears Prada-universet får noen nye tilhengere også, fordi den første filmen lever et veldig godt liv på strømming og har ikke datert seg så innmari. Så tenker vi si det som så, at The Devil Wears Prada 2, den gjør jobben, hverken mer eller mindre. Jeg hadde gøy.
0: Terningkast 4. Filmpolitiet.
4: En ny skrekkserie på Apple TV skal under lupen om cirka 10 minutter. Den heter Widow's Bay. No, Elsie Bay, don't think I'm dying, but...

0: Jungle med Back on 74 her I Filmpolitiet på P3. Nå skal vi straks til en øy der det skjer skumle ting, Sigurd Vik.
1: Det skal vi, og det I horrorkomedien Widow's Bay på Apple TV.
0: Men før vi får høre om den dug, Better Without Me med Nelly Moir.

0: Better Without Me heter låta fra Nelly Moir. Nå skal vi til en ny skrekkserie på Apple TV, Widow's Bay.
1: Filmpolitiet anmelder TV-serie.
2: There is something about these seafaring towns. The superstition is their tall tales. I find it charming myself. What town doesn't have a checkered past?
3: Was there cannibalism?
2: No. I don't think that's right.
0: Sånn høres det ut i traileren til Widow's Bay. Det var en kjent stemme der, Sigurd.
4: Det er stemmen til Matthew Rhys, som spiller hovedrollen i Widow's Bay. Han er jo kjent for serier som The Beast in Me på Netflix, og The Americans, og Perry Mason. Mm-hmm. Og her spiller han en borgermester, en litt veik og fumlet type, som har store ambisjoner om å gjøre øya som da har byen Widow's Bay, som ligger på østkysten av USA, til å bli en turistmagnet. En ny Martha's Vineyard, som da er den populære turistmålet på New Englands østkyst. Men problemet er jo at øya er hjemsøkt. Det er en gammel forbannelse der, og dermed så blir de her turistambisjonene hans møtt med store, store utfordringer, og maken til blink med Matthew Rhys som denne rollefiguren, for han er jo så god, så unikt god til å spille litt sånn fortvilet, fortumlet, også litt farlig, litt ja. Kynisk, litt sånn utilregnelig. Mm-hmm. Og her får han spill på hele registret, for det er en arbeidsplasskomedie om borgermesterens kontor. Det er en dramaserie hvor en personlig tragedie ligger og banker under overflata. Og så er det en horrorserie som bruker skrekkfilmklassikere som Ondskapens hotell, Evil Dead, Fredag den 13. I å dyrke egenarten til horroren vi møter i hver enkelt episode. Altså det er 10 episoder totalt, og hver episode får da sin egen stil og sitt eget toneleie og sine egne stemninger i det forbannelsen slår ut på ulike vis og spiller på ulike engstelser i rollegalleriet. Så dere skjønner det sikkert. Dette var en serie jeg likte veldig godt.
0: Ja, altså en skrekkserie lagt til en øy. Man får jo assosiasjoner til Mike Flanagans Midnight Mass, for eksempel. Men er det sammenlignbart?
4: Det er sammenlignbart, og jeg starter jo anmeldelsen min med å trekke inn nettopp den serien, for da skriver jeg at dette er en vittig og stilig horrorkomedie laget av folk som tidligere har gitt oss komedier, som Parks and Recreation, Atlanta og Barry, så da vet dere det. Og hvis du i tillegg like Midnight Mass, som er Mike Flanagans morsomste skrekkserie. Altså, han har jo laget The Haunting of Hill House og The Haunting of Bly Manor og mange serier. Men Midnight Mass, som også foregår på en øy, den var jo både skummel, men også litt teit og hadde noen skråblikk og litt sånn satire. Og det er der også Widow's Bay sikter seg inn. Så hvis du likte Midnight Mass-serien, så er nok det her en serie du kan like. Og hvis du likte den mørke humoren i leiemorderkomedien Barry, så vil du også både kjenne igjen folk fra registolen og skuespillergalleriet, og du vil kjenne igjen toneleien, for det her er litt makabert. Det er noen skråblikk her som er litt dyster, og det ligger noen sånne satiriske overtoner som også trekker litt på White Lotus sin turistglade hotelleierskap. Det er litt Twin Peaks her, og Matthew Rhys kanaliserer også John Cleese fra Hotell i særklasse. Der er jo han den litt sånn fumlende, men også veldig viljevrange hotellbestyreren Basil Fawlty, og det er noe viljevrangt over Matthew Rhys sin hovedrolle også her.
0: Sier han, don't mention the war?
4: Nei, det gjør han ikke. Det blir spart, men det er også minneverdige replikker her.
5: Høres ut som Sigurds drømmemix.
4: Det er litt min drømmemix, for jeg har jo gitt terningkast til nevnte Barry. Jeg har jo gitt terningkast 6, mener jeg, til nevnte Barry. Jeg har gitt terningkast 6 til Atlanta, som også har en del av de samme skaperne. Så det her er min tekopp, uten tvil. Og når vi i tillegg da får enkeltepisoder av kjente skrekkregissører som Ty West, som lager en folkhorror-episode i 4-3-format satt til 1700-tallet for å fortelle øyas opprinnelse, ja, da har du meg! Ja. Det er ikke for alle, men det er utrolig godt for dem som er disponert.
0: Widow's Bay heter altså serien. Apple TV er strømmetjenesten. Det er 2 episoder ute nå. Hvor mange er det totalt? 10?
4: 10 totalt, så det er bare å glede seg hvis du får fot for det her.
1: Terningkast.

0: Lenker med Samuel Lola for det The Hills med The Weeknd. Du hører Filmpolitiet på P3. Vi har allerede vært innom kinofilmen The Devil Wears Prada 2, som fikk terningkast 4, mens skrekkserien Widow's Bay på Apple TV fikk terningkast 5. Så får vi se hvor vi skal på skalaen når du, Ingvild, skal bedømme en ny serie.
1: Ja, for en av serieskaperne bak Halo har nå tatt for seg en ny adaptasjon av Man on Fire. Det blir action.
0: Ok, vi får høre hva du synes om den etter nummen med Vetje.

0: anmelder TV-serie.
1: Regina is always telling me that I worry about you too much. Something's got a hold on me lately. Hey, look, why don't you come back with me? We could use you on the team. No, I don't know
2: myself. Yeah, I'm pretty much a solo act at this point.
1: Yeah, how's that working out for you?
3: Man on Fire heter en ny serie på Netflix, 7 episoder, basert på et filmunivers, Ingvild.
4: Ja, for hva syns du om titlen? Det noe som ringer noen bjelle for dere?
3: Altså, jeg husker veldig godt Man on Fire med Denzel Washington fra 2000, og, husker ikke helt, 4-5?
5: 4, ja. Jeg har digget den, og så har jeg jo skjønt at det var ikke første gangen vi fikk Man on Fire, selv om det var første gangen jeg hørte om Man on Fire.
4: Nei, og jeg visste ikke det heller, altså, men jeg har jo nå gjort research, så det kom altså allerede i 1987 en film som het Man on Fire, Livvakt uten nåde på norsk, med Scott Glenn i rollen. Hovedrollen. Mm. Og alle disse er altså basert på en bokserie av A.J. Quinnell fra 80-tallet om en tidligere leiesoldat som lider av PTSD. Han har litt ulike utgaver av navnet sitt, men han heter John Creasy i de siste utgavene. Og her har vi altså nok en thriller om en sånn enmannskamp mot verden. Og i Man on Fire, her føler jeg at serieskaperne vil være både Jack Reacher og MacGyver og Die Hard, men ender med å være ingen av delene. Vi har nå Yahya Abdul-Mateen, kjent fra Watchmen, og ikke minst nå nylig Wonder Man-serien som du anmeldte, Sigurd, en femmer.
5: Der var han kjempegod.
4: Ja, nå spiller han Creasy. Og serieskapet Kyle Killen har endret mye. Det kan være fordi den er angivelig basert på bok nummer 2. Jeg har ikke lest bøkene, så forbehold der. Så jeg tror at selv om man har sett filmene, så vil man kunne bli overrasket av denne serien. Her overtales altså den alkoholiserte og folkesky Creasy til å komme til Rio de Janeiro, fordi vennen og en tidligere kollega, Paul Rayburn, spilte av Bobby Cannavale, vi har ham til å da sjekke sikkerheten på et litt kontroversielt byggeprosjekt. Creasy føler seg altså ferdig med den delen av livet, men så inntreffer terror, og så kaster han seg likevel inn i ringen en gang til.
3: Altså, den Man on Fire-filmen vi husker fra 2004 var jo regissert av Tony Scott, som jo var en actionmester av rang, en veldig hektisk film med mange spenningssekvenser. Hvor god er serien på det feltet?
4: Det er masse action i hvert fall. Det kjempes altså i fly, i favelaen, i fengsel og på sykehus. Og jeg liker også, altså jeg liker actionsekvenser og spektakulære eksplosjoner, men her så føler jeg at den action blir en slags fyllstoff mellom pliktetappene.
5: Jeg skal tilstå nå her, og jeg har tilstått det før. Altså, da action-serien 24 med Kiefer Sutherland kom, så spola jo jeg etter hvert i action-sekvenser, fordi jeg synes serieformatet, altså det er en grunn til at de filmene på 90 minutter som har det samme plottet som det her, funker så godt, fordi da er ikke noe dødtid. Men med en gang man skal strekke det over 7 timer her, da, så regner jeg jo med at det blir mye gjentagelse, litt sånn generisk slossing, eller tar jeg feil?
4: Hva skal jeg si? Jeg liker deler av action, altså jeg har mer. Det jeg synes er mest irriterende er alle de pliktetappene mellom, hvor de som insisterer på å dytte inn masse livsfilosofi og småforelskelser og ting som, jeg ville heller bare sett en helt ren action-serie, for å være ærlig. Filmen balanserte jo kjempegodt det her varme båndet som Creasy hadde med personen han skulle beskytte, og all action og skikkelig liksom, skuddvekslinger og spenning, mens det synes jeg ikke serien er like god på, fordi jeg tror ikke på det emosjonelle forankringen, og da vil jeg heller ha rent pang-pang.
3: Så forstår jeg deg rett om du ber oss om å styre unna Man on Fire på Netflix?
4: Jeg tenker, Birger, at du bør se denne her uansett.
3: eller så filmen om igjen.
4: Absolutt.
0: Terningkast 2. Filmpolitiet. Filmpolitiet.
3: Litt senere skal vi markere et 20-årsjubileum som involverer Tom Cruise. Det blir filmmusikk fra serien Widow's Bay og spillanmeldelse.

Det var The A-Team med Ed Sheeran. Vi skal straks til et annet team, nemlig IMF, eller Impossible Missions Force. Det dem du møter I Mission Impossible-filmen. Nummer 3 fyller 20 år akkurat nå, og det skal vi markere her I Filmpolitiet, etter verdens beste menneske med Jon Ranes. Jeg fikk

0: Are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean?
1: Vi har satt oss I filmpolitiets tidsmaskin og sust tilbake til 5. mai 2006, for da anmeldte jeg Mission Impossible 3. Det altså 20 år siden Tom Cruise var Ethan Hunt for tredje gang. Det noen som husker noe som helst fra den filmen her I denne redaksjonen?
2: Altså, de sklir jo ofte litt I et, men var ikke Michelle Monaghan I aksjon der I hvert fall?
1: Jo da, riktig det.
3: Og Philip Seymour Hoffman.
1: Ja da,
3: Og så var det J.J. Abrams som regissert. Men jeg skal ærlig innrømme, når jeg ser igjen Mission Impossible-filmen, så det de to første jeg holdt aller høyest. Så jeg litt spent på om treeren har holdt seg.
1: Ja, altså nå har jeg da vært I arkivet og funnet fram min anmeldelse fra 20 år tilbake. Her dommen over Mission Impossible 3.
4: Filmpolitiet anmelder film.
5: I'm going to ask you one more time.
6: What's your name?
5: What is your rabbit's foot?
6: Who are you?
5: And who's the buyer?
6: You don't have any idea what the hell's going on, do you?
7: En ny Mission Impossible-film burde være en stor begivenhet, men treeren begrenser seg til å være hyggelig underholdning med noen tøffe stunts og saftige spesialeffekter. Akkurat som forventet. Men det kanskje filmens problem. Den har ingenting å by på utover det du forventer. Jeg virker kanskje kravstor, men syns selveste Tom Cruise, som både spiller hovedrollen og har produsert filmen, burde prestere bedre. Mission Impossible 3 gjør det den skal, og gjør det bra, men bare det.
5: I have to go away again. 2 days.
8: What's wrong? What are you not telling me?
7: Agent Ethan Hunt har trukket seg tilbake fra felten og blitt instruktør, men må ut I verden på nytt for å redde en av sine elever fra superskurken Owen Davian, spilt av Philip Seymour Hoffman. Noe går gærlig, og Hunt starter jakten på Davian sammen med tre gode kolleger, mens han risikerer å miste det kjæreste han har.
5: I just delivered myself. We contact Musgrave, have the IMF trace a tag, order a raid, get the rabbit's foot back, grab Davian. Now, if I get out with Julia, we win.
7: Det gøy å følge agentene på skurkejakt, selv om metodene deres nesten komisk tungvinte, og de utfører stunts og oppdrag på kort varsel, som det åpenbart ville tatt uka å planlegge. Sannsynlighetsfaktoren meget liten, men morofaktoren stor. Vi blir tatt med til eksotiske locations, får se tøffe biler I høy fart, som for eksempel en Lamborghini Gallardo, flere heftige skuddvekslinger og halsbrekkende stunts som gjør meg litt svimmel.
9: I've got the rabbit's foot, but I can't make it to the roof.
10: What the hell do you mean you can't make it to the roof? Where are you?
9: Look up!
7: Regissør J.J. Abrams, mann bak TV-serien Lost og Alias, debuterer faktisk I spillefilmsammenheng og viser seg som en habil actionregissør, men det overrasker meg at han har valgt en ganske standard stil gjennom hele filmen. Han ingen virtuos filmskaper, slik som regissøren av forløperen John Woo.
11: Whoever she is, I'm gonna find her and I'm gonna hurt her. I'm gonna make her bleed and cry and call out your name.
7: Skurken litt skuffende. Philip Seymour Hoffman har en rykende fersk Oscar I skapet for hovedrollen I Capote, men han har alt for lite å gjøre I Mission Impossible 3. Dessuten skjer det ut til at han spiller rollen på ren rutine. Han har ikke engang giddet å forandre frisyren. Jeg vil gå så langt som å påstå at det her Hoffmans dårligste rolle noensinne, selv om han habil.
12: Ethan, there's a G36 in the truck!
13: I know!
7: Tom Cruise viser nok en gang hvorfor han en stor publikumstrekker. Nå har det blitt skrevet mye rart om han I sladderpressa de siste året, men det gir blaffen I. Det det han presterer på lerettet som gjelder, og han gir Ethan Hunt en ny og dypere dimensjon I Mission Impossible 3. Cruise en av vår generasjons beste skuespillere. Han bare for pen til å få skikkelig kredd for det.
14: Welcome back, brother.
4: Terningkast 4.
1: Ja, det var det jeg syntes om Mission Impossible 3 for nøyaktig 20 år siden. Den har jubileum nå altså, og vil du se den, så kan du strømme den på HBO Max og Sky Showtime.
4: Filmpolitiet.
2: P3.

0: Det var Miley Cyrus med End of the World. For det hørte du Bruno Mars med 24K Magic her I Filmpolitiet på P3. I studio I dag sitter Birger Vestmo,
1: Sigurd Vik
2: og Ingvild Dypfestdal.
0: Og en av oss har valgt ut en låt fra en film eller en serie. Jeg ser på deg, Sigurd, for det du som skal presentere noe for oss snart.
1: Det skal jeg. Det både et serietips og en mulighet til å skape litt dansegulv på søndagsformiddagen, og det synes jeg vi skal unne oss. Så hold dere på kanalen, folkens. Ja, det blir muligheter til å riste løs.
0: Først gården med Planes.

0: Det var gården med Planes. Folkens, det er klart for
1: Filmpolitiets filmmusikk ekstra vakansa.
0: Hvordan går det med den halsen, Ingvild? Går det bra?
2: Ja, det går bedre nå.
0: Men det er Sigurd som skal snakke, fordi du har valgt ut en låt fra en serie som vi har snakket om før i dag.
3: Ja, for det er ikke bare sangstemmen vår, det hviler en forbannelse over. Også i serien Widow's Bay er det en øy hvor det hviler en forbannelse. Og jeg har allerede anmeldt den serien her, som nå er ute med to episoder på Apple TV, til terningkast 5 tidligere i sendinga. Matt Uris spiller hovedrollen som en borgermester som har så lyst til å få turister til den lille øya, men den her forbannelsen som hviler over det gjør jo at det både er farlig og ganske underholdende for oss som ser på etter hvert som stadig vekk nye hjemsøkte elementer og forbannelser og mordere og diverse ristes løs fra grunnvollene på den her øya. Og det er selvfølgelig ting som også gir muligheter for musikk, for i en av episodene så er det med noen ganske tydelige nikk til en av Birger Vestmos favorittfilmer, Evil Dead. Mm. En forbannelse som hviler over en selvhjelpsbok som rett og slett er ond. Altså en skikkelig kjip og ekkel selvhjelpsbok som du leser godtroende og tror at den skal hjelpe deg. Men det viser seg at den boka har egne planer. Jeg skal ikke avsløre noe mer av den episoden, annet enn at det ender med et kommunalt rigget selskap på en av øyas kroer, hvor en av de kommunalt ansatte, ganske kjipe folkene, blir designert DJ. Kleint nok på elevkvelder rundt om på norske skoler, ikke mindre kleint på Widow's Bay. Musikken er variert, spinner fra Eurodance av typen tidlig 90-talls til kjente klassiske låter, men så skjer det etter andre i løpet av den festen her som gjør at den ikke er så kjedelig lenger som det den startet som. Skal ikke avsløre så mye mer enn det, men en av låtene som får lov til å være med og ta opp stemninga, det er en banger. Det er David Bowie med Let's Dance, og på et ustøtt dansegulv så setter den låta sjøbein, tar oss med inn i opplevelsen og gir en skikkelig musikalsk festkaramell i horrorkomedien Widow's Bay. Så jeg sier bare til Birger, ja, eller DJ Birger King som du en gang het her på kanalen, snurr Bowie!

0: vært filmpolitiets filmmusikk ekstravaganza valgt av deg, Sigurd. Du må gjenta hva var det for noe og fra hvor?
1: Det her var klassikeren Let's Dance fra selveste David Bowie, hentet fra tv-serien Widow's Bay, som nå i gang på strømmetjenesten Apple TV. To episoder ligger ute, det kommer 10 totalt. Den har fått terningkast 5 og en varm anbefaling for dem som liker både litt skrekk med skrogblikk og ikke minst sorthumoristiske komiserier av typen Barry, Parks and Recreation, Atlanta. Den ikke så sorthumoristisk, Parks and Recreation, men det samme folkene, så jeg bare tok med den i bunken. Der, så et godt serietips og en fantastisk låt spilt av vår egen DJ Birger Vestmo og hva var DJ-navnet ditt her på P3 ja, før Birger?
0: Du må rippe opp i det enda en gang, ja.
1: Ja.
0: Ja, nei, altså jeg ble da kalt Birger King for, men det 33 år siden Sigurd, så nå jeg bare Birger.
1: Ja, men Bowie også en eldre artist, så jeg tenkte matcha ganske bra at du fikk snurre i gang hardt.
0: Takk for den, Sigurd Vik, det her skal jeg ta med meg videre. Politiet. Senere skal et nytt spill anmeldes her i Filmpolitiet, nemlig Mummitrollet, vinterens varme. Men nå Remember med Becky Hill. I'm done.

Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In her I Filmpolitiet. Vi skal til et nytt spill straks, som sikkert kan vekke nostalgien hos veldig mange som hører på akkurat nå. Mummitrollet, Vinterens Varme, et nytt norsk utviklet spill faktisk, som anmeldes av Jenny Lund etter Medusa med Cameron Whitcomb.

0: Hver eneste høst i Mumidalen, så langt tilbake som noen kan erindre, ja, kanskje enda lenger, gjør Mumifamilien seg klar for vinterdvalen. De drømmer seg gjennom den mørkeste årstiden, for så våkne igjen når våren vender tilbake, hvert eneste år. Frem til nå.
1: Sånn høres det ut når Mummitrollet Vinterens Varme blir reklamert for, i hvert fall på YouTube. Et nytt spill fra norske Hyper Games, satt i en verden mange har et godt kjennskap til. En av dem er deg, Jenny Lund, som har testet Mummitrollet-spillet. God dag, god dag.
2: God dag.
1: Hvordan var det å tre inn i Mummitrollet-verden igjen i forholdsvis voksen alder?
2: I første omgang veldig nostalgisk. Mitt store barndomsspill, som jeg satt på vår fine, det var vel Windows 98 PC som spilte, var Lek gjemsel med Mummitrollet. Klikk og pek spill, du trykker på ting, de lager lyd. Det finnes det ikke bedre spillaging i dag, men det vil jeg jo si de har gjort en god jobb med her da. Dette er andre spillet satt i Mummidalen av norske spillutvikler Hyper Games, som tidligere ga ut Snusmumrikken, melodien fra Mummidalen, som da er et spill som du kanskje hører handler om Snusmumrikken, mm-hmm. Men denne gangen er det Mummitrollet vi spiller som.
1: Hovedpersonen, rett og slett.
2: Ja.
1: Ja. Hva er storyen i Mummitrollet Vinterens Varme?
2: Nei, det er et spill som er inspirert av en av Tove Jansson sine bøker i Mummitroll-universet. Jeg har dessverre ikke lest bøkene, som jeg synes er utrolig pinlig. Men det er da hentet mye inspirasjon fra Trollvinter, som folk ofte anser som en av de litt tristere, mer melankolske mummibøkene, selv om han er veldig fin i tillegg. Og det handler da om at Mummitrollet er i dvale, og så våkner han bare plutselig en dag midt på vinteren. Det skal han egentlig ikke. Han er ikke et vinterdyr, så det er han heller ikke helt fornøyd med. Mummimamma og mummipappa sover fortsatt, men heldigvis er det nok av folk i Mummidalen som ikke legger seg om vinteren. Så det blir et eventyr her da, som handler om å hjelpe forskjellige skikkelser du møter på. Og spesielt er det vintervesenene som skal feire den store bålfesten sin. Så oppdraget ditt blir både å skaffe gjester, musikk og ved til den store bålfesten.
1: Hvordan er utfordringen for deg som spiller? Hva er det du må gjøre her for å prøve å løse problemene du blir stilt overfor?
2: At du går rundt og gjør forskjellige ting egentlig. Du beveger deg rundt i Mummidalen, og spillet gjør en utrolig fin jobb på å gjøre at dette føles ut som en skikkelig plass. Det er et nydelig spill visuelt, med god musikk og charmerende karakterer, og da beveger du deg rundt, du har forskjellige samtaler og finner ut av hva det er folk vil ha, og så er det å hjelpe til med de forskjellige ting. Samtidig som det er noen litt mer dramatiske momenter, blant annet en redningsaksjon på fjellet.
1: Du sa litt om det utseende, altså hvordan ser Mummidalen ut i det nye spillet? Kjenner du deg igjen liksom?
2: Ja, det vil jeg si. Det er jo litt uvant å se det om vinteren, for som nevnt, Mummitroll er ikke vinterdyr, så det er ganske lite av det som er skapt med Mummitrollet som foregår om vinteren. De har gjort veldig mye for at det skal få en veldig billedaktig følelse. Det er sånn, du kan nesten lage et postkort av hvert eneste skjermbilde du tar herfra, med veldig fin bruk av for eksempel akvarellaktige teksturer for å få ting til å se litt mer levende ut, og 2D-animasjon for hver karakter.
1: Mm. For å konkludere, det er jo da ingen overraskelse at du liker Mummitrollet Vinterens Varme. Bare for å oppsummere, hva er det som gjør det så bra?
2: For meg så er det veldig mye det at, igjen, jeg har ikke lest bøkene, men for meg så passer det veldig godt med den følelsen jeg har av Mummitrollet, som noe som er veldig finurlig og tidvis litt molefunkent, men på en fin måte. Og det er der jeg synes dette leverer, er at det har overraskende god emosjonell dybde i karakterene, og det er hjulpet av at dialogen tidvis også er ekstremt morsom.
1: Jenny Lund, tusen takk skal du ha. Mummitrollet Vinterens Varme er altså ut på PC, Mac og Nintendo Switch.
3: Terningkast 5.

Carpe Diem med stjerner for det Ella Marie med Adigedas. Det her er filmpolitiet. Vi må anmelde film innimellom. Det er jo vårt lodd her i livet. Jeg har vært på kino og sett den japanske filmen Renoir, som hadde premiere på fredag. Hva jeg synes om den, det får du høre etter Headphones On med Addison Rae.

0: Filmpolitiet anmelder film.
1: なかなか11歳でこういう文章を書けることいないんです。ただですね、こういうタイトルなんですが、みなしごになってみたい。勝手に親を殺すな。夏は越せないんじゃないか。このまま最後まで病院でお願いしたいって伝えたんです。
2: Den japanske filmen Renoir hadde norgespremiere på fredag. En film jeg omtalte tidligere i dagens sending som Renoir, men da fikk jeg påpakning fra deg, Ingvild.
3: Ja, på fransk i hvert fall det Renoir.
2: Ikke sant. Altså, den franske impressionistmaleren Pierre-Auguste Renoir, det blir riktig nå, har altså da fått navnet sitt klistret på denne filmen, uten å egentlig ha så veldig mye konkret med handlingen å gjøre, annet enn at jeg har lest meg opp til at regissør og manusforfatter Shie Hayakawa fikk et maleri, eller en reproduksjon av et Renoir-maleri da hun var liten, av sin far, som senere død av kreft. Og nå gir hun det på en måte tilbake til han, i form av en jente som gir en reproduksjon av et Renoir-maleri til sin kreftsyke far. Så det bakteppet her, og det både trist og hjertevarmt samtidig. Det en nydelig film det her, der vi møter da en 11 år gammel jente som litt overlatt til seg selv, fordi faren har da havnet på sykehus, han alvorlig kreftsyk, og mora hennes må bruke all sin tid til å yte omsorg til faren, og samtidig står hun i en krevende jobbsituasjon. Så denne jenta som heter Fuki, helt glittrende spilt av nykommer Yui Suzuki, hun må navigere seg selv gjennom hverdagen, og det fører hun inn i en del situasjoner, noen av dem kanskje ikke så fantastiske egentlig. Det en datingtjeneste inn i bildet her som hun får ville seg inn i. Må også nevne at året 1987, man har da ikke mobiltelefoner og sosiale medier og sånn, og man har litt lettere for å på en måte forsvinne da, ut i bybildet, og det gjør Fuki da i Tokyo der historien foregår.
4: Jeg må si, når jeg går inn på nrk.no/filmpolitiet, hvor anmeldelsen din av Renoir ligger, så slår det meg at alle bildene som hentet fra filmen, som i den anmeldelsen, sånne bilder som bare gjør at jeg blir sugt inn og har lyst til å se den filmen her. Altså, det så mye energi, så poetiske motiv, så lekkere, og det ikke liksom en type bilder, de varierer i spenn, og jeg vet jo at det her var en film som var nominert til Gullpalmen i Cannes i fjor, men altså, som kunstverk, altså, hvordan ser det her ut, og hvordan fungerer det visuelt?
2: Altså, hvis du japanofil, heter det det? Japanofil, glad i Japan, og japansk film, så vil du kjenne igjen mange herlige særtrekk i den her filmen også. Jeg har jo da veldig stor sans for han som spiller faren i den her filmen. Han heter jo Lily Franke. Lily er jo kanskje mest brukt som et jentenavn i den vestlige verden, men det altså da en mannlig skuespiller som heter det i Japan, og han jo kjent fra Som fars og sønn og Shoplifters. To filmer av Hirokazu Koreeda som jeg tror nok at regissør Shie Hayakawa har sett ganske mye på dem, fordi jeg føler at Renoir ligger akkurat samme toneleie da, rent filmatisk. Selv om hovedpersonen 11 år gammel, så oppfatter jeg ikke Renoir som en typisk barnefilm, selv om barn kan også se den. Den har 9-årsgrense, men det nok mest av alt en voksenfilm da, som handler om ganske mørk tematikk, selv om filmen ikke trår så mørkt til som den kanskje kunne ha gjort i andres hender. Så jeg likte veldig godt Renoir. Den er altså en nydelig fortalt historie om et barn i drift i et bymiljø. Og den rykker litt i hjertetrådene mine, jeg må innrømme det. Et finstemt og tankefullt drama med en sår klangbunn og hjertevarme skjebner. Det var sånn jeg avsluttet min terningkast 5-anmeldelse. Og det synes jeg egentlig var ganske treffende beskrevet.
0: Terningkast 5. Filmpolitiet.
5: P3.

0: Elia med Love Me før det Zimmermann riper I lakken. Filmpolitiet på vei mot slutten I dag. Vi skal bare si at det en stor dag I morgen, Sigurd.
1: May the 4th be with you. Hvis du Star Wars-fans og feire, sånn som enkelte I redaksjonen, ja. Se noe Star Wars og kos deg.
0: Ellers kan alle våre anmeldelser sjekkes ut på nrk.no/filmpolitiet. Vi som har sittet her I dag Birger Vestmo,
1: Sigurd Vik
2: og Ingvild Løfestahl.
0: Og her Joa med Feel Sorry. You've

nølte litt der, for jeg visste ikke helt om jeg skulle si dag eller ettermiddag. Det skal du få lov til å bestemme helt selv. Velkommen skal du uansett være denne 3. mai som vi har kommet oss til. La oss kos oss utover de her timene her også. Vi skal passe på at musikken står i stil med at det søndag. Hva betyr det? Nei, det betyr egentlig at jeg tenker vi skal få nok energi til å liksom minne oss på om at det er søndag, slapp av, samtidig kose. Hvis det ga på noen som helst måtte mening. Jeg må bare si til alle som sitter i bilen akkurat nå, jeg vet at det er litt sånn, og er midt i trafikken, og det er mange biler rundt dere, jeg vet det er litt køkaos, leste jeg på interwebsen akkurat nå. Det er bare å holde ut. Så tenker jeg man kommer seg frem til slutt og ikke, at man ikke stresser for mye. Det er en endestasjon der fremme. Det kan hende at det bare tar litt ekstra tid. Og til deg som kanskje kjører ifra landstreffet i Kongeparken i Stavanger, håper du har koset deg. Nå som russetida starter etter hvert. Vanligvis så skal jo hele Norge være fylt med fargen rød spesielt. Men i år så venter vi til at det er vel etter 14. og 17. etter det festen startet altså. Det kommer til å bli fest etter hvert uansett. Her må vi bare være tålmodig enten du er i trafikken eller du er rus også. Vi skal til Calvin Harris og Dua Lipa sin låt som heter One Kiss. Den skal vi få inn i ørene våre. Vi skal til hvem mer? Jo, er du glad i Adele sin Hello? Den skal vi roe oss litt ned med også. Det kommer til å bli fint, fint også, det kan jeg love deg. Aller først nå, så tenker jeg at vi skal kjøre på med en av låtene til fyren som bare eksporterer musikken vår rundt omkring til hele verden også. Ja da, du hører det kanskje. Vi skal få til godeste Alan Walker. Låten heter Diamond Heart, du får den her i P3 Søndag.

fikk musikk fra Girl in Red her på P3. Håper du har en flottes 3. mai. Akkurat nå så har jeg lyst til å strekke ut en hånd og si hjelp meg, eller jeg hjelper deg. Du skal få lov til å bestemme hvordan vei du har lyst til at det skal gå også. Men greia at nå inboxen min åpen. Det betyr at du kan ønske deg musikk. Du kan sende en hilsen til bestemor eller bestevenn din. Det skal du få lov til å bestemme selv. Men det fint å bare klikke seg inn i appen NRK Radio. Der har du muligheten til å sende meg melding. Og det som fint bare, da får jeg vite at du henger på. Du henger med. Denne søndagen også. Så klikk deg inn i appen NRK Radio og fortell meg. Skal vi spørre i dag om hva favorittlåten din akkurat nå? Ikke trenger å være tidenes favorittlåt for din del, men akkurat nå, det endrer seg jo litt. Hva din favorittlåt nå som datoen viser 3. mai? Ja, det skal du få lov til å tenke litt på, og send meg en melding via appen NRK Radio. Gleder meg til å se hva musikk, hva Norge liker av musikk og sånn. Og så skal jeg skal bare passe på at det, jo da, det oppdatert her, så her skal vi trykke inn. Nå, der er vi oppe og nikka. Der er systemet mitt oppe og nikka. Klipp deg inn i appen NRK Radio og fortell meg, hva din favorittlåt akkurat nå? Jeg vet, et stort spørsmål, derfor tenker jeg, vi kan liksom tenke akkurat nå for tida, så slipper man å liksom gå igjennom alle de årene med musikk altså. Yes. Hva din favorittlåt? Tenk på det mens du skal få musikk ifra Calvin Harris og Dua Lipa. Jeg ser at det kommer inn og meldinger på siden her på skjermen her, så det veldig bra. Ok, Calvin Harris og Dua Lipa. Her Obang Kiss. Du skal få den her i P3 søndag. Oi, oi, oi, veldig gøy. Ine med, Mikkel med, noen av de som har sett en melding via appen også. Perfekt, gleder meg til å sjekke det ut også.

Nydelig musikk, tusen spenn på NRK P3. Og det her har jeg gledet meg til, folkens. Hva det jeg gleder meg til? Jo, jeg gleder meg til å trykke play på neste låt, fordi at det som så fint med å spørre, hva din favorittlåt? Send en melding via appen NRK Radio. Det som så fint med det, jo at da får jeg jo tips om mange låter. Og ikke bare det, jeg blir mint på mange låter, som jeg ikke har glemt, men som bare, som noen bare trekker opp hånden og sier, husker du den låta? Eller... Har du den låta i systemet? Ja, tusen takk til alle som sender melding. Jeg ser at det en anonym som har skrevet til meg. Min favoritt er påfull av Karpe. Den hvor Josef synger. Jeg er i sorg over at de skal pakke sammen snart, så vi må hylle dem. Vet du hva, anonym? Dette er helt riktig. Nydelig musikk fra den gjengen der, duoen der, og påfull en av de. Altså... Skal jeg tørre å påstå, det her min mening, men altså, denne låta her går i hvert fall innenfor topp tre Karpe-låta. Og hvis du skikkelig, skikkelig uenig, og tenker at jeg på bærtur, ja, si det til meg da. Gjør det via appen NRK Radio, så kan du sende meg en tekstmelding og kjeft på meg hvis du føler det også. Men dette magi altså. Hør på det. Hør nu. Det så fint! Karpe fra de heter Karpe Diem. Sammen med Josef, her påfull.

er helt, helt sykt av Karpe sammen med Josef fra Madcon. Bli satt ut denne låta her, for det så helt fantastisk. Tusen takk anonym som sendte meg melding via appen NRK Radio, bare fortalte meg at hei du, den låta finnes, ikke glem den. Så ikke glem den låta der for å si det sånn. Nydelig, påfull fikk du på NRK P3. Akkurat nå så skal vi roe oss litt ned. Vi skal gjøre det med Adele. Du skal få låta som heter Hello.

Adele sin Hello fikk du her i P3 søndag 3. mai, som det har blitt riktig god ettermiddag til deg. Håper du har det flotte, enten du sitter i bilen eller i sofaen. Amir heter jeg. Jeg slår gjerne følge med deg utover denne dagen. Straks så skal vi snakke om The Devil Wears Prada 2. Filmanmeldelse kommer rett rundt hjørnet. Det Birger som har vært og sjekket den ut. Birger fra Filmpolitiet. Hva han synes om den? Ja, det får du vite straks. Stop playing with them, right?

0: Randi og Line og låta som heter Late Bloomer fikk du her I P3-verden, hvor vi skal inn I filmverden faktisk akkurat nå, fordi vi skal snakke om filmen som hadde premiere tidligere denne uka, Devil Wears Prada, Devil Wears Prada 2, og Birger Westmo, han har vært og sjekket den ut, og mener han, ja, filmen har sine charmerende øyeblikk.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: Hello.
3: Well, look what TJ Maxx dragged in.
2: Sorry. Who is this? Do you know her? Do I know her?
4: I'm Andy Sachs. Andrea.
3: She was one of the Emilys.
2: One of the what?
5: The Devil Wears Prada 2 føles ikke like skarp og relevant som den 20 år gamle originalfilmen. Her det først og fremst gjensynet som har den største appellen. Om det ikke nødvendigvis gnistrer av resultatet, det her hyggelig underholdning som har sine charmerende øyeblikk.
2: Am I having a hallucination?
4: Hi, Emily.
2: You also know her?
4: We were at runway at the same time, Miranda.
2: Really? Where was I?
5: I denne filmen gjenforenes Andy, spilt av Anne Hathaway, med redaktøren Miranda, spilt av Meryl Streep, I motemagasinet Runway I New York. Store omveltninger setter hele Runway-redaksjons fremtid I fare, og det brygger opp til et oppgjør under deres årlige moteshow I Milano.
4: I'm going to make something of this job.
2: You could write a book.
4: The definitive Miranda Priestly expose.
5: The Devil Wears Prada 2 har mye av den samme smittende energien og det samme positive uttrykket som den første filmen, men også den overfladiske omgangen med figurens konflikter og utfordringer. Dette en behagelig lettvekterkomedie som fremstår som et pent og pyntelig skulderputetrekk.
4: I am the new features editor at Runway.
2: No, you are not.
4: Yeah,
2: we are all so thrilled.
1: Terningkast 4.
0: Det ble finere og fine skulderputetrekk, var det det, Birger sa altså. Hvis du har lyst til å sjekke ut flere filmanmeldelser, så finner du det alltid inne på nrk.no/filmpolitiet. Vi skal til Noah's Terrace ganske så straks. Nå først så skal vi si hei til Last Frequencies. Are you with me?
6: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

John Put It All On Me heter låten du fikk den av blant annet Noah Saris. Og jeg ser at det strømmer inn med ønskelåter inne i appen NRK Radio. I dag så har jeg spurt deg, hva din favorittlåt akkurat nå for tida? Det veldig gøy å se hva som kommer inn, som, og egentlig vi tipsa om gode låter, låter som man har kanskje til og med glemt litt av også. I starten var det en anonym som bare sa til meg, hei du, min favorittlåt er Påfull av Karpe, den med Josef, og så sa han at ja, jeg spilte den fordi at vi skulle da hylle dem sammen, og det den låten der, takk anonym for at du minnte meg på om at vi må ikke glemme Påfull låta til Karpe, helt nydelig også. Og til deg som veldig glad i duoen, så kan jeg bare si til deg at litt senere i dag, etter klokka fem, så får jeg besøk fra Nate, min kollega, og vi må ta en prat om Karpe. Hva skjedde der liksom? Ikke sant? Skjer etter klokka fem, så du bare vet om akkurat det, om sitter du og gnur liksom på din favorittlåt og tenker at den vil jeg sjukt høre akkurat nå, så kan du altså klikke deg inn i appen NRK Radio, og så sender du meg en melding på og forteller meg hva det slags låt du har lyst til å høre akkurat nå, og du skal få lov til å bestemme hvordan vibe det er, så lenge du liker det. Så får vi en liten oversikt over hva det er som kommer inn av musikkønsket om ikke alt for lenge. Issa sin låt som heter TMSS igjen kommer straks, og det skjer bare om 2 minutter og 55 sekunder. Aller først nå, her er Synne Sørgjær. Jeg må trykke play på den. Der ja, sånn ja. Vær så god. Hun du venter på P3.

Det er den nye stråten til Issa heter TMCS igjen. Du fikk den her I Petre søndag 3. mai, så håper at du har en flott ettermiddag I det. Jo da, vi har kommet oss godt ut I mai måned, selv om jeg synes det litt sånn, jeg savner russen, det må jeg bare si. Jeg føler som mai, det, altså grunnen til at jeg vet at vi I mai måned fordi at russen rundt meg, men de kommer ikke før, hva det etter 17. Er det ikke sant det funket? Ja, hvis... Jeg har bare lyst til å gi en shoutout til alle nå som kanskje på vei hjem fra Kongeparken I Stavanger, på vei derfra og hjem. Jeg håper alle dere har kost dere på russetreffet også, og at dere har hatt helt av, og så kommer feiringen etter hvert.

en helt nydelig duett mellom Julie Bergan og Ruben. Det går bra heter låta. Gen Z unngår blikkontakt, leste her om dagen. Det altså inne på NRK.no, du kan lese akkurat det. Det jo blir litt satt ut av det, bare for å være helt ærlig altså. Det altså mange i generasjon Z som opplever blikkontakt som veldig intenst og ubehagelig og direkte faktisk ekkelt. Og det skyldes ofte, altså, grunnen til man ikke ser på hverandre er fordi at man får en sånn ekkel, ubehagelig følelse i kroppen, og det jo ikke fordi at de ønsker å være, eller fordi at de ikke har lyst til å være, vise respekt eller noe sånt, eller være høflig. Neida, det handler bare om at det ubehagelig for dem. Og inne på NRK.no skal du lese mer om det. Blant annet så har de snakket med Cecilie View, som er da jobber i ombud for barn og unge i Akershus. Og hun sier noe som er litt viktig. Hun sier altså at dagens 18-åringer hadde færre fysiske møteplasser enn tidlige generasjoner. Før så drev vi jo liksom trykte på kringeknappen. Halleisen, er Truls hjemme? Nei, ok. Jo, der er han, Truls. Snakker med hverandre. Nå foregår veldig mye på skjermen. Og det kan være en av årsakene da. Klikk deg inn på NRK.no hvis du har lyst til å lese denne saken, så vet du det. Veldig rart, egentlig. Men det er greit å bli litt klok på det også. Så enkelt er det. Ok, vi skal etter hvert innom hvem skal vi til? Vi skal til, Mako Sir kommer inn i radioen din. Vi skal innom The Chainsmokers etter hvert, så det bare å glede seg. Something Just Like This kommer din vei. Aller først nå, så skal vi til Arena Grande. Her er låten som heter No Tears Left to Cry. Du skal få den her i P3 søndag.

0: Jessica, bak oss dit på NRK P3. Velkommen skal du være, håper din 3. mai fin, fin.
1: Dette P3 Søndag.
0: La oss ta en titt på kartet vårt. Jeg har veldig lyst til å finne ut av hvor i Norge er du en akkurat nå. Gi en liten shoutout til både deg selv og til byen eller bygda di. Dette gjør jeg hver eneste søndag, og har lyst til å gjøre det akkurat nå også, for å finne ut av hvordan byer og bygda er med oss denne 3. mai. Send meg en liten melding via appen NRK Radio. Det ganske så enkelt. Ta opp mobilen din, finn frem NRK Radio, trykk på P3, og så når du klikker der, så har du muligheten til å sende meg en melding. Enkelt og greit, det kan jeg love deg. Det alltid fint å se hvordan deler av Norge som med denne søndagen også. Og det trenger ikke å skrive en lang melding også. Er du i Flekkefjord, så skriver du Flekkefjord. Og så får jeg opp navnet ditt altså. Så får vi med både ditt navn, og vi får med byen, eller bygda di. Det litt... Jeg føler at jeg har oppdaget nye steder hver eneste søndag jeg sender radio. Så fortell meg hvor du er akkurat nå. Mens du hører på P3, så skal vi få en liten oversikt også. Ok, Linnea er med en gang. Hun skriver Eltdalen, Trysil. God ettermiddag og god søndag, Trysil. Hilsen Linnea og meg. Det må vi trygt si. Oslo er med. Oslov. Eller love. Ja. Ine, takk for at du har lyst til å fortelle at hovedstaden er med denne søndags ettermiddagen. Hammerfest er med. Øystein har tatt seg bryet med å sende en melding via appen NRK Radio og skrive Hammerfest. Halleisen, og god ettermiddag, Hammerfest. Inger har tatt turen innom. Hei, fra Sol på Kjømme. God ettermiddag, Kjømme. Håper dere har det fint, uansett hva du har, eller dere har valgt å bruke denne søndag 3. mai til også. Hvor i Norge er du hen akkurat du mens jeg snakker? Det er veldig gøy å bare få litt oversikt over hva folk, eller hvor i Norge de er hen denne søndagen. Få et slags P3-kart, enkelt og greit, og måten du forteller meg det på er å sende meg en melding via appen NRK Radio. Klikk deg inn der, og så sender du melding til meg hvis du er giret på det. Og mens du gjør det, ikke sant, der kommer det inn med en gang flere meldinger også. Kirsti, god ettermiddag på vei. Jeg skal skrive her. Strømmen på vei på tur hjem til Sørkjosen, ja. Der, ja. Nå skjønner jeg hvor... Nei, Nordreisa, ja. Jeg håper så det riktig. Ok. Riktig god ettermiddag og riktig god søndag. Fortell meg hvor du via appen NRK Radio. Og mens du gjør det, så skal du få The Chainsmokers trykke play her. Sammen med Coldplay. Her Something Just Like This. Du... God søndag.

Drømmefanger på NRK P3. I det vi skal si halleisen til Kristine Hareid på Sunnmøre. Hei sann Lise på E6 Ranheim på vei hjem fra Vega. Hei Trude i Førde, Svejo, ikke Førde i Sogn og Fjordane, skriver hun. Oi, ja, det finnes flere Førde. Å ja, ja. Disse var noen som har sendt melding via appen NRK Radio. Fortell hvor i Norge de hen. Det kan du gjerne gjøre, så får en oversikt over hvem det som hører på P3 denne 3. mai. Gjør det via appen NRK Radio, så kan du sende en melding og ønske deg for eksempel din favorittlåt. Du, straks så skal vi til den episke låta fra Gabrielle. Ja, vel å kalle det for det også. Vi skal til Ring meg låta, og den kommer til deg om 3 minutter og 5 sekunder. Først nå så skal vi si hei til Klikk 9. Her er låta som har fått navnet Ute i regnet. Ja, ikke sant? Og så jeg ser ut til det, sender en melding via appen NRK Radio, så ser jeg at på sidelinja på skjermen min, her kommer det meldinger.

0: 2. mars 2011 så kom det ut en superhit ut, og den var det Gabrielle som stod for. Ring meg, og den låta der, altså, ble solgt til 10 ganger platina, og en av de mest nedlastede singlene i norsk historie, altså, forstår jeg veldig godt. Dette en låt som man bare har lyst til å høre på igjen og igjen og igjen, og den dør ikke, den ligger der, og så det her en typisk låt man har lyst til å få frem når man plutselig trenger den. Den handler jo egentlig vel om, du vet, når du venter på at noen skal ringe deg, og så, ja, og så skjer ikke det. Selv om du egentlig har lyst til det, så skjer det ikke. Den følelsen der, det er det den handler om også. Vi skal til Robin, Talk to Me. Ja, det passer seg fint å si Talk to Me. Den kommer ganske så straks. Låten kommer om bare 3 minutter og 40 sekunder. Aller først nå, så trykker vi play på godeste. Olivia Rodrigo. Masse energi på en søndags ettermiddag, det klokka 16.34. Riktig god søndag til deg.
1: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

Robin sin Talk to Me fikk du på NRK P3. Vi skal straks snakke om hvordan det å få seg, hvordan man får seg nye venner. Det var P3 Morgen som tok det her opp denne her uka. Ga noen et små tips også. Du skal få mer om det ganske så straks. Aller først nå, her

0: Sinan Dålåta Botanisk Hage fikk du her I P3 søndag I det klokka 16.47 Håper du har det flott, hva enn du har valgt å bruke din ettermiddag på En ting som kan være veldig vanskelig Det det å få seg nye venner Spesielt når man kanskje ferdig på videregående skole Vet ikke hvordan det der Hvorfor får man seg venner så kjapt når man barn? Men når man blir eldre så det, så kommer det en slags sperre snikende Hvordan får man seg nye venner? Det her tok P3-målen Ja, dette tok P3-målen opp tidligere denne uka
1: Jeg har tenkt, nå får du deg en ny jobb Åh, endelig, den jobben har du drømt lenge om mm. Det bare en liten hake ved den jobben Du må flytte til andre siden av landet Fra der du bor nå
2: Og grøss
1: Grøss og gru Det betyr at du må finne et nytt sted å bo Ny rutine Og ikke minst et nytt nettverk Det viser seg at litt over halvparten Av alle som flytter for å jobbe Flytter tilbake igjen I løpet av fire år
2: Ja.
1: Fordi man, det vanskelig, det beinhardt. Så jeg lurer på, hvordan det egentlig man får seg nye venner når man skal til en ny by? Nå hadde vi en som har en mor som skal flytte til Lørenskog, ja. Der hvor du bor, Arin. Hvis du skulle fått deg noen nye venner der, hva hadde du gjort da?
2: Altså, I Lørenskog så det jo, det finnes sånne kaféer, vet jeg, hvor man møtes og kan for eksempel hjelpe hverandre med ting
1: ja.
2: Har jeg skjønt at for eksempel hvis du trenger å hjelpe norsk så det sånn frivillig på onsdag eller noe så kan du dra på en kafé på kulturhuset lære deg norsk, der kan du også møte andre som vil lære norsk eller andre som vil lære bort norsk det hyggelig
1: jeg får opp veldig mange videoer nå kommer du å høse med trashere, det ikke det jeg gjør jeg får opp veldig mange videoer av unge svensker
2: ja.
1: Som stiller opp for veldig gamle svensker og som frivillige der og som på en måte har det nesten som eneste type venner og det jo veldig fint og vakkert men det også veldig leit kanskje ikke på en måte da ha et nettverk på sin egen alder.
2: Jeg tror det veldig viktig.
1: Man kan følge gjennom livet, typ.
2: Jeg tror det veldig viktig å ha venner på egen alder. Men igjen, så det jo litt skummelt også å finne folk på egen alder. Har du prøvd det før?
1: Jeg jo veldig heldig som på en måte har blitt kjent veldig mye med folk som via, og prøvd å ta vare på litt av de. Men det synes jeg kjempevanskelig, ja. Ja, det beinhardt. Jeg vet ikke hvor jeg skulle begynt nå hvis jeg plutselig, la oss si at jeg blir sluppet av i Bodø. Vet ikke hvor jeg skal starte.
2: Nei.
1: Har ikke peiling.
2: Men da det jo veldig hyggelig at man har en arbeidsplass som kanskje sosial, for eksempel.
1: Det hjelper jo.
2: Ja.
1: Men det også noe trist med å på en måte bare ha venner fra jobben, det ikke?
2: Ja, men da, ikke sant? Da kan vi begynne den via-via-greia igjen.
1: Ja, altså ta venner til kollegaene dine.
2: Helt riktig. Ja.

Harry Styles, American Girls på NRK P3. Og vi må si gratulerer. Ja, vi må si gratulerer, for det ble gull til stafettkvinnene våre. Nettopp kom det fram også. Ja, de

så masse. Veldig gøy. Har du lyst til å lese mer om det, så kan du klikke deg inn på nettsiden vår nrk.no. Ganske så enkelt. Jeg liker veldig godt når Norge får det så sjukt bra til. Ja, det er veldig bra. Får det bra til i musikkverden, fotballverden, stafettverden. Altså, det skjer, det er veldig bra. Før at Norge viser seg frem også, det må bare si grattis igjen så masse. Igjen, du kan lese, lese mer om denne saken inne på nrk.no hvis du er gira på det. Du, er du gira på Karpe, så kan jeg bare si en ting til deg, og det er at etter klokka fem i dag så får jeg besøk fra Nate, kollegaen min, som ja, jeg tenker vi må snakke med han om Karpe, som har lagt opp, og så tenker jeg at han også skal få lov til å ta frem en låt som han synes, altså hans nesten favoritt Karpe-låt også. Mer om det etter hvert, det kan jeg love deg. Og husk at du kan alltid sende en melding via appen NRK Radio hvis du er giret på å høre din favorittlåt, hva enn det måtte være. Ganske enkelt, klikk deg inn i appen, send, og så får jeg full oversikt i systemet her. Ok, akkurat nå så skal vi trykke play på Hold On.

Halleisen og riktig god ettermiddag til deg. Stemmer, søndagsfesten fortsetter som bare det, så håper at dagen din flottes. Straks til låta som Natt heter Natt, That Serious, men først nu, alle tårer uten grunn.

0: not that serious.
1: Dette er Petre Søndag.
0: Velkommen inn skal du være. Håper du fortsatt har det fint der du sitter, står eller ligger som bare det. La oss ha det trivelig denne søndags ettermiddagen i det det ganske kjapt går mot kveld altså. I løpet av denne timen så får jeg blant annet besøk fra Nate, programleder Nates kollega av meg, som kommer og tar opp, vi må ta opp praten om Karpe, som altså tidligere denne uka fortalte at nå legger de opp.

oss som heter Dracula fikk du her på NRK P3. Hei på deg og riktig god søndag til deg. Straks så kommer min kollega Nate innom. Vi skal snakke om Karpe. Først nå her The Lumineers. Ho, hei!

0: du fikk den av Miley Cyrus, og du fikk den her I P3 søndag. Håper du har en flottes ettermiddag. Vi må snakke om Karpe. Derfor så har jeg fått besøk av kollega Nate. Halleisen.
1: Hallo.
0: Alt bra?
1: Alt bra med meg.
0: Ja, du tar meg som en fyr som veldig glad I duoen, som dessverre har sagt for oss som elsker musikken til Karpe, da, at nu det over. Altså. Stemmer det?
1: Ja, nå jeg det. Men jeg har ikke alltid vært det. Det startet, jeg synes at alltid at det var litt sånn, at folk følte seg veldig kule når de sa at de var Karpe-fans.
0: Ja.
1: Og så var jeg sånn, nei, jeg hører på amerikansk hiphop, norsk hiphop dårlig, bra, bra, bra. Og så slapp de Heison Montebello-albumet I 2016, så var jeg sånn, ok, no, jeg kan ikke være en taper lenger. Jeg kan ikke være en fyr som bare på trass.
0: du må være med gjengen.
1: Jeg må være med gjengen, og da husker jeg, for det var det veldig mye som jeg kjente meg igjen I, mye sånn utforskap, mye rasisme som ble tatt opp, og det har du jo alltid gjort, men jeg har bare ikke vært nok med til å være sånn, ah nei, det bra tekster, men da det albumet kom, så var jeg sånn, ok, greit, kanskje det kan være det gode, og etter det så har jeg alltid vært med.
0: Ikke sant? Du, litt mer om tekstene deres, eller om liksom de som en duo som har representert mange som kanskje ikke har følt seg representert.
1: Absolutt.
0: Hva du kjenner deg igjen I når det kommer til deres musikk?
1: Nei, jeg føler at det kanskje at de har gjort det kult å være ikke bare utlending, men å være en minoritet. Og det tror jeg mange kjenner seg igjen I, uansett hva slags minoritet du om du skeiv, eller om du utlandsk, eller om du har foreldre fra et annet land, eller hva enn det skal være da. Så har de liksom, har de klart å være sånn, ok, greit, noe som kanskje har blitt sett på som ikke kult, har de klart å gjøre så stort, og som gjør at etniske nordmenn også veldig stolte av. Som gjør det lett for meg igjen å være sånn, ah, vet du hva, hvis Karpe klarer det, så kan jeg klare det. At alle blir motivert av det da.
0: Altså, de har fått til, med meg på den tanken, at de har fått til at det kult å henge med de to guttene på en måte.
1: Ja, ja, ja.
0: At hvis du utenfor der, så liksom, du må være med I Karpe-gjengen, liksom.
1: Jeg tror nok de senere årene, så har det blitt, så alle skal til å si sånn, 97% av Norge liker Karpe. Så har folk begynt å bli sånn, nei, men jeg liker ikke Karpe. Så har det blitt kult igjen, skjønner du? For, ja. For det har gått så langt.
0: Ja, ja, ja.
1: Men jeg tror nok at det status, ja. Og bare, jeg husker jo når jeg jobbet I Studio Peter, så var et av målene jeg var ansatt og var sånn, intervju med Karpe. Det liksom, det så stort der, ja. Å bare ha de innom
0: ja.
1: For å ta en prat, så nei, jeg tror nok det er en nasjonalskatt, ja.
0: Og så føler man seg litt kul når man på en eller annen måte intervjuer dem, eller henger på samme fest eller et eller annet.
1: Intervjuer dem, på samme festival som dem, ja. Eller om du bare går forbi dem på gata, så det sånn, faen. Han kjent så på meg, han nikket, jeg bare, ja, vi går way back, ikke tenk på det, aldri gått way back.
0: Du skal få lov til å velge ut en låt ganske så straks. Hvor var du, by the way, når du fikk vite at Karpe si hadde bra?
1: Da satt jeg og drakk øl med noen kompiser, faktisk,
0: ja.
1: Og så kom det en melding, bling, og fikk jeg NRK-varsel,
0: ja.
1: Karpe legger opp, og så ser jeg på til og sier nei. Jeg bare, NRK, nå har noen vært for raskt på desken her.
0: Ja.
1: Så går jeg inn på Insta, så ser jeg de gamle bildene ditt, og så er det sånn, nei, 2000-2028. Så heldigvis har vi fortsatt noen år å kose oss med Karpe på, men bare betjene seg selv, det var helt teknisk.
0: Og det jo sånn at selv om de sier, nå det nok, på en måte, nå skal de ikke liksom ut med flere låter, så vil jo musikken deres bare fortsette og fortsette og fortsette. Det ligger jo der ute på Spotify eller på radioen din straks, så skal Nate få lov til å finne frem sin kanskje beste Karpe-låt.

0: skikkelig lei av denne låten her altså. Turn the lights off her på NRK P3. Og har besøk av min kollega Nate, som har fått den store oppgaven, om å velge sin, altså det skummelt nesten, Nate, men du skal velge din liksom favoritt Karpe-låt i forbindelse med at de har sagt at, vet du hva, nu, etter hvert nå, så det nok ifra oss. De har lagt opp rett og slett, altså. Hvor skal vi, Nate?
1: Vi skal til 2016. Vi skal til Heisan Montebello albumet, rett og slett album som fikk meg til å begynne å like Karpe. Det var det der rosa estetikken de hadde, ja, med de der grisene og Megdi som var en blond gutt med blå linser i den, når han var på Petre Gull og alt det der. Så det, liksom, det en essens der som jeg synes veldig kul, som fikk meg interessert i det.
0: Alle ville ha t-skjorta fra dem, alle ville ha merch fra dem.
1: Skjønner du? Ja. Og det, jeg tror til den dag i dag, du kan kjøpe den merch på Finn til veldig dyre penger.
0: Ikke sant?
1: Så der det flere låter. Jeg vil gi en kjære til Au Pair, den liker jeg veldig godt. Jeg vil gi en kjære til Lett å være rebell i kjelleleiligheten din. Men skal jeg velge min favoritt Karpe-låt, så må det bli Hvite menn som pusher 50. Fordi der ser man både hvor gode de på pennen, men de også gode til å holde seg relevant og samfunnsaktuelle, uten at det blir sånn klisjé. Skjønner du? Fordi man skal ikke legge skjul på det. Karpe har alltid lagd politisk rap, men det høres ikke ut som politisk rap, og det det som gjør det så unikt og så bra.
0: Det høres kult,
1: det høres kult ut, liksom. Det høres som hvilken som helst annen rapplåt. Hvis man lytter på tekstene, så sånn, damn, de gutta her faktisk veldig politisk.
0: Du, Nate, takk for at du har sagt innom, og hadde lyst til å komme med din Karpe. Nå skal vi bare trykke play, da.
1: Ja, bare sette play, jo.
0: God søndag.
1: Takk, det samme. Lucky.

Mr. Know It All fikk du av til de Swims her I P3 søndag. Håper ettermiddagen din flottes. Justin Bieber venter på deg straks. Først nå Major Lazer, DJ Mø, DJ Snake og Mø. Her Lean On.

Justin Bieber på NRK P3. Det 3. mai, så håper jeg at din ettermiddag fin, fin. Du glad I Lady Gaga og Bruno Mars sin låt som heter Die With A Smile? Glede, den kommer din vei om bare 5 minutter. Først nu, Beethoven. Mange

Som heter Body fikk du her på NRK P3. Riktig god ettermiddag til dem. Du, vi, jeg kan bare si til dem en gang at Outkast sin Heia-låta, den gamle låta som aldri går ut på dato, den kommer inn til ørene dine straks. Men nu først så skal vi til duoen som bare har tatt helt av verden over. Jeg snakker om Lady Gaga og Bruno Mars, som, ja, de jo ikke en duo til vanlig, men her de det I hvert fall. De har en låt som heter Die With A Smile. Du skal få den akkurat nå.

Låta som heter Better Without Me fikk du her I P3 søndag. Den 3. mai. Håper du har det fint og at du har fått slappa godt av etter en lang helg I morgen, så det på'n igjen. Ja, det blir bra å sette I gang ordentlig. Det flere røde dager venn som venter på oss, og de sier vi ja takk til, altså. Jeg heter Amir, har hengt med deg siden klokka 3. Trivelig at du henger på denne søndags ettermiddagen. Det sånn at gjengen I, med all respekt, rett rundt hjørnet. Vi skal slå følge med deg utover denne søndagen som vi har kommet oss til. Akkurat nå så tenker jeg at denne siste låta ut I denne timen her, det The Outcast som skal få lov til å stå for. En låt som bare ikke går ut på dato. Jeg har lovet deg den låta der, og den håper jeg gir en skikkelig gnist og energi inn mot kvelden til vi banker på kveldsdøra. Stå den godt imot, og så håper jeg at søndagen din bare fortsetter og fortsetter og fortsetter.

0: Bare buksa og tar fram baller inn det. Kiler deg på låret med en fjær sånn.
1: Og spør om det er troende. Om det står i det står i utdanningsprogrammet. Og vil
2: det, det er så weird, ikke sant?
0: Han,
2: det er jævlig weird.
0: Hadde han fingeren sin innenfor eller utenfor munnen din?
2: Han tok bakhodet mitt.
1: Den andre fingeren var bakhodet. Den andre fingeren var nede. Og så står det og stryker sånn.
0: Liker du å sitte på tommen?
2: Har du lest disse versene fra Koranen?
3: Ikke heller.
2: Men ja, det vil jeg gjerne vite. Hvis det er det, det er det som skjedde.
1: Hvis du leser de versene også, handler det om sånne, ikke gå for fristelser og bare så helt syke sånn. What the
0: fuck? Jeg har ikke lest dette.
2: Ja, men det er det overgrep IRL. Det er det som skjedde.
1: Ja.
3: Går det bra med det?
2: Jeg har ikke tenkt på det før nå, ikke?
0: Nei.
3: Går det bra med det nå?
2: Sånn at det var overgrep, ja, det går fint for meg. Men det var veldig merkelig da også. Jeg har fortalt den historien før.
1: Ok.
2: Men jeg har aldri tenkt på at det var liksom, kanskje han bare gjorde fornyttelse.
0: Kanskje.
2: Hvilken nyttelse er det han fikk liksom? 180 kilo pakkis som ligger ved senga med...
1: Du kunne ikke løpe.
2: Du kunne ikke stå opp igjen.
3: 180 kilo pakkis, 20 kilo pikk.
1: Yeah. Skjønner du, dette er et problem med samfunnet.
0: Okay.
1: At vi sitter her og ler av en pakistaner, voksenæres pakistaner. Hadde vi tar og sagt det samme, så hadde vi vært sånn, nei.
3: Stakkars legen, har du sagt.
1: Stakkars legen.
2: Det var stakkars legen her også.
1: Neida, men Abu, jeg synes at du skal finne ut av det her. Send oss en melding inne på appen NRK Radio hvis du har sjekket ballen ut noen. Hvis du har sjekket ballen ut noen for at de har eksempel på foten, si fra til oss, for da vet vi at Abu, you're good. You're good, altså.
3: Da venter vi på en oppdatering på hva legekjæreste sier, så skal jeg gi deg også en oppdatering på hvordan det går med gynekolog-teamen.
2: Ja, gjerne. Mm. Det trenger vi.
0: Ja, sant, for du prøver å finne den gylne middelveien mellom at gynekologen ser på deg og tenker, det her er for polert, ass.
3: Men jeg kjenner jo meg selv såpass. Jeg vet jo at jeg har det. Det ligger veldig, det er en fucking strebe, men det er så kort vei for meg å sette meg i den stolen og spørre han, du, hvor frisert skal man være? Før det blir rart for deg.
1: Men ikke gjør det.
3: Fordi, nesten bestemt meg for deg å gjøre det.
0: Prøv å stå imot og si sånn, halla, sånn ser fitta meg ut da.
1: Ja, fordi, det er jo en av dine store...
2: Fy
1: faen. Jeg vil jo si det er en av dine store charmerende trekk, at du er veldig flink til å snakke med alle, og du er veldig glad i å holde en samtale gående, fordi du liker ikke en pinlig stillhet, og du liker heller ikke at folk føler at du er cocky, eller liksom, du er veldig flink til å by på deg selv. Mm. Men jeg tenker akkurat her, Tara, her kan du være på
3: silent. La mannen brekke seg fri.
1: Du kan være på silent mode her.
2: Ja.
3: Jeg fortalte i detalj om hva jeg jobbet med sist på det radioprogrammet her, så det er jo, men han spurte jo.
2: To folk du ikke burde snakke med er gynekologen og taxisjåføren. Det snakker du alt for mye med også.
0: Du deler allerede ganske mye når du går inn der
3: og
0: trekker ned buksene.
3: Gjør det. Med all respekt på P3.
4: En podcast fra NRK.
5: Emil, hva tenker du når jeg sier blåtur?
6: Nå er det på tide med ny humorpodcast. Vi er tre gode venner som skal komme med nye sketsjer, karakterer, full fart og fres. Og dere lyttere, dere vet ikke helt hvor dere skal hen, men dere blir på reisen. Det er med meg, Emil Berntsen, det er med Christian Mikkelsen, og det er med Ola Haugland.
5: Ja, hei.
6: En gang i uka. Det blir artig.
4: Hør Blåtur i appen NRK Radio.

0: Folkens, vi skal videre inn i redaksjonsmøtet. Mine damer og herrer, vi står overfor et veiskille for oss som liker en liten dose med nikotin. I hvert fall ikke i Norge enda, men veldig snart tror jeg det kommer til å bli implementert i Norge også. Og det er at Storbritannia nå har innført et forbud på all salg og kjøp av sigaretter og tobaksprodukter til folk som er født etter, jeg husker ikke spesifikt.
1: 2006, var det
0: ikke? Ja.
1: Eller noe sånt.
0: De kan ikke kjøpe, i hvert fall de som blir 18 om noen få år, ja, kan sånn, ikke kjøpe det lenger.
2: Så hvis du er født etter 2006...
1: Så har du aldri lov
2: så
1: til å kjøpe.
2: Så får du aldri lov å kjøpe tobaksprodukter in the UK.
3: De kommer til å sette opp aldersgrense et år, hvert år.
1: Veldig gøy, veldig gøy bilde av den 2006-åringen, holdt på å si.
0: Så de som blir nå nylig, det er briter som er 17, skriver Aftenposten, briter som er 17 år eller yngre nå, får aldri lov til å kjøpe sigaretter, i hvert fall i sitt respektive hjemland. Ja. Reglen vil gjelde alle som fødes fremover også. Så fra nå,
2: er dette allerede utover. Innført?
0: Ja, altså de som blir 18 nå.
2: Det er ikke et forslag, det har gått gjennom liksom.
0: Det har gått gjennom, ja. Oi. Så det, ja, 1. januar 2009 og senere, de som er født der, det gjelder de.
1: Men ketamin er fortsatt greit for dem.
0: Ket er fortsatt greit.
2: Ja, det er helt greit for
0: dem. Og røyking forårsaker 64 000 dødsfall i året.
1: Så det er
2: det så mye?
1: Det er mange!
2: Bare i London, det er så mye, ja. Det er faen så mye.
0: Men det koster jo, samfunnet dritmye, fordi de som dør, de dør ikke momentant.
3: Nei.
0: De dør jo, mange av de får kols, mange av de får andre livsstilssykdommer. Mm-hmm. Det blir jo syke, og det koster jo samfunnet. Det er jo ikke bare for å være snill regjeringen gjør det, det innser jo, dette er jo et pengeproblem.
1: Mm-hmm.
0: Det er et pengeproblem. Mm. Og det er 400 000 sykehusinnleggelser i året i England, bare på grunn av røyking.
1: Hvor mange?
0: 400 000. Og 64 000.
1: Det er faen så mange.
2: Ja, det er noe å tenke på det, ja.
1: Ja.
0: Og la oss si det koster på det billigste da. Og det er jo nå snakker jeg det billigste. Mm. Og da tenker jeg med mat og innleggelse og betaling av folk. La oss si det koster staten bare 10, 20, 30.000 bare for en liten innleggelse.
2: Finner du bare på dette?
0: Nei, men tenker jeg.
2: Finner du på 10, 20, 30.000?
0: Ja, nå bare finner jeg på. Nei, men jeg bare sier, hvis det er det det koster, gang det med 400 000.
2: Ja, det var mye.
0: Minimum.
2: Ja, det er mye. Jeg vet ikke hva det tallet blir, men det var mye.
0: Det blir jo helt sinnssykt
2: mye. Skal du sette med PC?
0: Jo, her står det faktisk. Det koster helsevesenet 3 milliarder pund årlig,
2: mye.
0: Mens de totale samfunnskostnadene er estimert til å overstige 20 milliarder pund.
2: Oi.
0: Pund.
2: 20 milliarder pund. Det er kjempe mye, det.
0: Jeg synes det er innenfor, jeg. Men jeg synes ikke de skal stoppe der.
2: Okay.
0: Jeg synes på ekte mm-hmm. ekte. Nå skal jeg få noen folk sikkert på nakken.
3: Sier du alkohol? Så.
0: Nei, ikke alkohol. Forstår vi til alkohol også, men sukker, matprodukter. Ja. Altså, det er altså, livsstilssykdommer som mm-hmm. kommer kun av mat. Mm-hmm. Jeg synes ikke vi skal bli en sånn kjedelig, alle sammen spise organisk bullshit heller.
2: Nei.
0: Men denne tiltaket for eksempel Meny har gjort, som er mm-hmm. å putte sjokolade og sånn bakst i kjappa. I en egen avdeling, og nå putter du alltid foran...
2: I stedet for rett til kassen, ja.
1: Nå er det jo ulovlig å markedsføre usunne matvarer til barn, så Oskar Vestelin og Mathea Bjørnholt fikk jo en tvangsmulkt, fordi denne bolleturnéen de deres...
3: På grunn av Snapchat...
1: De har lokket med konkurranse hvor du kan vinne bil, bla, bla, bla, og så vet man at så er de ikke da informert om, eller de er drit i at målet er jo å selge boller.
3: Mm. Da, nei, men de kidsa, de også, de som var i topp, altså de første 10 kjøperne da, de var så under 18, så det er det som var ulovlig.
2: Mm. Men det er jo litt det der, hva er grenser mellom fri vilje og at staten hjelper til på...
0: Men det hjelper til på veldig mye. I Norge da, så har vi jo forbud mot å selge alkohol for mye, og statistikken, hvis jeg ikke tar feil, viser jo at vi har mindre alkoholmisbruk enn det Danmark har. Så det, er jo, det hjelper jo. Og jeg tenker sånn, ja, frihet, men husk, jeg så en sånn video av i USA, jeg husker ikke hvilken stat det var, men det var på 60 eller 70 og et eller annet tallet. Og det var sånn, det var forbud mot å drikke og kjøre, og da var det bare sånn, hva faen?
1: Jo, de holdningskampanjene tar enormt lang tid, bare det å få folk til å bruke belte back in days. Mm. Man ble jo ledd av, omtrent.
3: Men hva med Sigmonopolet?
0: Det blir ikke noe Sigmonopolet.
3: Altså, det er ikke lov å selge Sig i butikken, men du må dra innom en spesiell butikk.
0: Ja, men det er noen land jeg ikke fikk kjøpt Sig i butikken.
3: Spesial, Tyskland, kanskje.
1: Du har spesialbutikker i Oslo eller Norge også.
3: Det også hadde hjulpet liksom, å salge og folk som hadde kjøpt røyke, for folk ikke orker å stikke og kjøpe røyke
1: nå. Det som er interessant nå er jo at for kidsa i England, så er det jo, eller for dealerne i England, så blir det nå enda et marked igjen. De selger Sig og ketamin.
0: Ja, det er jo også
3: greit. Det
0: men her er greia, skal man gå all in, bare lovliggjøre alt, eller skal man ikke det liksom?
1: Nå har det jo blitt forbud mot...
2: Det er litt en Danmarks greie. Du tenker sånn, ja, men alle må få lov å drive med det de vil. Og så er jo resultatet av at alle, eller enda flere, begynner med det. Mm. Jeg tror ikke nødvendigvis legaliseringen av marihuana i USA har hjulpet samfunnet noe særlig.
0: Nei, jeg kan se for meg at det også har gjort...
3: Men det har hjulpet med tanke på kriminelle ting, da. Ja, kriminalitet.
1: Ja, som en gang man avkriminaliserer noe som gjør at folk kanskje ikke tidligere har oppsøkt hjelp også. Så jeg har en venninne som døde av
0: overdose,
1: heroin. Som ikke er gøy. Men jeg vet at hun også slet jo veldig med å oppsøke hver hetero. Slet enormt mye med det. Så tok skjeitan henne til slutt.
2: Ja, du sa det også gøy. Det var,
1: Men jeg vet at hun også, dette er en helt annen diskusjon enn, men bare når noe blir gjort ulovlig, så er jo terskelen for å be om hjelp, eller oppsøke hjelp, eller... Den blir jo mye høyere.
0: Ja, fordi det er ulovlig.
1: Fordi det er ulovlig. Jeg har også hørt skrekkhistorier, og dette er ikke sånn, dette er ikke standard, da. Men folk som går til politiet og anmelder noe, en urett som blir begått mot dem, og så plutselig så blir de tatt inn for narkotest.
0: Yep. Ja, fordi det er jo også en ting da, som samfunnet må gjøre i tillegg, men det har du gjort med hasj i, eller weed og hasj i Norge nå, er at det er ikke straffbart med 5 gram.
1: Som er liksom, det liksom, bare en brukdose, liksom.
2: Ja. Ja, for det gjelder alle stoffene.
3: Jo. Alle stoffer, tror jeg.
0: Og det synes jeg er kjempebra. Ja.
1: Men det er også liksom, det er jo veldig også, jeg har ikke, politi til politi, altså.
0: Ja, men det er også, jeg har aldri, og da, jeg kødder ikke, i hvert fall 2-3 ganger daglig så ser jeg en fyr med en joint helt åpenlyst på løkka.
2: Mm. Ja.
0: Sånn, sitter og står og røyker rett ved siden av en butikk, og sånt, som er sånn helt innenfor, som er sånn, de bryr seg ikke.
2: Nei.
0: Før så var det sånn, folk gjemte seg. Fordi det er 20 år nå. Nei, om dagen så bare gikk det en fyr rett forbi meg, utent joint, fight joint, og satt på telefonen, var ikke redd for at noen skulle se det.
2: Nei, jeg føler ikke at jeg
0: har sett det ofte. Han så ikke ut som en belastet person, det var en helt vanlig fyr som...
2: Det er det slapp til, da. Han blitt gamle, eller er det litt sånn onnas?
3: Det har vært sånn, for min del i hvert fall. Men ofte du ser folk ute med en joint. Bro, ingen hjemme seg bak en...
0: Ingen. De står, de
2: går, jeg så en av du som gikk gjennom Jungstorget her om dagen, og gikk bak ham og sa, faen, er det som røyker weed her? Så jeg sa, nei, det var en dude som går helt casually gjennom Jungstorget.
3: Men det
0: overdriver ikke når jeg sier det. Jeg setter kanskje 2-3 ganger daglig over lengre tid, at det er bare en person som går forbi gata mi og røyker en fight joint, liksom.
3: Wow.
1: Det er jo den der forunntatte meningen man har med at, jeg mener ikke at du har det, men den der klassiske at rusmisbrukere eller ruselskere, man tenker bare rusmisbrukere bare fordi man liker å tenne seg en joint heller, er ikke det å si? Men at de ser belastet ut, og det er jo også kanskje egentlig litt bra at samfunnsholdningen til folk som konsumerer rus er ikke sånn den var før.
0: Men det er dette jeg også sliter med folk som sier at de sånn, ah, det å ta seg en joint der, du drikker jo da, men jeg føler at jeg kjenner flere som røyker, og da må de røyke flere ganger dagen, enn jeg skjønner folk som må drikke flere ganger dagen.
1: Hvis i naturlig tilstand er skakk, så er det som regel alltid et problem da.
2: Ja, jeg ser aldri noen som står i en park 8:30 på morgenen og drikker en pils. Men det gjør jeg med folk som står i weed i parken.
3: Jo, folk som sier...
2: Utenom, sånn, utenom alkohol, altså sånn, de som ser belastet ut da. Jeg ser aldri noen i 20-årene stå og ta seg en pils 8:30 på morgenen.
0: Du liker å ta en pils, jeg liker å ta en joint. Nei, ikke 3 ganger om dagen.
1: Ja. Men det er ikke noe spørsmål. Nå sparker den... Ja, sorry.
3: Ettervannet, bare ta det.
1: Jeg sparker den vidåpen døra nå, men, og jeg vet at dere ikke mener det, da, men det er jo veldig lett å tenke at... Folk bare elsker rus, men, ikke egentlig, men så handler det egentlig om en virkelighetsfrukt for veldig mange. Da.
0: Ja, det er ingen som argumenterer mot det, for det er jeg med på. Men folk som poengterer at...
1: At det er mer stuerent.
0: At det er, at det er sånn, jeg tar meg en joint, du liker å ta deg en pils, sånn, ja, men du må røyke før du spiser.
1: Jeg hører flere prøver å liksom rettferdiggjøre bruken av marihuana hver dag, hele tiden. Jeg kan slutte med det når som helst. Sånn, ja, men det er jo bevist også at hvis du begynner å røyke før, da, for eksempel før 25, da, før hjernen er ferdigutviklet, det har en... regelen konsekvens på utviklingen din også.
3: Ja. Jeg som har vært mister 420 her.
1: Ja.
3: Mm-hmm. Vi har vært ærlige.
1: Ja.
3: Jeg har sluttet.
0: Hæ?
3: Ja. Men jeg har sluttet.
2: Modig.
3: Ikke sant?
0: Modig.
3: Det er faktisk modig.
2: Ja, det
3: har
2: sluttet.
3: Men da innså jeg også den der cap-outen med å si at weed er ikke like farlig som alkohol, det er bare bullshit.
1: For det blir sånn whataboutism på en måte igjen.
3: Ja, weed. Folk som røker weed bruker det som liksom bare sånn, jeg drikker ikke, men jeg røker weed, og det er mye bedre, og det er bedre for helsa. Det er jo ikke det. Nei. Det er jo mye, en grunn til at jeg sluttet også er fordi jeg begynte å skjønne at det her det blir for mye.
1: Det tar for mye tid og oppmerksomhet.
3: Nei, men det er bare hodet ditt, det er hodekjør.
1: Neste blow, liksom?
3: Nei, det var ikke det. De siste årene før jeg sluttet helt, var egentlig bare for å sove.
1: Ja, sant.
3: Jeg slet med sov.
2: Og det er jo også en sånn ganske problematisk måte å bruke det på.
1: Ja. Jeg skulle si at jeg kjente med å sove
3: og brukte det som en medisin til å gjøre det etter jeg begynte å få de pillene fra legen da, som hjalp meg med å sove, så sluttet jeg helt. Og det har liksom hjulpet meg som faen, og innsett også, da jeg var liksom litt rus.
2: Q-melding i innboksen, legemiddelindustrien, man. Du kommer faen, gjør deg de samme pillene, gjør samme effekten som weed.
3: Ja, okay,
2: weed
3: greit.
2: Kommer i hvert fall fra jorda.
3: Det gjør det ikke, det gjør det absolutt ikke.
1: Altså, det mest optimale er om man kan rådage livet.
3: Hvis man er deprimert og er syk, bare generelt syk i hodet, eller psykisk syk, så er ikke weed det beste å røyke.
1: Jeg har et skrekk eksempel, som er jo, jeg er ikke noe, jeg er veldig for kjempe for å legalisere alt man, det man kan, hvis det er ordnet forhold på en måte. Og det må være noen regler der. Jeg har et skrekkeksempel hvor noen jeg kjenner begynte å røyke ganske tidlig på VGS, og så var det, jeg tror, at 3 av 4 gutter opplevde å få psykose, som har vært liksom vedbarnet. Jeg sier jo det er jo veldig headspace du er i, og på en måte hvilken tilstand du er i før du begynner å eksperimentere med rus og sånn, men det er, men det kan... saken er den at hvis du eksperimenterer med rus ganske tidlig, så er det en slippery slope, ass, fra å prøve for eksempel psykose eller
0: jeg fikk jo ordentlig bad trip, derfor jeg sluttet.
3: Skulle ønske jeg fikk det også.
0: Jeg fikk ordentlig bad trip når jeg var 16. Jeg røyka jo masse, jeg var ærlig om, jeg røyka første gang jeg var 12, og vi røyka hele tiden frem til jeg var 16, og når jeg var 16 så fikk jeg en sånn sinnssyk bad trip som jeg fortsatt, jeg regner fortsatt livet fra før det og etter det.
1: Jeg også røyka når jeg var yngre, prøvde liksom. Og så husker jeg på en måte den bad tripen man fikk da, det var jo sånn ekte traume. Hvor jeg skjønte sånn, og jeg skjønner nå at folk liksom havner ut på, eller at man får en slags sånn, en religiøs oppvåkning, eller hva faen det er, utenfor dette.
3: Fordi
1: hvis man ikke har folk rundt seg til å håndtere det som er så jævlig fucking dramatisk, så er det faen bare hva...
3: Og det er også grunnen til at jeg sluttet. Du sa ikke det i sted, det er fordi den sovinga, men jeg hadde en ekstrem bad trip den siste gang jeg røyka. Men jeg følte at jeg skulle dø. Og da kom redselen for psykose. Da kom redselen for at tenk om jeg ikke kommer tilbake til vanlig person igjen. Og da stoppet jeg helt.
1: Men det som er skummelt er
3: at... Jeg har ikke hatt lyst til å gjøre dette.
1: Det er jo kjempebra. Noen ganger så tror jeg man trenger de der revva opplevelsene for å kunne gjøre endring i livet sitt. Som er på en måte... Og igjen, jeg sier ikke at jeg er for legalisering. Jeg mener også at det kunne reddet min venninnes liv, hvis det hadde vært mer åpenhet rundt i samfunnet. Hvis hun også oppriktig hadde følt at hun kunne oppsøkt hjelp uten å...
0: Følelskapen.
1: At hun hadde fått represalier. Tenk så mange som sliter med ruset da, som ikke tør å si til legen sin engang. For du vet at mest sannsynlig så er det jo da stemplet som junkie.
3: Og for folk som ringer,
0: ambulanse. På radio som er sånn, ikke røyke, rettferdig røyking.
3: Hvis du får en bad trip, da tør ikke å ringe på liksom, mer enn 3.
1: Ja, nettopp.
3: Du tør ikke gjøre det.
1: Så dør vennen din da.
3: Ja, så det er det.
0: Uansett, hvis du trenger hjelp, uansett om det er rus eller om det er personlige ting, husk å ringe hjelpetelefonen nummer 116-123. 116-123.
1: Ja, og hvis du trenger dop, så kan du ringe dealeren min. Det er 459-859.

0: Filmpolitiet på P3.
1: Filmpolitiet. 20 år etter den første The Devil Wears Prada kommer oppfølgeren på kinoen. Vi skal finne ut om den like morsom.
2: Det blir både horror og komedie i serien Widow's Bay på Apple TV.
3: Og jeg sjekker om Netflix-serien Man on Fire blir like fire som filmen med Denzel Washington.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: Jeg har jo litt FOMO, for jeg har ikke vært med denne uka. Mm. Og dere har pratet om så mye ting som jeg skulle ønske jeg var en del av.
1: Ja, la oss bare kjøre reprise da.
0: Ja, la oss gjøre det. I dag så skal vi nemlig følge opp en del av samtalene dere hadde, blant annet i forrige år, da dere snakket om attentatforsøket på Donald Trump i under White House Correspondents Dinner.
2: Yes, sir.
0: Vi skal også innom en liten teori jeg har for hvordan vi skal skape fred i verden. Og jeg tror den ganske bulletproof.
3: Det begynner å vaske føttene deres.
2: Alle går ut til barføt.
0: Ja, det er
1: step one. Skjønner du invadere masse land?
0: Ja, det er step two. Yeah. Og så skal vi innom noe du meddelte, Abu, at du muligens et offer for overgrep.
2: Hei!
0: Det tok meg litt på senga. Hei.
3: Du tok Abu på senga også.
1: Eller som Abu kaller det, foverfrep.
2: Foverfrep. Det ikke P der i gang.
3: Nei, nettopp.
1: Hvordan du klarte det da?
2: Foverfrep. Forskjeften din, fara.
0: Men før det så skal vi snakke om et viktigere offer, nemlig gynekologen til Tara.
1: Tara, du var hos gynekologen mandag, og vi er alle spente på hvordan gikk det med han.
3: Hvordan gikk med han? Jeg kan først begynne hvordan gikk med meg. Veldig bra. Ikke noe, ingen celleforandringer som alvorlige.
1: Han dåna ikke.
3: Akk meg, min gode.
1: Jeg har sett helvetes dyp.
3: Inni øynene. Ja. Hva dette brune øyet de snakker om?
1: Dantes inferno.
3: Er det dette som er Dantes inferno?
1: Syv nivåer.
3: Neida, men jeg kan bare begynne med å si, alle på min alder, fra dere er 25 år, så må dere gå og sjekke limorhalsen. Mm. Sjekk, ta limorsprøve. Vi er i Norge, og jeg lærte at det er i...
2: Vi er i Norge,
3: jeg tror det er... Vi er i Norge.
2: Vi er i Norge, bro.
3: Jeg tror det er 600 tilfeller av folk som får påvist celleforandringer i året i Norge, og det er kjempegod prognose på det.
1: 600
2: 000
1: bare?
2: 600 000.
3: Tror jeg, da kan jeg ønske jeg tar feil her. Ganske mange, det er en veldig vanlig, liksom, det er et kreftforløp som er ganske vanlig. Mm. Ikke et kreftforløp, men det er liksom, det tar 10 år gjerne før det utvikler seg til å bli kreft.
1: Så det er viktig å gå og sjekke seg ofte.
3: Det er viktig, i andre land så dør folk av det hele tiden. Ja. Men i Norge så er vi såpass heldige at vi har såpass god screening på det, man tar det før det blir et problem. Så for meg går det veldig bra. Så sa jeg jo på slutten av den sendingen at jeg kommer til å spørre, vi snakket så mye om, jeg spurte jo, er det vanlig å være veldig velfrisert før man drar til gynekologen?
1: Ja, fordi utgangspunktet ditt var, er det vanlig å stelle seg mer for gynekologen enn for kjæresten, sa du?
3: Ja, jeg gjorde det. Men jeg tror egentlig det jeg lurer på er det kleint for legen når man kommer helt nyskjeva, liksom?
2: Mm. Kleint for legen?
1: Men legen vet da ikke om det er din vanlige habitat?
3: Ja, ja, men for meg så ser man...
0: Stilen, nei, fordi, de må jo være åpne for at det finnes forskjellige estetiske
3: hår. Men hos meg så ser man at jeg nettopp er skjeva, for jeg er helt rød på beina, og det er så nuppete, og det er så raw.
0: Og legen tenker, is this for me?
3: Det er vanlig, men jeg har også gått over et ekstra tatt over et ekstra tak da for gynekologen. Så jeg dør rett fra sending, rett hjem, grubbet, dusjet, shavet som bare faen, så jeg begynte å blø fra beina.
2: What the fuck? Shavet du oppover?
1: Tara, du har bare gjort det veldig.
0: Sidelengs.
1: Nei, ikke dra
2: den.
3: Ok, drar til gynekologen. Og så har jeg med meg et kjørt som jeg bruker hos gynekologen. For jeg synes det er litt flaut på å ta på seg underkroppen. Står der sånn, mamma har tisset på meg.
1: Det er mye kulere å bare dra på kjørtet, mener du?
3: Jeg har med meg et kjørt som jeg tar på i det man får beskjed om å gå på omkledningsrommet. Kle av deg, det er det de sier. Og så sier jeg, jeg tar på meg et kjørt. Så jeg sa, ja, det er jeg. Han husker meg fra sist, så ja, det er jeg som har med det famøse kjørtet. Han ba, ja, det er du som jobber i radio.
1: Ja.
3: Så sa jeg, ja, det er gøy at du sier det. Fordi før jeg gikk fra sendingen, så sa jeg skal spørre legen om han synes det er kleint. Eller om de reagerer på at man nettopp har skjeva, eller om det har noe å si. Og jeg vet nok svaret på det, men da har jeg bestemt meg for det som spør om det. Dere sa, ikke gjør det, jeg har bestemt meg.
2: Ja.
3: Da sier jeg, gøy at du sier det. Vi snakket om det på radio i dag, sa jeg. Så sa han, ja vel.
2: Tok han seg brillene?
3: Så sa jeg, fordi jeg fikk så mye kritikk for at jeg sa at jeg er veldig velfrisert før jeg kommer til gynekologen.
2: Fy faen.
1: Så
3: jeg spurte ham, synes dere det er kleint hvis man kommer ut og dere ser at man nettopp har skjeva skikkelig?
2: Skikkelig? Skrubbsår og...
3: Blod overalt? Så sa han, du trenger ikke å sitere meg på det, men nei, vi bryr oss ikke i det hele tatt.
0: Ja, det er det jeg tenkte. Ja, men fordi, gjør man jobben deres lettere? Tenker jeg.
3: Jeg tror jo det.
2: Jeg tror ikke de skal gjøre noe rundt David Jean.
0: Nei.
2: De skal jo bare gå rett inn.
3: Jo, men altså, jeg... trenger ikke å fortelle hvordan jeg gjør det, men jeg har bare gjort det lettere.
4: Du har jo fortalt alt annet,
2: alt annet og ikke så, akkurat det.
3: Nei, men jeg liker å være ganske... Clean. Nei, ja! Jeg vil ikke snakke om det her. Å, fy faen, så ekkelt. Men, ja, men jeg liker å være clean.
2: Det var...
3: Dop og alt annet.
4: Vagin.
3: Og så sa han, det gjør ikke noe. Og så tenkte jeg, ok, nå kan samtalen avsluttes her.
4: Ja.
3: Men så setter jeg meg opp i stolen, sprer beina,
4: uff.
3: Og da... snakker vi videre.
1: Oh, Jesus Christ.
3: Yeah.
1: Jesus, korset han seg.
3: Da har jeg fått blod på tann.
4: Oi.
3: Der, han har fått blod på tann.
1: Nei, de tennene der nede, det er blod på de tennene. Og han sier sånn, hvorfor er det blod på tennene dine der nede?
3: Sier jeg bulimi mange år. Så spør jeg. Du, fader, det er egentlig gøy. Jeg må bare spørre deg om en ting. Vi snakket om i sendingen i dag, så snakket vi om at han ene jeg jobber med hadde eksem på leggene.
4: Yeah.
3: Og da ba legene han om å ta seg på underkroppen.
1: Hvorfor ler du der? Det er feil sted å le.
3: Ja, vet du. Og da sa legene hans at han skulle ta seg på underkroppen, så han kunne se på lysken, liksom, og i ballområdet.
4: Yeah.
3: Jeg sa ikke i ballområdet, men jeg sa lysken.
4: Yeah.
3: Du kan tenke deg til hvor.
4: Yeah.
3: Så sa jeg, er det vanlig? Mannefitte?
1: Nei, det var ikke jeg sånn.
4: Grevlingen.
3: Så sa han bare, ja, det hørte litt voldsomt ut.
4: Ja, og det kan bety...
3: Men han sa ikke noe om det var feil eller ikke, og vi sjekket BT-a det, og der sto det at det kan være vanlig å sjekke lyskområdet, fordi hvis det er soppinfeksjon og sånn, så er det noe som kan forplante seg nedover.
4: På eksem,
3: ja. Ja, for eksempel da.
4: Ja.
3: Og så ba han meg om å slappe av, fordi... Klensja.
1: Men er det normalt at legen stryker en hvit fjær på deg mens han gjør det?
4: Og så står du
1: og holder deg på bakhodet mens han gjør det?
3: Spurte jeg han
1: en gang. Bruker to fingre som en sånn bowlingball. Fører inn.
4: Bowlingball?
1: Ja, en bowlingball der. Han tar to fingre bak og en mellom ballene. Og så kaster han deg på sengen.
3: Spytter på deg.
4: Ja, det skjedde ikke.
3: Nei, men Abu, det...
4: Nei, men jeg føler ikke på det.
1: Så, Abu, det egentlig Tara sier at hun har brukt et par dager nå for å avkrefte dine følelser.
4: Ja.
3: Men alt i alt, en veldig god undersøkelse. Og jeg vil igjen, dette er NRK Statskanalen. Jeg har et samfunnsoppdrag, det er å opplyse folk, ja, hvertfall kvinner der ute.
1: Det er veldig, veldig.
4: 25 års alder. Så gjør det en gang til.
3: 25 års alder, ja, men vet du, 25 års alder. Vær snill, følg opp helsen din.
4: Hva er det menn må gjøre når vi blir...
0: 40, prostatasjekk, og jeg blir 40 nå i år. Så jeg har aldri sjekket
1: prostata før. Og så skal jeg legge, og du skal...
3: Jeg bare sier, HPV er jo en seksuell transfer. Ja. Men alle har HPV i kroppen.
1: HPV er veldig, veldig vanlig.
3: Legen sa også sånn, vet du hvordan man ikke får HPV? Så ja, prevensjon? Nei, det er jo bare noen i et kloster. Så alle har HPV, men hvis du har HPV-vaksine... 9 eller noe sånt, så har du på en måte tatt alle. Men altså, du er ingen som er trygg uansett. Men bare gå og undersøk deg. Og jeg har alltid vært litt redd for å dra til gynekologen. Kjempepositiv erfaring.
4: Poste deg, du.
3: Nei, men jo, men på ekte kunne ikke brydde meg mindre. Det er så naturlig,
4: ja,
3: er... så hyggelig, så fort gjort.
4: Ja.
3: I helvete. Utrolig liksom positiv opplevelse.
4: Ja, så bra.
3: Positiv.
1: Okay. Du drar tilbake neste uke, så er det bare stengt. Stengt på grunn av sykdom. Stengt på grunn av psykisk sykdom.
3: Klinikken har flyttet til Gaustad.
4: Jeg
3: hører det gjerne på gynekolog.
1: Vi prøver å finne han. Han har åpnet en gård langt ut på innlandet.
3: Har du sett denne legen?
1: Så kommer vi dit, så spør vi hva skjedde.
4: Det henger bare mitt flagg ut. Jeg gir meg.
3: Jeg
1: er ferdig. Jeg er død. Hva skjedde med deg egentlig? Han bare sånn, jeg vil ikke prate. Hagle, kom da av gården min. Jeg vil ikke møte mennesker igjen. Jeg har sett det verste.
3: Han til sin færd nå. Rett i høya.
4: Men bra opplevelse da,
3: ja. Veldig god opplevelse, anbefaler alle å gjøre det. Og vet du, jeg kan også anbefale å dra til mannlige gynekologer opp i året.
4: Jeg skal vurdere.
0: Jeg stoler ikke på mannlige gynekologer.
3: Det er ganske dumt, stygt rykte etter Frostalegen. Han var ikke gynekolog engang.
0: Det var også en lege borte i Lørenskog-området, også en gynekolog der som sitter inne for ganske sitter inne i noen år. Og etter det så har jeg på en måte begynt å bli litt skeptisk. Bare sånn, hvorfor
4: spesialisere deg der liksom?
0: Ja.
4: Hvis du er dude?
0: Ja.
4: Altså, hvis du er veldig god, ja, selvfølgelig.
0: Altså, jeg har en liten teori om det her, og det er at leger i bunn og grunn er freaks. Altså, ja, men sånn, leger i gamle dager da, for å sjekke om folk hadde diabetes, så pleide de å smake på urinen. Først lukte på urinen, smake på urinen. Du måtte være tilbøyelig til å være freaky for å kunne bli lege. Det er en sånn tradisjon for litt freakiness i det yrket der. Jobben din er å være interessert i menneskekropp.
3: Kropp og lukt
0: og, ja. Så det er mye rom der for freaks.
4: Her er jeg på tryggen, får se ballene dine.
0: Ikke alle leger er freaks, nei, men alle freaks er leger. Ja.
3: Men jeg kan så si, hvis du har urinveisinfeksjon, så er det også en sånn telltale, hva heter det? Telltale sign. Er også hvis urinen ditt lukter liksom honeypuff, litt som diabetes.
4: Honeypuff?
0: Ja, altså honeykorn? Katt,
3: ja, nei, det er kanskje diabetes, men hvis du lukter litt sånn stram katturin, så er
4: det... What the fuck?
3: Har jeg lært.
4: Okay. Av hvem? Av hvem klogen din?
3: Nei.
4: Nei. Nei.
0: Hva faen? Har du med katten din? Har du med katten din på kontoret? Hvorfor er det kattesand i skoene dine?
1: Jeg skal freak ut legen min når jeg blir 40 og tar prostatatest.
3: Du blir ikke
4: 40. Jeg skal freak ut.
3: Du blir ikke 40.
4: What the fuck?
1: Ta og si jeg blir ikke 40.
4: Nei, du blir 40.
3: Du har jo 60 år.
4: Marshall 150 blir.
1: Jeg skal bare si at hvis jeg tar prostatatest, skal jeg si til legen, er det tight? Er jeg tight? Skal jeg si hvordan han freaker ut?
3: Nei,
4: du kan bare si, jeg gjør det kjært.
1: Jeg gjør det kjært, bare gi meg.
3: Du skal ta tre fingre.
1: Spytt på fingre. Sier jeg, gjør det kjært, hva skal jeg lete etter? Bare si hva skal jeg lete etter.
3: Klump. Har du en PC her?
0: Jeg er jo oppriktig, jeg er litt sånn redd for den første gangen jeg skal dra, fordi det må jo bli i år, at jeg skal ta min første prostatasjekk.
4: Sant, du blir 40, du?
0: Jeg blir 40 i sommer. Også, hvordan?
4: Altså, det er sykt.
0: Burde jeg shave meg? Alt jeg får si.
3: Du burde
0: det. Det ganske...
1: Vi møttes da du var 28.
0: Jeg var 27.
1: Da vi... 24.
3: Hva faen, du er 40 nå?
4: Du er 40 år,
0: jeg blir 40.
1: Tara var 18.
0: Ja.
4: Tara var 18.
0: Nei, ikke si det på den måten.
4: Tara var 17 da du møtte henne første gangen på HV.
0: Ja.
1: HV?
4: Er du muslim?
1: HV-festival. Jeg møtte dere på Slottsfjell.
3: Ja, stemmer.
4: Da var du også der,
1: ja.
3: Skal jeg fortelle den mest 17- og 18-åringen jeg gjorde, som jeg fortsatt veldig bra samvittighet overfor deg?
1: Veldig gjerne. Overfor meg?
3: Ja, veldig. For jeg fikk kjeft også, det kjenner jeg så sykt godt. Men det var jo tab med arbeidstider, og vi hadde det så gøy på kontoret. Og jeg hadde veldig mange følger på den tiden, cirka 70 000 på Wine. Så det var gøy å bare spre nummeret til Galvan.
1: Gjorde du det?
3: Ja, så kjeftet på Tara, hvorfor gjør du det? Og så husker jeg at jeg ble sånn, kjeft på meg!
1: Jeg husker ikke det.
3: Men du sa det på en veldig konstruktiv voksen måte.
1: Ja.
3: Men jeg følte som at...
1: Det var ingen som ringte meg. Ja. Ingen som ringte.
3: Nei, det var noen som ringte deg.
1: Var det det?
3: Det var mange som ringte deg.
1: Ja, det var faktisk det! Når du sier det, det var det!
3: Mange som ringte deg. Jeg bare synes det var gøy å spre nummeret. Jeg ble ikke, altså jeg doksa det.
1: Du doksa,
4: ja, du doksa før det var inn.
0: Men du var et troll, Tara. Det er du jo fortsatt på en måte. Men du var troll med kjest.
3: Jeg var troll med kjest, ja.
1: Ja, bokstavlig talt, du var troll som hadde putter. Nå blir det Tara 45, 89, 69.
3: Ikke just noen penger. Nei.
1: Du sa ikke nummer ditt, Robert.
3: Jeg gjorde det.
1: Nei, du må jo bipe det da.
4: Gjorde du det?
3: Så jeg legger nummer til Galvan Stenter.
1: Over.
0: Men Avu, har du tenkt noe mer på denne episoden med den legen som så ut som en imam som befølte pungen din?
4: Ja, og ga meg noen koranverset på.
0: Gjorde det også,
4: ja.
3: Det er jo det som måtte gjøre det veldig suspekt.
4: Ja. Tror du på liksom noe mer? Så sa han, ja, altså, jeg var jo redd, han var jo, jeg bare, ja, selvfølgelig.
0: Sa han det mens han masserte ballene dine?
4: Ja,
0: han
4: bare, tror du på noe mer?
0: Tror du på
3: noe mer?
4: Kysset meg på panna, bare, tror du på noe mer?
3: Sa han også, tror du to menn kan være sammen uten at det er haram?
4: Ja, men jeg husker trynet hans også, det er ganske...
0: Men, vet du hva?
3: Han husker trynet ditt også.
4: Andre trynet mitt.
0: Tenkte du der og da det skjedde at det var rart, eller er det noe du har tenkt på ettertid?
4: Jeg synes det var rart da også. Ja, vi snakket om det på, med all respekt, for lenge siden.
3: Det var
4: rart. Men igjen, hvis ChatGPT sier hei, det er noen som gjør det.
3: Men det ChatGPT også sa er jo det viktigste er at du skjønner
1: det
3: at du... Hvis du kommer, så har du ikke noe å si. Men at ChatGPT sa jo... Du kom, du gikk.
4: Jeg gikk.
1: Kom han, så han kom igjen og sier.
4: Og kom igjen.
3: ChatGPT sa at det utgangspunktet ikke trenger å være rart, men at du aldri skal bli forklart prosedyren hvorfor man gjør som man gjør. Mm. Og hvis du synes det er ubehagelig.
4: Men er det en av de som spør why? Hvis de ber deg gjøre det og
0: ja,
4: det.
0: Nei, når leger gjør sitt, så legger jeg meg jo, med kjent, alle fire med jeg var oppe i luftas.
3: Det er ganske bra at legen forklarer det til deg før
1: ja,
3: du trenger å spørre.
1: Apropos,
4: for jeg spurte ikke hvorfor.
1: Apropos Tara sin public service announcement, hvis du sitter her nå, ung kar, ung jente, eller hvilken alder som helst egentlig, bare husk at det er ikke ulovlig å, på ingen, det motsatte er ulovlig. Det er nesten påbudt at hvis legen din sier sånn, jeg skal gjøre det her, så kan du spørre hvorfor. Mm. Og det er ikke noe klein stemning med legen. Nei. Det kan jo bare være nysgjerrighet. Det er bare nysgjerrighet.
4: Men det er ikke autoritære.
1: Så ikke la, ja, men ikke la, ikke la, det er jo, høres ut som at det din feil, men du må...
3: Gynekologen forklarte meg alle inngrep underveis, og sa, nå setter jeg det, nå gjør jeg det, nå gjør jeg det. Og så...
1: Nå drekker jeg meg.
3: Nå lager jeg grimase.
1: Nå er det ubehagelig. Når vi er hjem.
4: Kan vi gå?
3: Du hører ikke fra meg om tre uker hvis det er noe. Han sa også, før jeg dro så sa han også nå har han har på en måte fiklet inn i deg og tatt biopsi, så man, de tar jo sånne små kjøttfliker inn i deg ut, og så sa han, da er det viktig at du ikke har samleie på 4 timer, og da klarer ikke jeg å dy meg heller, så jeg sier, død. Da sier jeg, død. Det er mandag, kompis. Så lover litt, og så gikk jeg.
4: Og så kom du.
3: Så dro jeg hjem og så hadde samleie før 4 timer.
1: Og så hører du han låser døren og bare...
3: Da spytter. Så sier jeg, glemte noe. Åpne døren. Åpne døren! Åpne døren! Åpne døren!

0: Noe jeg har tenkt på veldig mye I det siste, allermest på grunn av krigen, eller krigene som foregår akkurat nå, er litt sånn, hvorfor akkurat de folka igjen? Jeg tror jeg har svaret på hvordan vi skal komme oss til fred I verden.
1: Okay.
0: Kan hende at det litt kontroversielt, fordi...
2: Personlig mening... Eller rasisme!
1: Drep alle pakkiser.

0: at de landene med forud av minst krig, det du mener?
1: Ja, ja, det det oppriktig. Altså, vi, ok, se på situasjonen i verden nå da.
2: Akkurat nå.
1: Du har Israel, et land, omskjærte menn, masse omskjærte menn. Så blir det backa av et annet land med masse omskjærte menn, USA altså. Yeah. Kriger mot omskjærte menn i Iran.
0: Ja, ikke sant? At, det er forud, at mangel på forud gjør deg sur.
1: Gjør deg sur, aggressiv. Gjør deg aggressiv.
0: Ja.
1: Hvis man går tilbake og ser på kriger startet de siste 100 årene, så er 90% av de startet av omskjærte nasjoner.
0: Hadde Hitler...
2: Nei, han hadde jo ikke penger.
0: Første verdenskrig og andre verdenskrig.
3: Men Hitler hadde bare to steiner.
2: Han hadde ikke han hadde mikropenis.
1: Det er vanlig, det er vanlig at to steiner. Han hadde én ballstein,
3: tror jeg.
2: En stein. En stein. Ja. Han hadde bare to.
3: Du skriver en bok, Hitler hadde bare en stein.
2: Nei, var det en bok som heter.
0: Ok, så du, okay men jeg skal ikke prøve å ødelegge argumentet med en gang, men første og andre verdenskrig, mye forut. Mye forut i motor.
1: Veldig mye forut. Og Russland på en måte er, holdt jeg på å si, unntak som bekrefter regelen i dag.
0: Men det skal sies at han angrep folk uten forut, så det var jo forut...
1: Ja, forutrelatert.
0: Det var jo forutrelatert. Det var jo sånn praksis forut.
2: Ja, for Ukraina og Russland, og begge er jo med forut.
1: Ja, det, der
0: er, nei, men det er en del jøder i Ukraina. Det, ukrainske jøder.
1: True. Det er sant. Zelensky er jo jødisk. Veldig, veldig
0: forut. Omskjert, men han ble jo angrepet da. Så enten så er du angriperen, eller så blir du angrepet, og da handler det alltid om forut.
1: Ja.
0: Det er ingen forut mot forut.
1: Nei, det er litt det. Jeg tror det er på en måte... Det kommer til å være grupperinga.
0: Israel-Palestina er ikke forud mot forud. Det er uten forud begge to.
1: Ja, de er uten forud.
0: Sånn, ja. Men det er veldig sjelden forud mot forud.
1: Ja.
0: Eller første verdenskrig kanskje forud mot forud.
1: Ja, forud mot forud var altså, Frankrike-Tyskland forud. Storbritannia mot Tyskland forud. Russland
0: etter det. Det fortsatt stemmer det, for det er over 100 år siden den.
1: Ja.
0: Siste 100 år siden,
1: sånn ish.
0: Ja, fordi jeg prøvde
1: tenk på alle krigene amerikanerne har startet.
0: Men som regel også så er mangel på forud også der folk ikke burde eller folk får beskjed om å ikke mye strengere med puleregler også.
1: Ja.
0: Og jeg prøvde å ha den samtalen her med pappa en gang uten å jeg prøvde å legge frem til han at jeg tror at det at vi nekter menn og kvinner å ha sex før ekteskap og jeg prøvde å si det på den mest elegante brukende kurdiske måten at jeg tror det er med å skape frustrasjon blant unge menn som hva heter det for noe som former seg inn i ideologi. Altså det går mot vår natur å ikke være liksom ung og frodig og bange.
1: Ja. Men altså det er jo noe som brukes militært også, ikke sant? Ja. Du skal ikke onanere, du skal ikke ha sex før man skal ut i krig. Det gjelder idrett også, fordi det der sinne som kommer, ikke sant? Som kommer av at du ikke får pult eller ikke får utløsning som mann. Det kan
0: og som damer, weaponizes. Se på var det ikke det de kalte hysteria?
1: Ja.
0: Altså disse gamle rockbandene når de kom til USA, altså Beatles og alle der, så du damene bada.
1: Ja, man kaller det listomani.
0: Ja. Og det var bare seksuell frustrasjon som bare kom ut på en helt annen måte, bare sånn folk ble sånn hysteriske. Altså, menn blir voldelige, damene ble liksom hysteriske før, men, i den måten.
2: Men hva med nå?
1: Hva?
2: Nå amerikanerne nå, de kan bange.
1: Men de er fortsatt
3: det er fokus på det konservative, altså,
1: tynget av konservative kristendom.
0: De burde ikke så mye sånn.
3: Eller later som de ikke gjør i hvert fall. Det er veldig, veldig fokus på bare sånn, jeg vet at det er veldig, en sånn trend å no nut. Altså man skal ikke komme på en måneds tid bare for å bygge opp test og lagre.
0: Men hvilket land er det som puler mest? Kan vi google dette?
3: Pakistanere.
0: De puler i skjul.
1: Skandinavia er ganske høyt. Hvis man ser på spredning av kjønnssykdommer, så er Skandinavia veldig ofte på toppen, og det er jo ofte koblet til at det er mye sex.
0: Ja, men det betyr det også. Når var det sist Skandinavia invaderte noen?
1: Ja, men det er...
0: Ungarn?
2: Ja, topper over statistikker over hyppighetssex med et gjennomsnitt på ca. 152 ganger i året.
3: Men de er jo supernynazistiske der.
1: Ja, faktisk.
3: Eller,
1: men nå har de velta, nå vant ikke Orbán, da kanskje de har begynt å knulle igjen nå i det siste.
0: Ja, men de, de går jo ikke til angrep noen, de kriger ikke mot noen.
3: Nei, men de er veldig sånn på sin hals, ikke noe sier alle her altså, men veldig på sin hals nasjonalistiske, og har jo sånn nazifestivaler der da.
2: Vil dere ha lista?
3: Ja.
2: Lista er Frankrike etter Ungarn, Nederland,
0: ikke invadert,
2: Tyrkia, Australia, New Zealand.
0: Puler tyrkere?
2: Er det noe, men? Altså, Norge skiller seg.
1: Nei, men der har de spurt liksom Özgur og Erkan i Berlin om når de
2: Også, og Norge skiller seg ut med svært mange one night stands.
0: Ja, Norge er veldig flinke på one night stands.
1: Yes.

0: Men altså, fordi hva er det som skjer når man fjerner?
1: Ikke penger?
0: Liksom, nei, men tenk på forhuden da. Ja. Det er jo forskjellige grunner, altså ene er...
2: Du mister en del av deg selv.
0: Ja, du mister en del av deg selv.
3: Men det er jo veldig mange som har blitt omskjert i ung alder, som klager på at de mister liksom følelsen i, i packen.
0: Men hvordan vet de det egentlig?
4: vi er jo omskjert.
3: Jeg
2: har litt for mye følelse.
0: Ja. Jeg liker det.
3: Ja. Jeg har fortalt to omskjeringshistorier. Ja. En av min lillebror skal omskjæres, ja. Han har barn.
4: Var han eldre barn?
3: Han var 6 år.
4: Så sent.
3: What
4: the fuck?
3: Min pappa,
0: da vet du hva som skal skje. Du er smertelig klar over
3: hva
0: som...
3: Og han var smertelig klar over det. Ja. Min pappa da løyet på kødd, for min pappa er kødd, og sier sånn, ja, i vår kultur så er det vanlig at du spiser forhuden etterpå. Så min bror blir omskjært.
4: Fy faen, ass. Det er en
3: gulig tråd. Og så han blir omskjært og sier, jeg er klar. Og da har pappa glemt å si, du skal ikke spise forhuden din. Men jeg mener, husk at det var en ekstremt smertefullt inngrep for han.
2: Ja, det kompisen gjorde det når han var 13-14.
3: Ja, jeg også kjenner det som
4: omskjæring. Barneskolen var det, vet du, en tyrker som gjorde det.
3: Han var trang forhud bare. Men min mamma også, da hun var barn, så fortalte hun at omskjæringslegen kom med en sånn koffert, gikk gjennom byen, og da hadde alle guttene gjemt seg. Mamma sto, hadde klatret opp i et tre, spiste et eple og kose, så bare pekte hun ut for doktoren hvor alle guttebarnene bodde. Apropos troll, datter av et troll. Hun sa, de bor der.
2: Du er liten mor.
4: Og din far.
3: Datteren får ikke langt å stamme.
2: Nei, fy fader. Det er jo et poeng du har, Sandip. Det er, man mister en del av seg selv, og da blir man aggressiv, og da finner man det aldri igjen. Man prøver å lete. Man leter under sykehus, man leter under barneskole, man leter under jorda.
0: Ja, har det vært en ambisjon om å liksom gjenforenes med forhuden?
2: Jeg har aldri hatt et problem med å ikke ha forhud, fordi jeg tenker sånn, den hadde sett litt større ut, slapp. Det er det eneste jeg hadde vært glad for. Og gutta på barneskolen sa at det var jævlig kult å lage ballong.
0: Holde den igjen og tisse.
2: Og det fikk jeg aldri oppleve.
3: Hadde en nabo som kom og gjorde det for oss, støtt og stadig.
2: Men jeg har aldri hatt noen problem. Jeg har aldri hatt noe issue. Jeg har aldri savnet det i...
4: Men du vet ikke hva du savner engang.
2: Nei, det er det.
0: Hvis
4: du hadde omskjært deg nå, så hadde du visst forskjellen.
0: Ja, da hadde jeg visst forskjellen 100%.
2: Prøv å teipe opp forhuden din en dag, og så bare gå rundt som meg.
0: Men det synes jeg helt... Jeg synes det er så ukomfortabelt å gå med liksom eksponert hode. Altså hvis forhuden trekker seg tilbake og toucher liksom stoff, fordi det er så sensitivt.
4: Og det er veldig sensitivt.
2: Ja, men det er mer sensitivt for dem. Vi har jo gnidd opp mot den. Vi har vært som havet som gnir, liksom, skyter bølger opp mot liksom skjærgården, og så former det seg.
0: Ja, ikke sant? I værbitt pikk, rett og slett.
4: Skjærgård. Pikken vår er skjærgård.
2: Skjærgård.
0: Ja, pikken din er Rosengård.
2: Rosengård, altså.
3: Pikken din er Rosenhoff.
4: Rosenhoff.
2: Ja, men godt poeng, Sandip.
4: Så hva burde gjøres?
2: Skal du omskjære barna dine hvis du hadde fått sønn? Hvis du hadde fått gutt, hadde du omskjært?
4: Tror jeg måtte gjort det.
3: Måtte?
4: Jeg hadde ikke ibrydd meg, men jeg hadde jo hatt en kone som ville sikkert gjort det.
3: Kaja, men når Kaja hadde sagt, vi må omskjære barna våre.
4: Nei, hvis vi får... Nei.
2: Det er det jeg mener.
4: Jo, eller jeg vet ikke.
2: Jeg hadde ikke gjort det. Jeg hadde bare sånn, la den reisebben være i fred, tenker jeg.
3: Ja, men det er jo, mange diskusjoner, sånn, jeg tror ikke jeg hadde... Nei, jeg vet at jeg ikke hadde gjort det. Liksom? Nei, og man kan, man kan argumentere for renslighet. Ja, jeg skjønner på en måte det, den
0: det,
3: delen også. Ja,
0: fordi i gamle dager så skjønner jeg at det var
3: et... Men det er jo inngrep som blir gjort mot et barn, uten at barn har fått lov til å samtykke til, og det for meg er bare drøyt.
2: Vet du hva jeg fikk vite? Og det var fare for å svartmale. Men det her er gammelt, fordi vi assosierer jo kvinnelig omskjæring med Sentral-Afrika. Kurdistan også. Det her er ingen i vår på en måte omgivelser, men jeg har aldri hørt om det før jeg leste om det, for jeg tror det er noen få små liksom communities, mens liksom jeg har aldri hørt om det. Søstrene mine fikk aldri høre om det, og ja, liksom det ble ikke kjent for meg før eldre alder, og da følte jeg meg skamfull over at det finnes noen som, vi er 40 millioner kurder da, og det er en veldig, veldig, veldig liten majoritet som gjør det, men at det er det,
3: ærestrap er også veldig
0: men jeg ser ikke på omskjæring av kvinner som et problem, fordi det er ikke dataen og statistikken på en måte, det underbygger ikke at det forårsaker krig.
2: Så du bare lar det skje?
0: Det kan vi bare la skje, det er jo problemet jeg har er omskjæring av guttebarn, for er det som skaper krig i verden, ok?
4: Si at du kødder.
3: Du, vi stod på balkongen i stad, da kom Blast from the Past, da kom Kadra Josef ut, og hun hadde jo en Brennpunkt-dokumentar back in, jeg tror det var Brennpunkt, da hun var sånn 18-19.
0: Stemmer, veldig ung. Mm.
3: Hvor hun på en måte satt omskjæring på små jenter på dagsorden. Hvor hun også, hun gikk undercover, gjorde en ganske god, liksom omfattende
0: undersøkelse. Fun fact, han gambiske veilederen som hun fikk på en måte, som hun eksponerte der, han var en av lærerne mine på ungdomsskolen.
3: Nei.
4: Oi, wow.
0: Bare sånn.
3: Ga det mening?
0: Så det ga, nei, han var, hands down, den
3: beste legen.
0: Hyggeligste læreren, og var sånn den beste, altså favoritten til å være vakt i storefri, det var han, for han var chill og kul. Så da den dokumentaren her kom, og han ble eksponert, så var det litt sånn der, faen, Kadra, du tok vekk den beste læreren vår.
4: De som alltid er folk.
0: Men
2: en masseurist er en annen manns frihetskjemper, vet du?
0: Ja.
4: Faktisk sant.
0: Ja. Nei, men shoutout til, jeg skal ikke si navnet hans da, fordi han driver sikkert og
3: Jeg synes det er gøy at du sa dokumentæren.
0: Du
3: er så indisk, altså.
2: Dokumentæren. Men ok, så alt det du sa nå, mine kjære lyttere.
3: Sliv den lytteren der.
2: Mine kjære lyttere. Nei, alt det Sandeep sa nå, bare disregard alt han sa akkurat nå. Fordi vi er ikke enige med han i det hele tatt. Alle kjønnsorgan,
3: la barna beholde kjønnsorgan.
2: Ja, jeg er helt enig.
0: Der er vi helt enige. Men det er en liten risiko av at mer forhud i verden kommer til å føre til flere sinte kvinner.
4: Okay.
2: Ja, fordi motsatt ende så er det, men
0: så det kan også lede
2: høna
0: til
2: legge.
0: Ja, høna, ja, men det er litt høna. Fordi høna. Så er begrunnelsen det at det er estetiske årsaker til at man omskjærer seg. Det er bedre for kvinnen. Kvinner synes at det er penere.
2: Er det?
0: I Australia og i USA så er det litt av argumentasjonen. Det bare ser bedre ut.
4: Det er tradisjon, så de bare gjør det.
0: Jo, og så var det snakk om at det var mindre sjanse. De trodde at det var mindre sjanse for at gutter begynte å onanere hvis de ikke hadde forhud. Så det ble en sånn konservativ kristen greie. Det var også derfor de lagde cornflakes.
3: Men det skal jo også sånn, altså,
0: cornflakes var også et våpen i anti-masturbasjonsstrategien til kristne Amerika.
3: Ja. Hvis du som mann i voksen alder har lyst til å gjennomføre en omskjæringsprosedyre, så er ikke det noe problem for det. Men kan man ikke heller da la barnet bli voksen før og så kan det barnet ta den avgjørelsen? Jeg skjønner at det er så lett å si. Men jeg klarer ikke å finne noen gode argumenter hvorfor man skal omskjære.
4: Ja. Nei, altså det er jo religion da.
3: Religion, men igjen da, da.
0: Men er religion noen gang en god grunn til å gjøre noe som helst?
3: Nå snakker vi fra et vestlig perspektiv igjen da. Religionsfrihet også. Men altså, jeg kan jo ikke på en måte indoktrinere deg i mitt barn og si du er født muslim, derfor skal du
2: lære. Jeg lar de dere zebben og tingene, la de være, og så får vi bare se i sted.
4: La zebben være.
0: La zebben

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I England 2-1 I fotball.
0: Lenge. VM.
1: Dette utrolig! Vi kommet tilbake!
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Bare det der følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: En annen ting dere snakket om mens jeg var borte. Ikke for å gjøre dette her om til en sånn der hei, jeg har recap. En mening om dette og recap.
1: Too long didn't read.
0: Men det var det attentatsforsøket på Donald Trump. Donald J. Eller folk rundt Donald Trump. Det har liksom ikke blitt helt tydelig ennå hva som har skjedd, selv om det er noen dager siden. Men jeg har sett flere og flere klipp av hva som har skjedd, og det er så gøy å se de forskjellige, på en måte, variasjonen av reaksjoner der.
2: Ja, la du merke til den ene tingen, at de tok J.D. Vance først.
3: Ja, det la jeg også merke til.
2: J.D. Vance først.
0: J.D. Vance
2: og så kom de satt til sikkert jogga mot Trump. Mm. Og så
1: men de dyttet kona hans inn i rommet.
2: Nei, men Trump falt. Det har skjedd også.
0: Ja, ja, ja, da de alle vaktene stelte seg rundt ham.
2: Det er veldig rart at de tok J.D. Vance.
0: En sånn gammel ass dude, som bare virket som at han bare... Han ga helt, han skulle gjøre ferdig maten sin.
2: Ja, han duden der, spiller.
0: Ja.
3: Han har gått viralt, fordi mens alle kastet seg den på bakken, så var han ikke ferdig med måltiden sin, så han sa, ikke faen om arbeidsgiveren min ikke har betalt forjevis for den maten.
1: Vi har ikke fått forut til desserten da.
3: Så spørsmålet er da...
1: Jeg skal ikke ta til middag.
3: Det er dessert, så spørsmålet er egentlig sånn, hvem er dere i en sånn situasjon? Jeg lurer på om jeg er han fyren,
1: jeg. Jeg
2: som sitter og bare spiser, bare venter.
1: Jeg vet at jeg, er en, jeg har opplevd mye flight, fight or freeze gjennom hele livet egentlig. Og jeg er en, da jeg var barn, en fighter, men med veldig freeze-tendenser. Så var jo disse overfallet på Sagene for, nei, på Sandaker for noen år siden. Husker ikke hva jeg fortalte om det, det har gjort det. Som det endte en rettsak, og der innså jeg at faen, her er det, jeg sa ifra. Men kroppen min frøs til. Så jeg tror ikke man kan, jo, en annen gang kan man fortelle noe sånn gøy som, eller noe random som skjedde. Jeg var hjemme i kjelleren der jeg bodde. På midt på natta så hører jeg noe børste mot vinduet mitt. Får panikk med en gang. Ligger der helt sånn shell-shocked i hvert fall 20 minutter. Hører at det børster igjen. Tenker jeg må forsvare familien. Jeg løper opp, henter en kniv, skal til å løpe ned i kjelleren igjen. Men jeg fryser til, jeg klarer ikke å bevege meg. Helt paralysert, og jeg står der en halvtime. Så den faktisk halvtime tenker sånn, jeg kan ikke vekke familien min, for det blir sånn, da blir pappa løpet ut. Og så skal, begynner de å slåss, etter faen jeg. Så går jeg ned til slutt. Så hører jeg at det skjer igjen. Så tenker jeg, man bare ta fra den i garninen og se hva som er der. Katt, bare nabokatt.
2: Ja,
1: nabokatt
2: er hyggelig.
1: En annen gang, så ligger på rommet mitt, senga under vinduet, broren min kommer inn, han står og snakker med meg, så plutselig blir han helt hvit i ansiktet. Du bare ser at all blod forsvinner fra kroppen hans.
2: Hvor er forhuden min?
1: Og han står helt sjokkert og ser på vinduet bak meg, så bare spurter han, løper fra meg. Og jeg roper, hallo! Hallo, hva er det for noe? Hva er det for noe? Jeg får panikk selv. Ligger der alt for lenge, kvarterstid, før jeg tør å løpe opp. Løper opp, prommet til broren min, han ligger der i en sakkosekk og spiller Playstation, sier, hva faen skjedde? Hva faen var det for noe? Men jeg trodde jeg så noe. Det var ikke noe.
2: Hæ? Oi, nice.
1: Ok, det var meg.
2: Ja, det var det, ja. Takk for det.
3: Jeg tror det handler om dagsformen, Hvis du har sovet,
1: Det er snøskredfilmen. Henrik Rafaelsen, du løper fra familien sin.
0: Force majeure.
3: Ja,
2: turisten.
3: Der er det jo en stor snøskred som kommer. Familien sitter ute på en takterrasse og ser dette her og nyter dette her. I Alpene. Og så kommer det snøskred, og han er sånn, nei, det går bra. Kona blir litt stressa, barna blir litt stressa. Og så plutselig så viser det seg at det snøskredet treffer dem. Så han dytter sønnen sin og løper av gårde.
0: De blir ikke truffet av snøskredet, men de får på en måte en litt sånn snøsky.
3: Altså, kan du se faren din i øynene etter det?
2: Kan
3: du se faren din i øynene etter det? Og jeg tror at etter 12 timers søvn, da klarer du å gjøre hva som helst. Jeg ville vært han der gamle fyren som sitter og spiser. Jeg vet ikke før det skjer. Hvis det smeller nå, hva hadde jeg gjort? Hadde jeg hoppet foran Tara? Tatt tak i Tara og dyttet den litt fram?
0: Men det du sa, det er litt avhengig av dagsformen. Det er litt avhengig av hvor mye adrenalin man får i kroppen. Er den maten du sitter og spiser, er det mye soja i den, så tror jeg man
3: kjører litt
2: der
3: man.
2: For mange år siden så var jeg på utested der det er en dyr som begynte å skyte oppå mottaket.
1: Blå?
2: Nei, det var Fugazi. Også,
3: jeg var på blå når det skjedde.
2: Jeg var på vei inn og vært ute og røyka. Og så hører jeg jeg snur bare. Det var den første reaksjonen. Jeg snudde, jeg løp ikke. Jeg bare snudde og bare, det her greier jeg ikke være med på. Så jeg vet ikke, hvis det først skjer.
3: Jeg var på blå da det var ikke så lenge etter han dørvakten ble skutt. Og da var jeg og Anders rett opp i gata. Men da hørte vi masse politi. Men så var det en annen gang vi var der. Og jeg ante fred og ingen fare. Dagen etter så var det noen som sa, det var en fyr som viftet med en pistol der inne. Ja. Og da hadde ikke jeg fått med noe som helst, da hadde jeg bare vært helt... Og da tror jeg... Jeg vet ikke, da var jeg helt spelar, men jeg har liksom aldri direkte opplevd en sånn... Eller tror jeg... Nei! Har vi ikke det? Har vi det?
2: Nei, jeg har ikke det, altså, utom Fugazi.
1: Jeg har ikke skudd.
3: Jo, jeg holdt på å ta tak i en pistol en gang. Det helt sant. Det har jeg fortalt om før. Jeg var på et utsted, et sånn pop-up utsted i Oslo. Dette her 2014-2015-perioden. Og så det to karer foran meg, og jeg snøvledritings. Jeg husker jo ikke så mye av den kvelden før den kvelden der. Eller før den lille greia der. Og så det to karer, og han ene fyren på ekte gir han en pistol, og jeg... tar det som kødd. Jeg vet ikke hva det med meg. Så jeg tar tak i... Jeg er sånn... Jeg liksom... Bli med gjengen. Så jeg tar og liksom grabber tak i...
1: Akkurat som i forsvaret.
3: Mot den. Og så... At ene fyren ser på meg som jeg du gal i hodet ditt. Og så ler jeg, og så går jeg videre. Det første dagen etter jeg skjønner, hva det? Jeg grabba ikke taken som at det ble noe sånn jeg var i nærheten av han. Jeg bare så han ene fyren ga han andre fyren en pistol. Jeg gjør sånn på, i lufta liksom, tar en grabbetak i lufta.
2: Du føler deg hjemme også, ut med en gang du ser våpen.
3: Ja, og så ser han ene fyren på meg som hva faen du driver med? Og så lo jeg bare litt, og så gikk jeg.
1: Men ble de aggressive?
3: Dagen etter, hæ?
1: Ble de aggressive?
3: Nei, han så på meg som i what the fuck? Og så gikk jeg derfra, og dagen etter var jeg sånn
2: fy faen.
3: Jeg vet ikke om det var luftpistol eller om det var ekte pistol eller noe. Men han fyren så på meg som i sånn what the fuck det du holder på med?
2: Ja, for i Fugatti så var det hva de kaller det vådeskudd. Eller sånn, det var ikke sånn som blank shooting.
1: Oh, ja, det var startskuddpistol.
2: Blank, det var blank.
0: Nei, jeg har til gode å oppleve skyting, men når det skjer sånne ting, altså enten det var bomben, bomben 22. juli, eller når jeg opplevde liksom brann, eller sånne evakueringsting og sånt. Så jeg tiltrekkes litt av kaoset som skjer, så jeg begynner på en måte å nærme meg det. Mens hadde jeg vært med kidsa mine, da hadde det vært sånn, ok, jeg den som må passe på dem, så jeg må passe på meg selv slik at jeg kan passe på dem.
2: Det vet du ikke før det skjer.
1: Det som er gøy med det, hvis du hadde vært CS, det hadde vært skyting, du ikke hadde vært med barnet dine, så hadde du dratt hjem, hentet barnet dine, tatt med tilbake og dyttet dem foran deg.
0: Ja, altså etter to dager som firebarnsfar, som jeg nå har vært, så tenker jeg vet hva jeg ville ha vært, han fyren, han gamle mannen som sitter inne og spiser det.
2: Ja, det bra måte å gå på, føler jeg da.
3: Vi kaster barna våre foran oss.
2: Mens man spiser?
0: Ja. Åh, det the last meal. Ja, du har ikke valgt meal. The last meal, men du nyter det, du tar det innover deg, og så tenker jeg at det er fint, det er mulighet å dø på uten at du trenger å knerte deg selv.
2: True. What the fuck? Takk for oss. Jeg tror det er på tide.
0: Var det?
2: Ja,
0: på tide å avslutte episoden, eller livet?
2: Ikke livet.
0: Nei, ok.
2: Fy faen, bro.

0: på P3. Det er ukens siste dag, og det betyr at vi skal dele ut en T-skjorte, fordi vi skal hjelpe nummerapølere i Traserådet.
1: Inshallah.
0: Og ja da, men før det så skal vi snakke litt om hvordan det er å være ung om dagen. Det skal vi. Vi skal både innom piken av ungdommen, i hvert fall i Norge, nemlig russetida.
2: Russetida.
0: Men før
1: piken
0: det...
1: Piken til ungdom.
0: Piken til ungdom.
1: Piken til ungdommen er rødt hår.
3: Si det fort.
1: Piken til ungdommen er rødt hår.
0: Men før det så skal vi snakke om noe ungdommen ikke skal få lov til å oppleve lenger, nemlig at Galvans venner har fått vilja si.
1: Fordi nå er det jo sterkt opp til vurdering at det blir 16-årsgrense på sosiale medier.
0: Yes, og det er jo ditt politiske parti. Det har vært liksom kampsak for deg og ditt parti lenge, Galvan.
1: Nei, ikke det.
0: Nei.
1: Det som har vært hovedkampsaken vår er at alle som logger inn på sosiale medier skal ha bank-ID. Mm. Det har vært vår kampsak.
3: Ja. Men er det ikke det det blir nå? Fordi, hvordan skal de...
1: Jo, men det er jo et av spørsmålene om det er sånn de må implementere det, at for å verifisere... Nå bruker jeg mye store ord her.
3: Mm. Verifisere.
2: Elias Ormberg.
1: Ja. Mm. Ja, det er det.
3: Veldig store ord.
1: Ja, veldig store ord. Men det er jo, hvordan skal man liksom verifisere at folk er over 16? Jo, da må man inn med bank-ID, og så må man godkjenne. Og det synes jeg er fint, fordi det er veldig mye hat. Og da snakker jeg ikke bare om anonyme folk som hater på kjente folk, eller hva det er der, men det er også mot hverandre. Det er stalking, og det er ditt, og det er dato.
3: Og ekle folk som
1: prøver. Ekle folk som går inn på DM-ene. Jeg har jo flust av veninner som får penisbilder i monitor konstant.
0: Og der er det vel ikke.
3: Tara får så mye ull.
2: Ah, faen, kjære, altså, med brødre.
1: Og jeg tror det er ekstremt viktig. Jeg liker jo å tro at den dagen jeg får barn, inshallah, så skal de ikke ha skjerm så lenge som overhovedet mulig. Og det å jobbe analogt, og det å gjøre ting analogt, det å lese bok, det å gjøre disse tingene som jeg også prøver å gjøre i hverdagen min.
0: Du prøver, men får du det til?
1: Jo, men jeg har blitt dratt inn i dragsuget av det moderne samfunnet.
0: Ja.
1: Og det liker jeg ikke.
0: Nei, ikke sant?
1: Jeg liker det selvfølgelig.
0: Og dette er vel for å hindre det man har sett har vært en konsekvens av ufiltrert bruk av skjerm de siste 10-15 årene. Mm. På både unge voksne i dag, men også tenåringer.
3: Og så barn.
0: Ikke minst. Så 16-årsgrense for sosiale medier, og det er da definisjonen på sosiale medier, innkapsler vel da Instagram, Snapchat, TikTok.
3: Facebook.
0: Ja, og Facebook, men ikke YouTube.
3: Det kan jo brukes som sosiale medier, men det er jo først og fremst...
1: Det er vel medier der du kan bli kontaktet utenifra. For du har jo noen apper som bare er sånn interne apper, men at hvem som helst kan legge til hvem som helst. Mm. Så ja, det er jo vel alle apper, egentlig.
3: Ja. Og det er problemet med Roblox også.
0: Ja.
3: Det er mye pedoing der borte.
0: Yes, og det er jo litt som med pedoer, er at de finner en vei uansett, på en måte. De skjønner hvor kidsa henger, og...
1: Vi har hatt.
0: Hva?
1: Vi har noen her.
2: Det er gøy, det er Marius Torkelsen sin gøyeste karakter, jenta, som bare kommer inn og ler.
3: Okay.
0: Var det en referanse til Desken Brenner?
3: Aldri gjør det der.
0: Man må logge inn med bank-ID for å få lov til det der. Okay? Men
2: du må logge inn med bank-ID for å se barna dine, du.
0: Det må jeg ikke.
1: En dag.
2: Hvis Gud vil.
0: Hei, det er plakater ute i Gud. Nei, check. Vi har ikke lov til å bruke navnet
3: hans lenger.
0: Blip.
1: Men dere har jo barn, Sandeep og Abu. Dere har barn, dere har to døtre og to sønner. Er det noe dere har vært flinke med å implementere selv? Og jeg bruker ordet implementere ganske mye nå.
3: Jeg klarte det. Problemet er at jeg kommer fra en familie som har mange barn.
2: Ja.
3: De hadde mange nieser, kusiner og fettere. Og alle de fikk mobil ganske tidlig. Og da var det litt... Det er vanskelig når du først har barn selv, å prøve å si hvorfor
2: du ikke,
3: ikke skal ha mobil.
2: Ja. Ja.
3: Men jeg klarte å holde det til, til de ble 10.
1: Ja.
3: Så Nazgul fikk det når jeg var 10. Og nå i år så blir jo Gorgonzola også 10.
2: Men jeg skal si at jeg er jævlig glad i Nazgul og Gorgonzola. Helt nydelig igjen til begge to. Men det sjeldent jeg har øyekontakt med dem, fordi øya er langt nede i paden og spiller Roblox.
3: Ja, det fordi de sitter her og venter på oss.
2: Ja, det sant. Ja, det sant.
1: Det gir en god gammeldags Kremskår-roman.
3: Nei, men for å være
2: helt ærlig. Jeg så Nazgul og Gorgonzola med Boggins. Ja. Og da merker jeg liksom det barnslige i, altså sånn, det så vakkert å se barn bare være barn.
3: Ja, de koser seg, de koser den dagen. Men samtidig så har jeg lagt merke til at Nazgul er ikke mye på mobilen.
0: Nei.
3: Og det veldig fint å se. Men jeg tipper Gorgonzola kommer til å være jævlig mye på mobilen.
0: Ok, ok, hun har liksom den personligheten.
1: Ja,
0: hun
1: har, ja, vi sier jo at altså, hjernen formes jo. Det her er jo så jævlig, hva er det da? Førsteklasses psykologi sikkert. Men hjernen formes jo av alle sanseinntrykk. Og hvis du, hvis du programmerer kidsa dine til å bli vant til disse korte videoene som går kjempefort og masse dopamin, og vi merker jo hvordan det går med oss, og i hvert fall foreldrene våre. Jeg vet ikke om liksom, altså moren deres, som dere sitter mye på liksom TikTok og WhatsApp og, de også har blitt sånn avhengig av disse tingene.
2: Jeg får så mye ræl av moren min fra TikTok, så at algoritmen min har liksom begynt å bare prege av det.
1: Ah, ja.
2: Araber som spiller på trommer altså, og spiser dolma.
0: I forrige uke så var
3: Elias Hamburger.
1: Jo, men
0: i forrige uke så var jo vi på sånn seminarsak, og da var det en sånn fyr som holdt et foredrag om for han var hjerneforsker om dette her med vår oppmerksomhet, altså attention span, hvordan den har utviklet seg de siste 20 årene. I 2004 så ble det gjort et forsøk på studenter med liksom sånn måler og hele pakka på hvor lenge de kunne fokusere på en oppgave. Det tok 2 minutter og 40 sekunder før tankene begynte å vandre andre steder. Så da, det var liksom det, ja, det var i snitt, det var så lenge man kunne fokusere på en oppgave. Man prøvde det forsøket igjen 20 år senere. Hvor lenge?
1: 30 sekunder.
0: 40.
3: 40 sekunder.
0: Ja. Så 45
1: men jeg, jeg hørte en podcast om der de pratet om ja, men var det ikke, sa ikke de det om radio, og sa ikke de om TV, og sa ikke de om ditt og men sånn, nei, fordi, eller de sa jo det selvfølgelig på en viss måte, men når du ser en film, så holder du oppmerksomhet. Du følger en linjær historie i en time, to timer, tre timer. Her er det snakk om noen sekunder.
0: Ja, ja.
1: Og det er jo ikke bra.
0: Og jeg merker, jeg har jo måttet, vi måtte, har måttet liksom bootcampe kidsa litt når det kommer til skjermbruk. Fordi selv om ingen av de har telefoner, så har de jo brukt en del iPad, spilt mye på iPad.
3: Hadde ikke iPad fra skolen også?
0: Hva da? Ja,
3: det, de også hadde...
0: og det har de heldigvis gått skolen gått tilbake på. Nå er det ikke iPader på skolen lenger.
3: Ja, skolen har sluttet med det nå. Det er de fleste.
0: Så som mine nevøer, som er litt eldre enn kidsa mine, de kommer fra den generasjonen hvor de fikk telefoner veldig tidlig. Du merker det også i sosiale settinger. De er avhengig av telefonene. De ser på telefonen når de spiser, de bruker den når de gjør lekser og alt mulig. Mens de yngste, de har ikke noe teknologi, hverken i læring, og alle foreldre er enige om at man skal ikke, de skal ikke ha smarttelefon.
3: Nei.
0: Så det er jo en bevegelse som skjer nå, fordi man har blitt klok av skade.
1: Men vokste dere opp med noen folk som ikke hadde TV hjemme?
0: Ja.
3: Ja.
1: Jeg vokste opp med en av mine beste kompiser i oppveksten. De hadde TV, men den var aldri på. Og så var den liksom flyttbar, så de hadde den aldri på stua. Så jeg var bare sånn, dette er sjukt. For vi hadde TV i hvert rom.
0: Og TV stod alltid på.
1: Altid på. Alle rom hadde TV i oppveksten min. Og så var det liksom disse her. Og så nå skjønner jeg de. Nå skjønner jeg de. Da var jeg sånn, herregud, dere lever i en kjedelig boring ass familie.
2: Jeg har vurdert å selge TV-en min hjemme.
3: Den du har nå?
2: Den jeg har nå.
3: Hvorfor du gjør det?
1: Jeg har prøvd at namensmannen har vært på døra. En namensmann har sagt at vi burde selge den der.
2: Hvis jeg selger TV, så kan ikke namensmannen selge den.
0: Men det skal jo sies
1: at
0: en av grunnene til at jeg har jobbet med det jeg driver med, er jo fordi jeg brukte jævla mye skjerm i oppveksten også.
1: Ja.
0: Det var jo mitt møte med på en måte alle de tingene jeg er interessert i.
1: Alt må ta litt tid. Det,
3: men vi hadde pauser.
0: Ja.
3: Vi var jo ute, men vi hadde PC hjemme. Liksom.
0: Vi hadde tellerskritt.
3: Vi hadde tellerskritt.
1: Er det ikke noe sånne enemy of perfection? Er det ikke det sånne
3: enemy of the state?
1: Ja. Nei. Hva heter det for noe? Når du kjapper deg, så er du... Nei, jeg husker ikke.
0: Ja,
2: nei. Er ikke første ordet en indre lærer, hello, I'm calling from Microsoft?
0: Nei, stemmer.
2: Nei, jeg skulle bare si at jeg har så veldig, veldig tydelig minner at meg og min søster har spillet The Sims. Veldig tidlig. Men at det også liksom var mye The Sims 6, på en måte, det som på en måte var spennende
3: sånn er det.
2: Ved det.
0: Ja.
3: Du og søster sov på sammen?
2: Nei, vi spilte for hvert for vårt liksom. Jo...
1: Men du kommer inn og sier sånn, hvorfor har du purt min sim?
2: Og drept den etterpå.
1: Drept den etterpå.
0: Ja, altså hvem er det som ikke prøvde å bare bygge en vegg rundt Simsen uten vinduer Sims, og dører og bare se hvordan de reagerer etter å ha tisset på seg selv noen dager?
1: Spille Sims.
2: Jeg tror du hadde likt det. Ja.
3: Sims 4.
2: Jeg har sagt den dagen Sim...
3: Det finnes på Mac.
2: Den dagen Sims 5 kommer ut, forhåpentligvis i VR. Mm. Sayonara, det skjer meg aldri igjen. Jeg skal da få meg selv trygg da. Skaffe en bitteliten 4 kvadratmeters leilighet.
3: Sims 5 er for deg, det GTA 6 er for oss.
2: Ja.
0: Og så Galvan, etter å ha overhørt telefonsamtaler du har med familien, så snakker du jo simlish flytende allerede, ja, så det er bare sant, å...
3: Simlish er det det til?
2: Simlish-liste.
1: Har du noen gang laget kinnelig siste i Sims? Går det an å lage det?
2: Er det liksom
1: Roblox, det er ikke Roblox, hva heter det andre? Minecraft? Kan du lage
2: ikke,
1: hva du vil?
2: Ikke, jo, du kan lage hva du vil. Du kan laste en masse mods. Jeg lastet en sex-mod en gang.
3: Ja, du kan se sexen.
2: Så har du violence-mod, dop-mod.
0: Hæ? Finns det?
2: Oh, ja. Alt finnes.
3: Wow.
1: Finns det på PlayStation også?
3: Du kan ikke modda.
2: Det Sims finnes på Xbox. Ja.
3: Nei, det finnes på PlayStation. Men ta det på Mac-en i stedet for.
1: Okay.
2: Det er jævlig gøy.
3: Du hadde kost deg
2: for mye.
3: I 2 timer.
2: Ja.
3: Du kjeder etter hvert.
1: Uka før jeg har premiere på showbiz, jeg er sånn, faen, jeg må skrive.
2: Ja. Absoluteten å prøve å holde simmen din i livet, og bygge generasjon på generasjon, mens du ikke har gått på do på 4 timer.
1: Jesus.
3: Ja. For seg kone, da.
2: Black Mirror.
0: Det er jo litt det. Altså,
3: for seg kone, da.
0: Ja. Jeg har ikke spilt Sims siden Sims 2.
3: Mm.
0: Hvor langt er det da kommet nå?
3: 4.
0: Åh, jeg er bare til 4.
3: Men 3 er best. Ja, men det er sånn utvidelse, da. Men Sims 4 kom for mange år siden.
1: Men ikke sant, sosiale medier for barn.
0: Hvor lenge klarte vi å fokusere på den oppgaven?
1: Det
3: Sims kom, man kan ikke snakke om Sims.
0: Ja. Nei, men altså, livet mitt er jo Sims, basically. Jeg føler jo det å ha kids er jo litt som å ha Sims skjær. Du må
1: holde med livet og ikke, pass på at du ikke har sex. Og...
3: Fy faen.
0: Pass på at du ikke pisser på seg i bøttekottet når de sover inne på bøttekottet. Men nei.
1: Ok, men så vi er for alle sammen, er for 16 år.
0: Ja, jeg tror hvis foreldre ikke klarer å stramme inn for barna, så må nesten myndighetene
3: jeg får ukentlig spørsmål om at kan jeg få TikTok? Jeg bare,
1: Men, vi er jo fortsatt i en sånn babystep alder i sosiale medier, for sosiale medier er hva da, ok, det er lenge da, 16 år gammelt, for jeg vil si, det er jo lengre enn det også, hvis du har masse annet ting, men hvis du tenker på sånn,
0: hvis jeg Facebook da, Facebook 2006,
1: jeg tenker mer på sånn når iPhone ble mainstream 2010, for det kom ut 07, men 2010-11, og da kom Instagram, og da kom disse Snapchat, da kom disse hyppige greiene. Så 15-16 år gammel er den der moderne sosiale medieralderen, der den er så on the go. Vi er jo fortsatt tenåringer i det store verdensbildet. Så vi må begynne å bli voksne og tenke sånn, hva er det som faktisk er effekten av dette her? Og det å grine over at, nei, men da er ikke friheten, og det er ikke, men sorry. Sånn er, myndighetene sier ikke drikk og kjør biler også. Det betyr ikke at de frarøver deg friheten, det betyr at de passer på liksom fremtiden. Så jeg tror det er bare 10 av 10 å gjøre det. Jeg har ikke noe problem med det.
4: Og I Gyda.
5: Og vi er
4: Punch! Synes du nyhetsbildet er litt slitsomt?
5: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det er som skjer.
4: På godt og vondt.
5: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
4: Og så kødder vi mye da.
5: Ja, ikke minst.
4: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

0: NRK P3.
1: Her er NRK Nyheter klokken to. USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstredet i morgen, det sier president Donald Trump nå i kveld. Iran har stengt stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. februar. Til tross for den siste tidens våpenhvile er stredet fortsatt stengt. Men Iran advarer i natt USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstredet også vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Energikrisen som følge av det stengte stredet påvirker hele verden. Men når olje blir dyrere, blir samtidig elbiler mer attraktive. Nå ser det ut til også å slå mer an på hjemmemarkedet i Kina, landet som produserer flest elbiler i verden.
2: I verdens største bilmarked er det intens kamp om oppmerksomheten. Nå får elbiler og hybrider uventet stor drahjelp av geopolitikken.
3: Volkswagen sliter globalt. Håpet er at en ny hybrid utviklet 50% i Kina og 50% i Tyskland kan være redningen. Økte råvarepriser gjør også elbiler dyrere. Men Volkswagen tror den geopolitiske krisen konverterer Kinas siste tvile.